の力士大関霧島と小結び若隆景で直接対決が終わってますので、今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤涼雅と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦っていうことになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、あけぼの、若乃花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海王、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、藤涼雅なんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ、4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはね、もう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群馬にはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナーで、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて今日に至るということで、1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので3曲先に流れて、その後からリクエストした方のメッセージを紹介するということですので、最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん、竹さん、梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん、竹さん、梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、まあ、したカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: シンゴーズラディオショー

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで鉄分やビタミンも豊富に含まれています。

含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです。いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話

75年ですね。クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。あまた旅、今週は佐藤みーで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。佐藤みーなんでかん。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳に

0: になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、さあとみ、さとみで始まる五七五の千里みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあとみで始まる五七五の千里
1: バッバイガッガバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪っ。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴシチゴール占領ブーヤブ。参観日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳みんやべ。さりげなく通って様子を見るおかん何なんかよ。いや別に。829番弟子エムランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳
2: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン流れていかないんでしょうか。大丈夫でしょうか。5106番弟子ガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳
2: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的
3: 誰のこと言ってんのこれ
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシーチガール占領ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門
4: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳
2: みやばい。
4: 散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳みやびん。最後まで取り留めのないミーティング
3: あるわそういうのブレストとか言いながらあるある。
0: 6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳みやべん。再放送トムとジェリーを見て笑う。
3: あれいつ見ても何度見ても面白いですね。トムとジェリーはね本当そう思います。
0: 2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だキノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳ミヒヤハウ。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人
3: 出たなエロ仙人復活だ。
0: 6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳
2: ビ
0: いやあビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン
3: 全然嬉しくないラーメンに豆腐嬉しくない。
0: 3527番弟子寺院影虎も読んでくれました。里見で始まる五七五の川柳
2: みやべ。
3: さっきまで隣にいたの御嶽海
0: 見りゃわかるでしょうが。でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも読んでくれました。里見で始まる五七五の川柳みやべ。
3: 三頭が

0: 挑戦してたみたいだわ。一等以外は平常心。そして1372番弟子、時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガーシーチガール戦略。めめめ、やややべべべ。サボテンのトゲがなぜだか南向き。みんな南を向いてる。太陽の方向。1296番弟子、淳之介も読んでくれました。さあ、富で始まる五七五の占領。み、や、べ。三歳児、得意げに言う。
1: 三つだよ。
0: 怒んないの、怒んないの。かっこいいね、三歳は。
1: 三つだよ。
0: ラジオネーム、きなこ飯さんも読んでくれました。さあ、富で始まる五七五の占領。
2: やべ。
0: さあ、今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。昨日も一昨日もだった。3011番弟子、ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の占領。べえよあべよ。探してたトートバッグが見つかった。
3: なんでこんなところに。
0: ラジオネーム、流星ライナーさんも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガシチガーの占領。
4: みーやみ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあ、トーミーになってます、なってます。5129番弟子、週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあ、トーミーで始まるガシチガーの占領。みーやみ。30個、取れたて新鮮ミニトマト。夏野菜。ラジオネーム、鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガーの占領。
4: ベベ。
0: 最速で10日後ですね、見積もりは。
3: あら、混んでんのね。
0: そして1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガーの占領。
5: ガガガガ。
0: さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのが、ニョロッコー呼んでくれました、みやべ。さっきからトーテムポールに見られてる。
3: やめて。顔が縦にいくつもある。
0: ラジオネーム、直旅さんも呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチ。
6: おっと、 BGM 変わった。これがラストか。
0: ラジオネーム、直旅さん呼んでくれました。さあ、トミーで始まるガシチガの占領。
7: めい
0: やは
7: めい。
0: さつき賞、取り損なって水の泡。いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあ、トーミーで始まるガーシーチガーラ戦リミヤビでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもいわ。
3: もいわ、
0: なんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから、5月31日が記念日だそうです。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の線で雅を考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、雅沖縄信号の X、 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではその雅沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線流、やべー。逆立ちで当選簿する、緑亀。う
8: っちゅうやべー。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
8: うちゅうめべ。

0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: よいしょ、マッチュ。

0: になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、みやびと言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネームあとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に 1,2 度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、
1: もう40ですか。そうですか。
0: 社会のどこかで役に立ってるとええなとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりころころから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ 1,2 週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれども、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またあのそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、まあ、これ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたので、そういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聞きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に頭をペチペチと叩かれていて、ありゃありゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。いやー、1歳半ですからね、よく分かってないんですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん、お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ、金曜日3歳6ヶ月の孫が通う子供園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子供園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのに

っていうかダンスっていうか体操ですか、体操ですね、はい。で娘はなんだろうと思って参加をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー G ダンダ違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがG ダンダ、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ、ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから、あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番でしガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体、大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: ああ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは

0: 大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: うん、これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか？
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね、3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はね、ありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです、あの缶コーヒーなどでおなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。
1: へ
0: ー。で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなります ね。
0: で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ、西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があって、ズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかし、このロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ、私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで、正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて、階段の上り下りもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしています、というお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: で、すごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイつってましたからね。
1: いや、これはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を3、4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきました、というお声ですね。

0: すごい。
1: もともとね、その膝からプチって音を聞こえて、
0: ね、
1: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいね。やっぱ、
0: いや、だってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
1: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝

0: われちゃうと聞いてる方も、もう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
1: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
0: え、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
1: そう
0: それが980円、本当ですか？
1: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか？ありがとうございます。
1: いえいえ、まだまだですよ。
0: まださ
1: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
0: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
1: はい、
0: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
1: はい、
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
1: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
1: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、常盤、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、常盤北の各小学校、常盤、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町。

常盤、市長、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、常盤、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
1: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: You're listening to Red's Wave
4: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが10時をお知らせします。

0: Shingo's Radio Show. Good morning.
1: こんばんちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ、5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、AI で遊ぼのコーナーに行きます。今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン。ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、でお知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。

0: どうなんでしょう。例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですからどうなんですか。世に出てきて、で光って輝いて、で亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね。生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事？と思ってその人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。わーわー、東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。
1: OK!OK!OK!
0: Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃってその写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。であとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうのは結構あるので探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺に遭ってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよこれ。いや気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、ニョロコから先週のビタスイートポエム、廃品回収に関して何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はねそういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ、今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経

教だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで全然お経の、文言にはなってませんので。で今回は UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしましてエンター。はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね。楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの、念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい。そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しいことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、まあ、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペーストエンター。さあ AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いなやっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは

0: 上がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このサツマイモのサクセスストーリーから、現状に甘んじず、形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも、焼き芋となるなかれ。で、二つ目いきましょう。剣山の上にも三年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも三年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても三年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、
1: カッパ？何ですかそれ。私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです。
0: と、見たこともないピュアな目で、おっとり、とぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ。というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。困るんでござるよ。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか。今週から新コーナーということで、リクエストコーナー、完全に、まあ、ほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあ、リクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。で、この後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものは10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ、発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目よし行くぞこれが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉今日子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスター・ウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、そうそうそう、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超

0: 楽しめるチャンスなんです。
1: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
0: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
1: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
0: は
1: い、
0: ね
1: ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
0: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
1: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
1: これはお安いですね。 でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
0: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、うん、税込み8800円、8800円です。
1: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
0: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
1: これはすぐにお電話ですね。
0: お待ちしてます、
1: はい、
0: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだその9曲の今週のリクエスト、松竹梅。これ、松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲、連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: Jingles Radio Show Morning Shower。

ホゲーもねバーディーなんか見たことねティーショットダフったらセカンドショットもダフったぜ木の下で前見えぬ

0: さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショーグッモーニー、今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソンガーの初夏リンリンをリベンジリクエストいたします、ということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズ、スター・ウォーズのメインテーマ。5月22日公開の映画スター・ウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨードのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目、松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね。90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるというそういう感じもいたしますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうねきっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたします、ということでのリクエストでございました。以上の松さん竹さん梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですねこれね、はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し雑

鮭、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し鮭1人前です。材料、甘塩鮭1切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング。
1: 残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので1月、今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に実施していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それで、まあ、OK な時もあるんですけども、難しいですね。お医者さんも一生懸命見てくれてるんでしょうけども、いやよく分かりません原因がって言われた時のあの悲しさったらないですからね。2143番弟子源五郎から。金曜の夜キッチンで妻があたふたしてました。聞いてみると、流しの掃除中に排水口に2センチぐらいのスポンジを落としたというんです。そのままにしておけないので、流しの下の排水管を見て、 S 字に曲がったところにある水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすることを2時間。排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね

逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして

都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まあ、あったかいものとねチキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言ってた、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠はどう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴズレディオショー群舞に、お相手は新たと駆け抜けた青春シン

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万300円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、 MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど低年齢化が進んでいるほか、薬物常用者による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目で、インターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは、麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には

0: って、はい、その後大学院に戻ったんですが、うんうん、その戻った研究室が原博士先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、はい、まあ、私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ、熊健吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんです。私入った途端にもう5回で一旦終わりにする、
1: あ、
0: はい、ということを言われまして、
1: はい、
0: ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家の実を調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、5、6年ブランクあったんですが、その時にでは再開しようかということで、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
1: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
0: ありました。
1: もういろんなこの330箇所ってい こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 行く先々すべて驚きでして、うんうんうん、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、はい、ということで、あのたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介したモロッコのカスバとか、うん、ドゴン人の集落とかボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、
1: はい、
0: そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、うん、もう一つは中国の福建省の直径が 7、80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、はい、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナーは首都ですけど、もう一つシバームっていう町が、そこにタワーハウスの町がありまして、うん、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今、はい、まず最初におっしゃったのチチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい、懐かしい、
0: そういう
1: アニメありましたよね。
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、はい、小さい大地にしてそこに島を作りますね。流されないように湖の下にアンカーを取るんですが、
1: 島作れるんですね、
0: はい、その上にトトラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いてむしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島です。で浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、
1: はい、
0: チグリスユーフラテス川のあたりにもこっちのは有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、うん、そういうのがあるということです。まあチグリスユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカ湖は今でも観光地になってるみたいです、は
1: い、何人ぐらい住んでるんですかそこって。
0: 島は家族だけが住む10メートル四方15メートルぐらいの四方もありますし、
1: はい、
0: 島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです、はい、
1: いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
0: そうです、はい。

0: この大きい島というよりかは
1: 島が散らばってるっていう感じですから、行き来は船で彼らはやってます。
0: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
1: 水の上に大地というか土地を作るということですね。
0: 面白いですね、はい、そしてあの先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
1: シバーム
0: 土でできて、
1: 土で基本は土で1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、うん、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですということで、8階を上り下りして
0: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか、はい、一塊で、
1: 一塊で
0: 何階はどこのお兄ちゃん家族とかそういう感じですか。
1: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで。
0: 面白いですね、はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね、
1: は
0: い、
1: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとかいろんな人が攻めてきたりということですので、やはり防御というのはかなり家を考えるときの主な要因になりますので、
0: 攻め込まれにくいところ、攻め込まれ行きづらいところ、はい、そういうところというのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとかご飯作るとか、
1: すべての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ、何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ、私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね、はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
0: そうですよね、
1: はい、大きなことだと思います。
0: アフリカ その崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
1: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活している人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭の上に
0: 乗せてますよね。
1: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変
0: 貴重ですね。お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
1: お風呂っていう概念はあまりなくて、基本は水浴びですよね、はい、
0: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
1: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめというか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるということで、まあ、民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳って昔網のやつか、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持って行って毎晩飲んで防御はしてましたけど、そういう結構住むことは大変、私たちにとって大変
0: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組の中で世界の変な家巡りとして、はい、紹介された住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いていらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
1: は
0: い、
1: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組でも紹介されたんですけれど、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
0: そうですね、
1: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、現地の人に、
0: そうですよね、
1: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです。そこで紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かことが 感情泥棒とか、それ以外イエメンとかね、以外ではあのカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、直径 2,3 メートルの丸い家

0: 家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてる、はい、それがあの牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、うん、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、うん、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってるので、はい、そこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組で取り上げられて
1: 貴重ですもんね、はい、そういう、 こう主食になるわけですよね、はい、 そうですね、はい、それをこう分かられないように守っていると、
0: はい、
1: いやなんかあのちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか。
0: はい、あの世界の集落だけではなくて、私あのそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、うん、住居を点だとしますと点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それはあの住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型っていうんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型っていうんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね、うん、それでまあなんでそういうことかだと、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするの で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見れば分かるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
1: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですね、ちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。
0: はい、
1: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
0: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
1: この選曲理由も教えていただけますか。
0: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、集落調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事と言えば慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
1: 素敵ですね、はい、では及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: リチャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました、はい、ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやちょっともうこれはやっぱ生でこう、ね、現地に行かれて、はい、現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そいつもどちらかというとそちらが気になってはいましたです。はい、ですからそういう意味ではとにかく気を抜けないすごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方には、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりほぼ全ての人が行ってよかった、貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: なんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりするって、なんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっ

0: くりしてたなとか感動してたなとか、
1: 住まいに驚いたっていうのは、あの驚く暇もなく、とにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。あの寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しくしてますので、多分驚いてるんでしょうけど、それがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時に、あの彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと、彼らがあの普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になって、それを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になっているとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして、何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い赤身なんですか？
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか、
1: 男性は
0: 口の中に入れて、そしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らしてる、
0: はい、だから血みたいになってると思うんですよね、はい、真っ赤に。
1: そうです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね
1: びっくりしたと思います。
0: そして世界中をあのご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいには、こう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で、環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつかあの教えがありまして、一番最も単純なのは、住まいは地場で取れた材料を使うという最も基本で、土が取れれば土で、木が取れれば木が取れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいというのは、アドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で火柱レンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなというのを感じて、いずれそれはあの廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコで、あのやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ、建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、それ地場の材料を使うということ、はい、それから光とか風とか空気の調節で、エアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、あのこういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
0: はい、
1: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とか、もっと大きいのとかもっと小さいのです、
0: はい、
1: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますですね。はい、
0: そうか、エアコンとかってないんですね、
1: はい、
0: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど、
1: で気温が46度か、
0: 46度、
1: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
0: 早く撤退したいですね、
1: 撤退したんですが
0: 、はい、そこにいるわけ、ね、暮らされてるわけですもんね。
1: やはり慣れればそんなもんだったら、日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
0: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは、相当暑さ湿度かなり大変ですよね、
1: はい、こういう都市生活に慣れてしまうと、もう体がそうなってますから、はい、無理かと厳しいと思います。
0: 今のがイランのバードギールという、
1: バードギールという天然換気筒、換気装置みたいなもんですかね、はい、
0: あとですね、この今、まあ、エコとか SDGs っていうと

0: こと言うと、ボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね。
1: はい、
0: これもエコハウス。
1: はい、これも近いですね。はい、アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするとありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です。ソッドというの、芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って、30センチ40センチぐらいで切り取って、それを逆向きにしてそのまま積み重ねていくという、火干しレンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、はい、これで実際成り立って、あのこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
0: 家として住める、
1: 家として彼らは住んでます。
0: はい、それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか。はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて。
1: はい、基本全てでは自分の家は自分で作りますの で、うん、で近所の人が助けてくれたりっていうのもある、うん、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
0: はい、
1: 責任は自分にあるわけですから、
0: はい、
1: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます。うん、そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから、廃墟になればまた大地に戻りますんで、うん、はい、究極のエコハウスかもしれません。
0: そうですね、
1: 断熱性もいいですし土ですので、
0: なんか日本だと、ね、土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のお話を聞いてると、自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
1: はい、羨ましいというか、はい、まあ、DIY でしょうけれど、
0: はい、
1: とにかくでも大変だと思いますけど、やはり近所の人が助けてくれたりということで、まあ、規模がそんなに一軒一軒は大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、
0: はい、そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか。
1: 引っ越しはよくやってるみたいです。
0: あ、そうなんですね、
1: ここからそっちに、ですから、うん、引っ越しも土の家は溶けて大地になりますので、
0: はいはい、
1: 次のところに、一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいます、ね。
0: はい、そしてこの近代化、グローバル化でこの伝統的な住居がこう失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか。
1: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっての住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、
0: はい
1: はい、だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいというのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して世界遺産というのはそれなんでしょうけれど、そういう第三者が何かケアしてあげない限りはやはり住む人の意思、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんです、
0: はいはい、そして話をちょっとこの大学の話に、はい、伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス、大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
1: はい、
0: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。
1: はい、大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスというのは物理的な塀のないキャンパスは国内でもいくつかありますが、
0: はい、
1: 一般の市民の人たちがキャンパスの中

0: でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、うん、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、あの時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、あの子どもたち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、うん、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、うん、町と同じようなものですので、はい、そういう意味で、まあ、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: あの子どもたちの声がなかなかこう大学で聞こえるってこと珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子どもの声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: はい、講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところ、そこ妙に壁だのゲートにしないで、監視してくれる人が注意していくと、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してという使い方を何とかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい場所になっているということですよね。
0: はいは
1: い、実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは、彼らでもあの子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、うんうんうん、ちゃんと一人になりたいとき一人になりて勉強する場所も用意してますので、はい、おおむね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないということです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか。
0: 一般の方にはあまり直接はお伺い、うん、私はあのしてないんですけれど、職員の方に聞くと、うんうん、一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、はい、やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育てている母でもあるので、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました。はい、
0: まさにそうだと思います。うん、あの国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますので、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民が散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますので、もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性というのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことで、こう得られこういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか。
0: やはり理想のゴール像は、町とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても町の応援一体化することで町から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いにウィンウィンなわけですね。
0: はいはい、そうなればいいと思ってます。
1: さあ、そしてでは最後の質問になります。これからの建築を志すあの若い世代にですね、
0: はい、
1: 先生も世界の集落を歩いてた研究者としてこう伝えたいメッセージっていうのをぜひお願いいたします。
0: はい、今回フィールドワークの話をたくさんしたので、やっぱりフィールドワークの大切さというのは理解してほしいので、知識を深めるためのデスクワークと体験するフィールドワークと、その両方を継続してやっていけばいいなと。あの昔私が高校の時、寺山修司という作家さんが青森出身ですが、
1: 三沢の
0: 市、書を捨てよ町へ出よってことで
1: 有名な言葉ですね。
0: はい、頭でっかちになるな、街で体験しなさいっていうことですけど、まあ書は捨てないで
1: 捨てないで
0: 書は捨てない、知識はきちんとたくさん勉強して街に出るということで、やっぱりあの知識とそういう体験っていうのは相互に往復を繰り返しながらやっていけばいいのかなっていう 建築を目指す人

0: たちにもぜひ知識は知識で、頭でっかちになるぐらいの知識をたくさん詰め込んでいただいて、かつ外に出て実際に体験する。特に建築の場合はスケール感とか光とか空気っていうのは絶対現物のところに行ってみないとわからないものですので、ぜひそういった体験と両方やっていただければいいかなと思っております。
1: 素晴らしいです。ちなみに今後はここに行く、この集落に行くってもう決めてらっしゃるとかあるんですか？
0: いい、それが私2009年でもう終わりにしてまして、
1: はい、
0: 昔はアマゾンに行こうと藤井明先生やったんですが、それ発見がかなりあるからでして、かなりネットでグーグルアースで分かるようになってきまして、
1: グーグルアースでそこの集落見れるんですか？
0: 詳細には見れないですけど、はい、大体分かってしまうので、それから情報結構あそこにこういう面白いのがあるだろうって飛び交ってますので、調べる価値っていう希少価値っていうのが少しなくなってるんです、ですけれど探してありますけれど、いかんせん体力が絶対必要ですので、はい、そちらが少しはネックになってます。
1: ちょっとまだまだこれからまた集落ですとかね、新しい発見、今日は私この数十分の中でもたくさん初めて聞く話ばっかりで、とっても楽しく聞かせていただきました。
0: いいえ、どういたしまして。
1: 本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは兵庫県神戸市にある神戸海洋博物館です。

母さん、今日はどこ行くの？港神戸のシンボルを見に行くわよ。母親の美穂さんが提案したのは、神戸のメリケンパークにある神戸海洋博物館。神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から歩くことおよそ10分、海に向かって開けたメリケンパークに到着しました。お母さん、あの白い建物、帆船みたい。たくみくんが声を上げます。大海原をかける帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根、赤い神戸ポートタワーと並んで港神戸を象徴する風景です。神戸海洋博物館は1987年神戸開港120年記念事業として開館しました。設計は神戸市港湾整備局。軽やかな白い三角屋根は立体トラスによる構造物で、帆船の帆を連想させるこの形がこの建物のすべてを表現しています。夜間には様々な

な色にライトアップされるそうです。エントランスを入るとすぐに大きな帆船の模型が据えられています。すごい大きい、たくみくんが驚きます。神戸開港時のイギリス軍艦ロドニー号の8分の1模型で、当時の最新の軍艦です。このエリアは2層の吹き抜けになっており、上の階から俯瞰して眺めることもできます。床や背景には最新の映像と音響技術により波や背景が映し出され、臨場感を醸し出しています。周囲には帆船やガレオン船、客船、コンテナ船など多くの縮尺模型が所狭しと展示されています。ひときわ目を引くのが、漆黒に塗装された実物のベネチアのゴンドラ。長いオールも一緒に展示されており、11メートルという長さは思いのほか大きなものです。また帆船の断面模型やフィギュアヘッドなど、我が国の和船にはない珍しい資料も展示されています。建物は1階に船模型の展示、2階に企画展示とマリタイムシアター、川崎重工グループの企業博物館川崎ワールドも併設されています。屋上に出ると立体トラスのフォルムを間近に感じることができます。六甲の山並みを背景に白いトラスが形作る海の世界が広がっています。船も建物も海が好きな人たちの船への強い愛情でできてるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。美穂さんは嬉しそうに微笑みました。神戸海洋博物館は兵庫県神戸市中央区鳩場町、神戸市営地下鉄海岸線港元町駅から徒歩およそ10分です。1987年に神戸開港120年記念事業として開館。帆船の帆と波をイメージした白いスペースフレームの大屋根が特徴です。2020年に神戸と港との歩みをテーマにリニューアル。入館料は大人900円、小中高校生400円。川崎重工の企業博物館川崎ワールドも含まれています。港神戸のシンボルをぜひ間近で体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。及川さんのこの世界中を巡った住居のお話、まだまだ聞きたいなと思いました。天然のこのエアコンのお話であったりとか、この3日でこうお家が建つ、芝で家が建つエコハウスのお話であったりとか、チチカカ湖の上に浮島をこう作って、まあ、家を作っ

って住んでいるお話だったりとか、いや聞けば聞くほど本当に面白いなと思いました。たくさん貴重な、このお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned。
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい、僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別、創価学会。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、オケモト工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開するオケモト工業では物流スタッフを募集しています。詳しくはオケモト工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、オケモト工業です。

浦和ガイド会のようこそ浦和塾へ。今日は中町通りをご案内いたします。江戸文化年間に編纂された中山道文献の名図には、浦和塾中町下町の境に鳩ヶ谷塾へ3里ほどと記載された小道が描かれています。その中山道角に高華年間1844年から47年頃から清水屋と呼ばれた女郎屋がありました。明治時代には廃業し、越後から米付きに来る職人の宿となり、昭和初期まで浦和第一踏切までの通り200メートルは清水屋横丁と呼ばれていました。浦和市となった昭和9年から中町一丁目を横断している商店街なので、中市街の愛称が使われていましたが、最近は中町商店街として発展を続けています。明治26年から昭和48年まで現在の時屋公園の地に司法の要、浦和地方裁判所が置かれておりました。清水屋横丁の北東角の裁判所官舎は現在の伊東洋華堂浦和店の場所となっています。坂浦力が浦和中郵便局脇から

中町通り中央角に進出したのは平成8年の暮れ。不甲斐ないレッズの試合が多かった頃でした。サポーターの聖地力浦和本店は試合の歓喜を伝える格好のマスコミ取材地となりました。またサッカーボールを組み合わせたクリスマスツリー点灯は年末の風物に定着してきました。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、中町通りでした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の井原幸子でした。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
2: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
2: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街とともにこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさい
1: ました。ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 、はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、うん、あの以前ロコラバのゲストインタビューにも出演していただいた福井県坂井

0: 市の池田市長っていらっしゃいましたよね、うん、はい、その池田市長がご紹介いただいた一筆計上書、はい、日本一短い手紙という文学賞、うん、これ40文字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました、
1: ねね、はい、なんかあれですか、あのおまんじゅうとか送ったんじゃないですか
0: よからぬあの羽二重餅とか、ね、
1: 送ったんじゃないですか、
0: おまんじゅうの下にね小判がね、うん、みたいな
1: 送ったんじゃないですか、
0: あのよからぬ力ですかって聞いたら、うん、ね、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だ、
1: 本当ですか
0: 念だけ送りました、
1: ね、念だけね、
0: うん、はい、
1: まあでもねおめでとうございました、
0: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形で、はい、なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
1: はい、
0: 上は92歳
1: お
0: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うんうん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
1: ラブレターフロムカナダ、
0: そうです、
1: 平尾正明ですよ
0: 本当にもうそんなもう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、授賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやーでもびっくりしました、読まれると思ってなかったので、祖父母と弟が一応受賞式と一緒に参加してくれてたんで、あ読まれるんだこれと思って
1: お前こんなの書いたのかみたいなね、
0: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
1: ちょっと読もうよ、
0: じゃあ僭越ながら、
1: ね、はい、中学生にお手本見せて、
0: ね、はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ、受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、
1: はい、そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
0: そうですね、あの失敗を成功にあのするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
1: そうこれをするためのここだからみたいな、ね、
0: そうですね、
1: そういうことですよ、はい、いいじゃないですか、
0: いや本当にありがたいですね、今回ですね、実は授賞式の後に、池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけあのメッセージいただいてまいりましたので、
1: はい、じゃあ紹介しましょう、
0: はい、ね、お願いします。どうでしょう、今回の作品の総評とかそういった全体的な印象は。
2: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
0: あの市長自身の成功失敗の体験は。
2: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけどもまあ、ある意味あのいろんな方に巡り会えたのが、まあ、失敗重ねた中での成功だと思ってます。
0: なるほど、はい、最後にですね、あのロコラバのリスナーに向けてのメッセージをお願いいたします。
2: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上書あの34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
1: あ、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
0: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
1: あだから、まあ、今年のが発表されたっていう、今年という言い方
0: をされたね。そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
1: そうですかね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えて、ね、うん、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、いやもちろんね、あのそうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよもちろんありますよ
0: まあまあまあまあ、ね、
1: でもねやっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、
0: そうですね、
1: それはすごくね今市長の言葉を聞いてね、思いましたけども ね、
0: ね、
1: まあ何はともあれ、おめでとうございました、
0: ありがとうございました、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
1: 最も遠いじゃないあと幸薄いキャラで売ってなかった、
0: 幸薄いって言われてる
1: 最も遠いじゃない
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってます

0: ホームページもあります。
1: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、うんうん、はい。そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたのでお楽しみに、うん、はい。
0: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい。X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね、写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、そちらにもアップしていただけたらと思います、はい、メッセージお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス。今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア。

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただきます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会があって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。5
1: 時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中寝ない。
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: あのもう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: あ、いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください、はい、では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
1: 磯焼けというと海ですな。
0: そうです、海の話題です、うん、加久保さんもねいろいろ

0: ご存知だとは思いますが、はい、まあ昨今要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなるとまあ水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか、
1: 森がなくなっちゃうからね。
0: そうなんです、
1: 砂漠ですから要は。
0: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっています。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして、実証実験を開始したんですね。この有機体ブロックとは何ぞやというと、このまあブロックなんですけど、有機体なのでこうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている、なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね。これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね。さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなので、そのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです。もともとこちら山形県の酒田港という、まあ、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、そちらの結果としてはあのフジツボとか海藻とか、あとカキも定着したということで、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
1: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、はい、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね、で、魚礁って何落としてんのって船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに元かが付着して、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、まあ、人工のでっかいブイですな。でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱりこう元かがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね、もともとある、であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としてたりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね味噌ですよね。
0: そうですね、
1: そうそう、これが土に還るっていうところがね、ね、これはなんかすごくいい試みですよね。
0: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、はいはい、まあ、今5月から、まあ、6月に向かっている最中ですけれども、これから梅雨がやってまいりますね、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
1: あ、そう。
0: なんでかっていうと、まず雨だとパン屋に行かない。
1: はあ、まあまあ買い物に行かないってことね。
0: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきます、で夏の間も熱中症とかが心配だから、なるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう。
1: あ、そうなんだ。
0: いうことらしいですね、本当に統計的に優位なというか、データとしてはっきりし

0: 示されてるみたいですね。で、まあ、こういったことがありまして、パン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね。で、まあ、いつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、で、まあ、すぐに食べない場合は冷凍保存をすると、まあ、1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということで、パン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、うんうん、まあ、この大容量セット40個以上ということですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
1: 40個って給食レベルです ね、 もうね、
0: そうです ね、 ね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、 ね、
1: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、買っちゃってね、
0: そうですね、う
1: ん、なんかイベントとかあるときはね、はい、いいかもね、
0: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、はいはい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね、上が尖ってて、
1: テントとはまた違うの、
0: テントとは少し違います、布ではなく段ボールという形で、
1: あ、形がさ、あ、三角テントとかじゃない感じなの、
0: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってました
1: 、ね、子供の秘密基地みたいな、
0: ね、本当にそんな感じですね、まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、うん、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね、そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、なるほどね、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人 3,4 人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう簡便さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければななんて思っております。
1: 311のね、東日本の大震災の時のいろんな状況があるじゃないですか、であれはね、福島のいわきだったかな、に行った時にその時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、あのもう例 畳1畳分ぐらいだったかな一人。
0: そうですよね。
1: でね、なんかあの三角テントみたいな

0: 感じで、うん、一応かっこいいはあるんだけど、うん、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだった気がする、うん、こんなところにいたのっていう、うん、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。
1: うん、
0: で、まあ、もちろんね緊急時だからそんな贅沢はできないけども、うん、これが何ヶ月とかになってくるとこれはしんどいなっていうね、何日かだけだったらねまだしもだけど、うん、だからまあなかなかすぐにね復旧復興はできないけども、まあ、こういうものでね少しこう、うん、精神的にね和らいでいくんだったら何よりですよね。
1: はい、うん、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、以上週刊地域のニュースでした。
0: ではあのパンの話題が出てきたので、はい、大貫妙子パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下東温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下東ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下東ビレッジ、ね、下東温泉、はい、夏の油と書いて下東って読むんですよね、はい、なかなかな読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラで下東優っていうキャラクターがちょうどこの下東温泉とかそこから名前を取られたみたいで読める若者が増えてます、
2: うんうん、私は大学生の時にいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけども、ね、
1: ありますよねスキー場ね、うん、ね。

0: い、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、はい、
2: お願いします。
0: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下湯温泉。しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね。ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、うん、
0: まあ、現在は下湯ビレッジ株式会社の共同代表、下湯温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そう考えるとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど
2: いつの間にかなってました、ね、
0: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
2: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルでね、すごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
0: う
2: ん、
0: そういう面もありますよね、うん、
2: はい、
0: うん、ではまずですね、下湯温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
2: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、うん、そこの、はい、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに、うん、なんでしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
0: へ
2: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だったそうなんです。
0: なるほどね、そうか、うん、ね、でも、はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
2: そうですね、
0: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
0: なんか平安856年って資料にあるんですけど、うん、
2: はい、
0: もう、もはやいつだかわからない感じなんですけど、なんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
1: ってことは光る君の150年前ということ
0: です
1: か。
2: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね、文字に残したりとかっていうのが、うん、日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
0: ね、岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
2: はい、本当です ね、いろいろ猿追ってたら見つけた、うん、よくある、ね、話も、
0: ね、
2: はい、
0: でもなんかね、今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
2: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね、かぶってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという。
0: 豪雪が過ぎるってやつですか。
2: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないという場所にあって、はい、なので逆に、はい、5月から11月がグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はスキー場で働いてみたいなこと。
0: なるほど、じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
2: そうですね、
0: 空き家になるんですね、
2: はい、なります、はい、誰も入れない。
0: ちなみに今熊がね、あちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか。はい、
2: クマもそうですね、もともとクマがいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、
0: はいはい、
2: うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいるクマっていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、今日もいてられないかなというのも。

0: さてそんな下戸温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか。
1: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
0: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね。
1: 本当そうですね。
0: でも老朽化も結構あるみたいですけど、大変ですか、はい、その修繕とかも。
1: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
0: ね、言いますね。
1: そうなんですよ、でここって半年使ってないっていう、エリアなので、やっぱり冬場ね開けてみて、あここが壊れてるねとか、窓ガラス割れたねとか、あるんですよね。
0: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、凍っちゃってとかね。
1: あります、あります、水道管もあれば、お湯をね運んできてる管もあったりとか。
0: ああ、そうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
1: そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
0: なるほどね、そうですか。まあ、そうしたまあいろんな課題を、ね、解決するために下戸ビレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね。どういう経緯から、うんうん、
1: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、そこで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで実は前 の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、下戸の観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
0: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで主客混在、うん、まあもてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
1: うんうん、はい、
0: ね、というね言葉も出てきました、この辺中心にちょっとご説明いただけますか、
1: はい、うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はいはい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、主客混在の部分ですね。
0: なるほど、はい、なるほど、そうですか、うん、あと、まあ、湯治というね、うん、まあ言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はい、結構下戸温泉はいろんな効能があるんですか、はいはい、
1: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的な、ね、効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、まあ、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われています。

0: はラジウムも含んでいるので、まあ、がんが治ったとかそういう話も
1: 聞いたり
0: しますけれど も、
2: でも体にいいという、まあね、
0: はい、まあ、個人の感想によりますと、うん、いうところでは、
1: まあね、確約はできませんからね、
0: はい、そうですね、うん、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、うん、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね、うん、通ってくれる方も多いですね、
1: そうですか、うん、まあ、今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、
0: はい、うんうん、あ、そうなんですよ、本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、うん、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います、はい、
1: 私 au の回線なんですよね、
0: あ、じゃあ仕事できちゃう、
1: ね、まずいですね、まずいですね、そうですか、はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか、
0: はい、はい、ありがとうございます、本当にですね東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております、うん、で皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦しています、はい、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、ゲト温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております、うん、
1: ね、はいはい、今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これ、あ、
0: そうですね、
1: ヒノキ風呂ですか、
0: ね、ヒバですね、
1: で外湯が、うん、はい、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
0: はい、そうなんです、ただここもね、うん、ちょっと今は電気柵とかを作ろうとしていて、あ、そうか、はい、
1: ね、外柱がね、
0: 今年どこかで開けたいとは思ってます、はい、
1: そうですか、なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね、
0: そうですね、
1: 熊とか来ちゃうとね、
2: はい、丸腰ですからね、
1: ちょっとね、わかりました、今日はどうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: 失礼いたします、
0: はい、失礼します、
1: ということでね、そう、はい、令和の社交湯なんだ ね、 ね、社交バーだと思っちゃった、
2: ま、社交場の辺を ね、 ね、山水に変えて社交湯ということです ね、 ね、
1: そうか、
2: はい、ね、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%、
1: あら、
2: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、ぜひね、ギトービレッジの、うん、第一期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤーギトー観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日はゲトービレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。 yeah. ではね、同じ岩手県で北上ではないんですが、うん、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうねバンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう、佐々木治ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下道温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下道温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下道温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下道温泉に行った話を聞いたことを思い出しました、人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉
0: いいね、いい
1: 話舟林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思いました、うん、いただきました、はい、いいですね5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね
1: いいですね、うん、それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープルおばちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるのでね、うん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はいうんうん、それからですねX の方にもいろいろいただいておりまして、うん白イルカに

0: さんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、あの一筆啓上賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて、私も次の一筆啓上賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
1: ね、
0: いいですね、
1: うん、頑張っていただいて、
0: ねえ、うん、AI はダメです
1: よ、 AI ダメですよ、 AI ダメ
0: ですよ、そうって書いてありますね、
1: はい、
0: いやでもなかなかね、こういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
1: まだもらえるよ30ちょっと
0: な、いやいやいや、久しぶり、小学校以来とかだったので、いやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 メールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: それではね、12代ラストナンバーですけども、今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あのロコラバの公式のアカウントで、ちょうどあの一筆啓上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側 の、 あのなんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんですよ、ね、
0: 伝統芸能ですよね。芸能じゃない、伝統、
1: まあ、
0: 工芸です。芸能じゃない
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初あの挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取ってあなんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、あの清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね紙を取って、であの源氏物語ね、書いたって言われている部分もありますからね。
1: そうですね、この左側が和紙なんですけど、もしかしたら越前和紙なんですかね、これ。
0: レベル紫式部ですか

0: ですね、認めちゃいましたか、ね、
1: いやもう賞を取ったのでねいやでも本当にね、来てらっしゃる方がいろんな方がいて、お会いしてちょっとお話も聞いたんですけど、面白かったですよ、こう床屋さんを継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発して、こう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないから、この症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからない、こうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね、ぜひ皆様も応募してみてください、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いて、この後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は岩槻城址についてその2です。北条氏滅亡後の天正18年1590年には徳川家康が江戸に入府し、北方の要岩槻には三河三奉行の一人である光力清長が配されました。清長は期待通りの手腕を発揮し、今の岩槻の礎を築き上げました。当初家康は幕藩体制を固めるため鷹狩りにかこつけ、岩槻、川越、御師方面などを何回も訪れ視察を行いました。宿所はそれぞれ城を使い、この三条の本丸は将軍用に開けられていました。城址は本丸以外を使用したため将軍の城と呼ばれていました。家康は没後日光東照宮に建て祀られ、家光の時代から日光墓参が始まり、全19階のほとんどが御成街道経由で、一拍目は江戸から九里の岩槻城が使われました。岩槻は江戸直近の要所として発展し、城址は老中閣が次々と治め、徳川治世の270年間に9家24名が目まぐるしく変わりました。岩槻城には天守閣はなく、櫓の一部を除き平屋建てでした。明治4年の廃藩置県後は高台の土地は売却され、堀も埋め立てられ、道路や住宅地になっています。現在城跡の南側の新郭、梶郭が城址公園となっており、春には700本近い桜が咲き、初夏には八橋付近の湖面に水蓮が咲き、数年川蝉を

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
0: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
2: あなたの笑顔を灯す、さいたま市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。街の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに。有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3MHz レッツウェーブが一時をお知らせします。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、はい、あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆形状賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、まあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というかもともと私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはいはい、そこに祖父が、まあ、俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始めて、しょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこう、まあ、長野からこう富山に抜けるルート、うん、ね、アルペンルートというのがありまして、ありますね、はい、そこを通っていく形になったんですけど、まあ、山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いでいくっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、ね、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、ここに止めても

0: いいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ。ね、よかった、うん、いやプラスアルファなんですけど、その、まあ、もちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもあのね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
1: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
0: そうですね、まあ、日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に、
1: 人々の温かさに触れつつ、
0: そうなんです。
1: でその景色はどうだったのよ。
0: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
1: うん、私は行かなかったからですね
0: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
1: 湖だもんね、
0: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残ってて、
1: あそう、ね、
0: あの雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、ね、
1: 雪の廊下ってやつかな。
0: あそうで す, そうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行ってで、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
1: 今年の運使い果たしたね。
0: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
1: それぐらいなんかいい経験じゃない、
0: う
1: ん、
0: いや本当にいい経験でしたね。あの無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、まあ、まあ
1: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ、素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、そしておじちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
0: いや本当に
1: 最高じゃないですか。
0: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。はい、
1: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくということで、はい、
0: 頑張ります、
1: はい、ロコラバ参りましょう。
0: はい、
1: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
0: はい、
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。はい、じゃあ少しメッセージ紹介する。
0: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
1: 旅仲間だ。
0: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと、
1: うん、
0: はしご
1: 朝食のはしごって初めて聞くね
0: すごいですねあの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸しミニふりかけご飯ミニ乳麺プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
1: もうよくわからないです
0: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産がつくという謎のお店があったみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
1: そうさ、名古屋エリアだよねモーニング有名なのね、そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
0: 本当そうですよ ね、 ね、
1: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
0: なんですか ね、 ね、ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様です
1: いや分かんないなんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
0: そうですね、うん、なんかこう賑やかなのがも もしかしたらこう人のためにお金を使うという
1: 人が喜ぶ姿好きなのかね。

0: そう
1: えーとかって言ってこう ねこんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね
0: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれませんね、うん、
1: はい、
0: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは1時台のオープニングナンバーです。6月1日2日

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンの Forget Me Not です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 今週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本小鉄スタイルのところでしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しました。
2: あら、
0: 先週からですよ、プロレスのね中継でね、昔ね、山本小鉄さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一週遅れてそのネタを
0: ね、
2: ねえ、
0: 音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうですよ、
2: ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか、
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: でもタケノコで言うと、いわゆるさ、ゴールデンウィーク前あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ妄想竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりね、して食べるでしょ、でもね、今ぐらいの時期はね、マダケとかがね取れて、それはね、なんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
2: へー、
0: ちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね。
2: ねえ、

0: ちょっとどういうものか、うん、はい、教えてください。
1: はい、こちらですね、まあ、タケノコの寿司って言ってね、こう、まあ、思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、うん、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ1本丸ごとくり抜いてその中にご飯が詰めてあるという、
2: え、イカ飯スタイルってことですか？
1: イカ飯スタイルです。
0: あ、だから姿寿司なんですね。
1: はい。
2: はあ。なるほど。
0: これは、高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういうふうに食べるのが伝統的ってことなんですか？
1: そうですね。まあ、もともとあの、タケノコのね、里としても知られている土佐町なんですけども、ここで、そうですね。ここで、まあ、捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう、丸ごと味わうということで、タケノコをまあ、掘り出して、それをこう、水煮にして、それをまあ、縦に半分割って、そのままの姿で、そこに、寿司飯をたっぷりと詰めて、いただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
0: ほう、これってお米は普通の酢飯なんですか？
1: はい、酢飯なんですけども、ここにですね、使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、ね、この4つのまあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、まあ、タケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
0: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね？
1: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。
2: サバのバッテラ寿司とかそういう感じかな。
1: はい、まあ、縦そうですね、15、まあ、15セン、20センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね、包んで、まあ、本当にいわゆるこう、あの、なんですか、おもたせのお寿司のね、感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
2: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか？あの茹でてあるとか。
1: はい、はい、水煮にして、それをこう、まあ、1本丸ごと水煮にして、それを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ、食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
0: あ、自分で切るスタイルなんですね。
1: そうなんです。一本もね、繋がった状態で届くんで、結構ね、インパクトがあります。
2: じゃあもう、私3センチ、私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
1: あ、そうですね。まあ、お好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います。
0: なんか、クリスマスケーキの、そういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
2: 奪い合いです。
0: そう。いや、これ、お味はどうでしたか？
1: いやー、僕ね、ここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、丸ごといただくんで、やっぱりちょっとね、炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中に、やっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのね、いいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこう、なんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような。
0: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
1: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね。
0: 優しい。
2: いや、あのね、その寿司飯にね、山椒を入れてるとなかなかね、通だなと思って。
0: そうです、
2: ね、あの生姜とかって、例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜてちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね。山椒っていうのはね、なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、ね、あるけども、ここに使うんだみたいな感じでね、
1: ちょっとね、そう、意外な組み合わせですよね。
0: ねえ、

0: かなり贅沢な一品となりますが、うん、いくらぐらいするんですか。
1: こちらがですね1本税込み1500円。
2: まあまあ、うん、そんなもんでしょうね、まあ、
0: でもこんだけ長かったらそらねえっていう感じですけど、うん、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか。
1: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという、ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
0: おお、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
2: 天谷さん一人で食べちゃったの。
1: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、皆さんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思いまして、ま
2: あ、それにしても結構な量だったでしょ。
1: 結構な量でしたね。あの竹の子でタケノコでお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験。ないでしょ。
0: 確かにそうですよね、うん、その量のタケノコとご飯食べたら結構な量ですよね。
2: 結構な量よ。
1: 本当に腹持ちがいいタケノコは本当に、ヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
0: なるほど、これはちょっと気になりますね、うん、ぜひあのロコラバの、ね、サイトとか SNS,、ね、うん、SNS にもこちらのサイト、ね、載せていただけるとは思いますので、うん、そこからご購入いただけると思いますが、うん、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね今まででも
1: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね、
0: うんうん、はい、ぜひ皆様も、はい、手に入れてみてください。うん、天谷さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
0: これすごいですね。ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
2: それを一人で食っちゃったってさ、
0: 気持ちするのかな、ね、これお寿司だからあんましないのかな、ね、
2: 結構な量だと思うよ。
0: ですよね、一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、はい、うん、東京ロコラバランチ天谷壮太さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優バラとローズ。

0: メールでゴー。さあここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんほか多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット、うん、
1: これは ね先週ねそうあなたの留守中にね、ええ、そう私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、ええ、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってたのね、うん、それで皆さんのねなんか地域のスーパー、はい、あんのかななんて話はしてたんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうなんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なので、ね、ちょっと気になって調べてみました、はいうん、皆さんご存知のね、え地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども、
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のドーンって全国規模とかそういうことではないってことね、
0: もう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。 あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思うのがきりたんぽセット、うんっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、ま
1: あ、もうそれは普通なんでしょうね、
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身力士の大関琴ノ若、うん、現

0: 琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね、大安売りをしてくれ
1: るいいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんですよ。
1: いいね、勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ、
1: もう完全に連携してます
0: ね本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: あ、ベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんです、うん、実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんですよ、うんうん、それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんな、ね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから、
1: お互いにっていうか、まあ、ほぼベイシアが勉強する感じ
0: なんだろうね。まあ、でも敷地内に競合他社呼ぶ
1: のなかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね、あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: うん、それから長野県の鶴屋、うん、こちらはあのオリジナル商品が多くて、結構ジャムなどが
1: 多い、うん、あ、なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。
1: いいね、
0: うん、あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、
1: あんまりスーパーの名前っぽくないね、
0: うん、まあでも伊東洋華堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね、どっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージでしたけど、
0: こちらですね、なんと西川貴教さん TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、滋賀ね。
0: そうなんです、あの店内で流れているので、地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。これちょっとどんな曲か、音源あるのかなとかっていうものなんですけど、あと熊本県、
1: 熊本、
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気、それから沖縄県の三栄、
1: はい、
0: これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、うん、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうですよ。
1: そう、
0: どうですか皆さん、
1: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なんかどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしいです、
1: ね、スーパーって本当にさ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、
0: うん、
1: 面白いねっていう観点でお話、ね、聞いてましたけど、それこそその能登のさ、地震があったり水害があった時にさ、石川県輪島の町の町っていうところ、その小さなエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね。でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんか

0: ことだったと思うし、ちょうど先週まで、この間までか、NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のね、ラジオ局、これをモデルにしたね、ドラマで、元ヤスーパーだろうなって思うのとかもね、出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にライフラインですもんね。
1: そうですね。ぜひね、皆さんの地元スーパー話、まだまだ募集しておりますので、聞かせてください。以上、今週のメールで GO は、地域のスーパーマーケットでした。
0: ではぐっさんこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、ふげんさんからいただきました、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したと、AZ ハヤトですね、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、そこに山形やショッピングプラザが加わります。かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、と。やっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクター R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙と八尾港も外せません、八尾港は確かに結構関東にありますよね。
0: あるあるある、うちの方にもあるよ、
1: 埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、山形の大判スーパーオラという、大判スーパーオラというところがあるのかな、それと山梨にご当地スーパー荻野というところがあるみたいですね、で、あの2階の貝ってなんだろうねって話だったんですけど、アワビなんです。
0: アワビ、高級品じゃないですか。
1: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、これを運んでるうちに昔
0: 傷んじゃうから
1: というか、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられてる。
0: 痛むというよりは結果的に似たような状況になってるから
1: 美味しくなったみたいっていう、すごいです ね、
0: すごいね。納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ねそんなのとなんか似てるね。
1: あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですか ね、 すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね、どうなんでしょう。長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
0: 七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、さっき私しましたけども、ドラマが終わって寂しいですけど、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、で、七尾にはスーパードンタクというのがあります。
1: ドンタク強そう、
0: 和倉温泉にあるドンタクは、観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、私も関東への手土産はそこで買いますよ、だって。スーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さんのものね、ラインナップだけ今上がってますけど、普通にスーパーなんですよね、きっとね。
1: ですよね、まあ、だからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。
0: ね、
1: まあ、でもね、都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
0: そうか、まあ、あとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。

0: ありますね。本当に浅草とか新宿とかは結構あのお茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
1: りしますね。抹茶はねすごいみたいね。
0: そう海外でね。だからね意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていうお土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスloco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO でloco@musicbird.co.jp です。X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
1: それでは5月13日リリースの新曲マッシューでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねあのリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時の、ね、楽曲を、うん、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、うん、いかがでしたでしょうか、ね、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、うん、なんかあの豊田ビールのフェスの前に今日
0: 今日ね、うん、今日私の町のねあの東京都日野市であの豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝、マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はあ、はあ、っつったらあのラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、えっつってえっって言ったら、あの家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島にいて、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: でマラソン大会があるっていうん で、であのそれもね、私がこう発信してたので、あ日の出あるなら行こうと思ってそれで参加したの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかなどうかな、ね、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました、
1: うんうん、素敵な出会いでしたね、はいはい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、うん、はい、あの6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5 &ワンタイムアドリブショー 2.5 というあの舞台に出演します。詳細あの私の X の固定ツイートにございますので、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。配信もありますので、
0: アドリブショーなんですか。
1: そうなんです。
0: アドリブ得意でしたっけ。
1: あんまり得意じゃなくて
0: ですよね

0: 鍛えたので頑張りますって感じです。
1: 鍛えられてるかな。
0: はい、はい、そしてですね、はい、鍛えられているかわからないんですけれども、はい、ロコラバは番組専用のホームページもありますので、ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: listening to 87.3 Red Way. Stay tuned.
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
3: 何それ？
2: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
3: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
4: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立町ホームで検索。
5: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時和、木崎、本部と大原の各中学校、一立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時和、岸町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時和、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。

0: お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
2: このシュートが入ったら優勝だ。
3: 匠、いけるぞ。お前なら
4: お母さん信じてるからね。
5: ばあちゃんカツ丼頑張ってきたよ。
6: 一番のチームメイトはきっと家族だ。創価学会。
7: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
8: Listening to Red's Wave 87.3 FM。
9: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが2時をお知らせします。
10: みんなのサンデー防災。

0: 機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今日は戦国武将で初代仙台藩主の伊達政宗公の記述。幼い頃、疱瘡天然痘を患い、右目を失明しながらも高い軍事才覚を発揮し、独眼竜と称されました。また派手で華やかな服装を好み、風流を重んじる美意識や洗練された粋な立ち振る舞いをする人を指す言葉、伊達者は伊達政宗の独創的な軍装に感銘を受けた人々が、そのおしゃれな様子を評したのが由来とされています。伊達者って先生、伊達政宗からだったんですね。
1: うん、そうですよ。伊達な人っていうじゃない、
0: あのこの大きい月みたいな兜の、
1: ね、
0: はい、あれの印象がありますけどね、うん、
1: でもあれは戦国武将としてはあれが見えるってことが重要だったらしいですよ。遠くからね、
0: あそこにあの人いるみたいな、うん、
1: その戦意を高揚させるとかね。
0: あの鎧自体が結構動きにくそうですよね。
1: 重いしね。
0: 重いし、うん、
1: そうね、うん、まあでもヨーロッパの中世のあれだってやっぱり重くて大変だったらしいですよ。
0: 鉄ですもんね、あっちは、うん、でもそれがなんか槍とか弓矢とかそういうものから守ったりもするっていう。
1: でも実際どれぐらい守れたのかね。
0: そうですね、う
1: ん、弓矢なんかに対しては結構貫通したんじゃないのかな。
0: まあそうですね、よく時代劇の中でもそういう場面ありますもんね、うん、
1: でね、伊達政宗さんっていうのはね、
0: はい、
1: まあ、こう伊達で生かした人っていう印象ももちろんあるんだけど、
0: はい、
1: この人はね、その防災においてもね、
0: はい、
1: 僕は本当にすごい人だと思うんですよ、うん、
0: はい、
1: なぜかっていうことに対してはね、はい、まあ、後ほど詳しく説明します。
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何をピックアップしてお話しいただけますか。
1: 今日はね、1983年のね、
0: はい、
1: 5月26日の日本海中部地震、
0: はい、
1: これは秋田県の沖合でね、
0: はい、
1: 起こった地震なんですけど、それともう一つは、
0: はい、
1: 869年、
0: はい、
1: 旧暦の5月26日に起こった、
0: はい、
1: 貞観地震、
0: 貞観地震、
1: うん、で、はい、これと関係して、まあ、冒頭で言ったね、
0: はい、
1: 伊達政宗の話をちょっとさせていただきたいなと思います。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: じゃあまず日本海中部地震の方ですね、
0: はい、
1: これは1983年の5月26日、時刻は、はい、11時59分57秒ですから、まあ、ちょうどお昼時ですよね。
0: そうですね。
1: ね、この時に秋田県の能代の沖合80キロのところで、
0: はい、
1: まあ、深さは大体14キロと言われてますけど、
0: はい、
1: マグニチュード 7.7 っていうような地震が発生しました。
0: はい、
1: まあ、これは日本海側ではかなり規模としては大きな地震でして、津波が発生するんですよ。
0: はい、
1: で青森、秋田、山形の日本海側でね、10メートルを超えるような津波が発生しまして、トータル104人の方がお亡くなりになるんですけど、
0: はい、
1: そのうちの100人は津波による犠牲者だったんですよ。この時はですね、実は非常にかわいそうな話がありまして、
0: はい、
1: もう山あいの小学校の生徒さんがバスで遠足をされてたんですよ。
0: はい、
1: バスで移動してるから揺れに皆さん気づかなかったの。
0: あ、
1: まあ、もともとバスでこう揺れてるから ね、
0: そうですね。
1: でお昼時間になったので海岸に降りて、ここでお弁当を食べましょうっていうことで、お菓子のですね、鴨あおさっていう、まあ、海岸、綺麗な海岸があるんですけどね、
0: はい、
1: そこで昼食を食べ始めたんですよ。
0: はい、
1: みんな海の近くに行ったりいろいろしてね、
0: 浜辺でね、
1: 浜辺で、
0: はい、
1: みんな何も知らないし、はい、そこの引率してくれてた、まあ、父兄だとか学校の先生もいらっしゃったんですけど、その人たちもだから気づかなかったわけ。
0: うーん、
1: まあ、43人子供たちがそこにいたんだけど、あと引率の先生たちとかが津波に襲われちゃうんですよ。
0: はい、
1: まあ、何人かはね、地元の人たちも一緒に協力してくれて、
0: はい、
1: 助け出すっていうようなことをしてくれたんだけど、はいはい、結局13人の子供は死亡しちゃって、
0: はい、
1: あとはこの時にスイスのご夫婦がやっぱり観光にそこにお見えになってたんだけど、
0: はい、
1: で奥様の方がその津波に襲われて、
0: はい、
1: で結局見つからなかったんですよ。
0: はい、
1: ここでは何が教訓になったかっていうと、防災教育の大切さだったんですね。
0: はい、
1: で山の方にいる子供たちだったから津波のことなんか当然知らなかったし、
0: そうですね、
1: で地震の後には津波が来るっていうことも、その地震そのものがね、その揺れを十分感じてなかったわけだから、
0: うん、
1: 被害に遭ってしまったということで、これからちゃんとしたそういう訓練をしなきゃいけませんよとか、教育をしなきゃいけませんよということになったんですよ。
0: はい、
1: でもちろん移動のできない建物っていうのは津波が来て被災したから、
0: はい、
1: 前半階で3000棟を超えるような建物が前半階したし、それから船舶ですね、船、そういうものも700隻以上が沈没とか流出とか、
0: はい、
1: っていうようなことが起こったんですよ。
0: はい、
1: この10年後に、
0: はい、
1: また日本海でちょっと北の方でね、北海道南総沖地震というのが起こるんですよ。
0: はい、
1: でこの時にはその10年前のこの経験を知ってた人たちが早く避難して助かった人もいれば、
0: はいはい、
1: この日本海中部地震の時には揺れから10分後ぐらいに
0: 津波が
1: 来たということで、はい、また同じぐらいじゃないかと思っていて逃げ遅れた人たちも出てきてしまったんだけど、
0: はい、
1: まあ、そういうようなことが語られたんですね。これが日本海中部地震と、
0: はい、
1: いうことで、この鴨青さの海岸にも今も行くとですね、
0: はい、
1: 子供たちが亡くなったっていうことをこう日がありますね。私も何度かそこ行ったことあります。
0: そうですか、
1: はい、
0: 確かに車に乗ってると地震感じないですね。
1: 感じない感じない。
0: でも1983年だとそんなに大昔でもないので。
1: そうよ
0: ですね。
1: で昼の時間帯だっていうのも運が悪いんだよ。これが例えばさ10時とかさ、
0: はい、
1: 2時とかだったら そこでお弁当広げなかったわけだから。
2: そうですよね、うん、後々に生かされたりとか、まあ、いろんな経験が、ね、はい、生かされていくわけですね。
1: でもう一つはね、

0: はい、
1: あの貞観地震という話をしたと思うんですけど、
0: はい、
1: これは869年だから、まあ、随分前の話ですよね。
0: そうですね。
1: 東日本大震災が起こった時に、その東北地方にはあんなマグニチュード9とかね、
0: はい、
1: あんな大きな地震なんていうのは起こるとみんな思ってなかったってことになったわけですよ。
0: はい、
1: であんな

0: ったんですけど、歴史を紐解けばね、869年の貞観地震っていうのが、
1: はい、
0: この5月26日にあって、
1: はい、
0: やっぱり青森、岩手、宮城とかにそれなりの津波が襲ったっていうことが言われてるんですよ、
1: はい、
0: その次はじゃあ何かっていうと、1611年に慶長三陸地震、今言ってるのは貞観三陸地震ね、
1: はい、
0: で慶長三陸地震っていうのがあるんですよ。で1611年、これぐらいの時に宮城県とかね、
1: はい、
0: あの辺を治めてたのは誰でしょうってことになるわけ。
1: うーん、
0: 独眼流になるわけね。伊達政宗が出てくるんだけど、
1: はい、
0: でその伊達政宗が防災上すごいことをやったよって話を先ほどしたじゃないですか、
1: はいはい、
0: じゃあどんなことをしたんでしょうかっていうことです、
1: はいはい、
0: で仙台平野は津波でかなり水が浸かっちゃうわけですよ、
1: はい、
0: で水が浸かるっていうことは塩害が起こるわけね。
1: うーん、
0: そうすると作付けがうまくいかなくなるわけですよ、
1: はい、
0: だから国高が落ちてしまうので、
1: はい、
0: 伊達政宗は新田開発とか開墾をしてね、
1: はい、
0: 電波塔を増やす努力をするんですよ、
1: はい、
0: まあ、これは重要なことですよね、
1: はい、
0: と同時にじゃあ水に浸かってしまった田んぼとか畑をまた元のように作付けをするってことってのはこれかなり大変なんですよ、塩抜きとかそういうのがね、
1: はい、
0: でそこで彼はその逆転の発想で何をするかっていうと、はい、あそこに塩田を作るんですよ、
1: はい、
0: なのであの辺ね、塩釜とか釜っていう地名が多いんだけど、
1: はい、
0: それは彼はそこで塩田開発をするんですね、
1: はい、
0: だからまあビルドバックベターですよ。
1: そうですね、
0: より良い復興だよね、
1: はい、
0: で次に何やるかっていうと、津波ですごく襲われちゃうんだけど、その時にその海が荒れたりした場合にそれでもちゃんと物流を確保したいっていうことを思って、彼は送りなね、死んだ後の名前を貞観って言うんですよ、
1: はい、
0: 貞観っていうのは貞子の、
1: はい、貞子の方、
0: 貞子、うん、って書いて、
1: はい、
0: その貞で貞観ね、
1: はい、
0: っていうのが、まあ、彼の送り名なんだけど、
1: はい、
0: その貞観堀とか貞観運河って呼ぶんですけど、
1: はい、
0: それを内陸に作るんですよ、
1: はい、
0: 名取川から阿武隈川の河口に沿ってね、
1: はい、
0: そうすると外の海が荒れてたとしてもその運河を使って堀を使って物流が確保できると、
1: はい、
0: でこの運河と海の間は松林にするんですよ、
1: はい、
0: でこの松林を何度もやるかっていうと、嵐が来た時に、
1: はい、
0: その松林で風が緩和されるとか
1: 暴風林みたいな、
0: 暴風林、はい、防砂林になるわけよ、
1: はい、
0: だけじゃなくて昔はね、エネルギーは何でやってるか薪だからね、
1: はい、
0: でここがその薪の収穫地にもなるわけですよ。
1: う
0: ん、でそういうこともやるわけ、
1: はい、
0: でさらに驚くべきことは、
1: はい、
0: 彼は慶長の硫黄使って言ってね、
1: はい、
0: 硫黄使節団って長谷倉常長っていう人を団長にして、
1: はい、
0: ヨーロッパに派遣するんですよ。その長谷倉常長の一行は最終的にはローマまで行ってね、ローマ法王にも謁見するんだけど、
1: はい、
0: で彼はその途中途中でね、いろんな町に行って日本人が奴隷として使われてるとかね、
1: はい、
0: そんなことも報告もしたりするんですけど、
1: はい、
0: それは何のためにやるかって言ったら、伊達政宗は江戸とは別のルートでね、貿易ルートを確保したかったんですよ、
1: はい、
0: ただ彼が長谷倉が戻ってくるときには日本鎖国状態になってるから、
1: あ、
0: その長谷倉はちょっと不幸な最後を遂げちゃうんだけど、
1: はい、
0: 今言ってるようなことがね、長谷倉のね、硫黄使節団なんかもそのままうまくいってればさ、
1: はい、
0: もう仙台ってすごいことになってたはずなんですよ。
1: いや本当にそうですね、
0: うん、だからそういうことをね、
1: はい、
0: この慶長三陸地震をきっかけにね、本当の意味でのビルドバックベターをね、当時実施してたわけですよ。これはまた別の話としてね、
1: はい、
0: 安政時代に安政の東海、安政の南海地震っていうのがあったっていうのも高度で何度も話してるでしょ、
1: はい、
0: 1854年か、4年の11月の4日と11月の5日にね、わずか31時間か2時間のインターバルで日本の太平洋ベト地帯が M8.4 という地震に襲われて、
1: はい、
0: 震度6、震度7、津波を10メートル、20メートルというので、
1: はい、
0: 太平洋ベルト地帯は襲われたんですよと、
1: はい、
0: でその2つ目の地震ね、これが安政の南海地震というんですけど、この時に、まあ、和歌山に 浜口五郎さんという人がいて、
1: はい、
0: この人が

0: 津波から人を守ったとか、
1: はい、
0: 資材を投げ打って防潮堤を作ったとか、
1: はい、
0: そういうことが立派だからっていうんで、11月5日をね、今、はい、世界津波安全の日、津波防災の日っていうふうに指定されてるんだけど、
1: はい、
0: この浜口五郎さんももちろん立派だけど、
1: はい、
0: やった内容からすればね、伊達政宗の方がはるかにスケールも大きいんですよ。そりゃそうだよね、だって藩主なんだから。
1: そうですよね、うん、できることも大きいということですよね、
0: は
1: い、
0: その彼が作ったその低山堀からこの松林、はい、400年後、2011年に東日本大震災で津波が襲うんだけど、
1: はい、
0: その時にも被害を緩和させるのに生きてるわけよ。
1: すごいですね。
0: だからこれすごいでしょ、
1: 先見の明という、
0: うん、だからそういう意味ではね、僕はこの伊達政宗に何らかの防災の名誉あるね賞じゃないけど、
1: はい、
0: そういう冠をね提供して、彼がやったことがいかにすごいことかっていうことを、
1: はい、
0: 後世の我々がね忘れないでちゃんと学ぶっていうことが大切じゃないかなっていうふうに思うんですよ。
1: 本当にそうですね、うん。さて今日は1960年代から半世紀以上にわたり世界の音楽文化に決定的な影響を与え続けているアメリカを代表するシンガーソングライターボブ・ディランの誕生日です。2016年には歌手として初となるノーベル文学賞を受賞しました。それではボブ・ディランの風に吹かれてをどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。風薫る5月、あなたは普段生活の

中で風を意識することはありますか？私は東京で生活しているとさほどでもないんですが、地方を旅したりすると途端に風や空気を感じることが多くなります。農耕や漁業にとっても風はとても大切なもの。風は雲を呼び、農作物に欠かすことのできない雨をもたらしますが、同時に強すぎる風は計り知れない災害も生みます。漁民や船を生活の糧にする人々にとっては直接生死にも関わってきます。そんな自然の風が今日のテーマです。季節の言葉、つまり季語は昔の人々の生活の中から生まれ育まれてきたものが多くあります。風といっても単なる物理現象だけを指しているんではなく、それにまつわる人々の細やかな生活感情を豊かに含んでいます。冒頭、風薫る5月といったように、今日では決まり文句化していますが、この風薫るは元は漢語の薫風で、訓読みをして和語となったものです。風薫る軒の立ち花年降りて、忍ぶの露を袖にかけつると藤原義経の和歌にも読まれていますが、昔は花の香りを運んでくる春の風を指すことが多かったようです。それが俳句になると、青葉若葉を吹き渡る爽やかな初夏の風の意味になり、はっきりとした季節感を持って用いられるようになります。芭蕉の風薫る羽織は襟も繕わず、また武尊の高紐に隠る兜や風薫るなどの句は、まさにこの新緑の季節を表していますね。武尊には薫風や恨みなき身の夏衣もという句もあり、薫風を明らかに夏の季語として使っています。さて、実際の風は風向と風速の2つの要素として捉えることができます。風向は0度から360度までの方位で表され、通常は16方位あります。風向に関しては風が吹いてくる方向のことを指します。よく勘違いされるんですが、例えば北東の風は北東から吹いてくる風のことで、観測者を中心に見ると北東から南西に向かって吹く風を示します。風速は日本では秒速で表すのが普通ですが、国際的にはしばしばノットという単位がよく用いられます。これらは風向風速計によって観測され、風速計には風配型や風車型などいくつかの型が存在します。風は気候に大きな影響を与えます。地球上の風は貿易風、偏西風、季節風などの風系の種類があり、南北半球ともに3つの区分に分かれ、大気大循環によって低緯度の熱を高緯度へと輸送する役割を持っています。赤道から緯度30度付近にかけては、赤道付近の熱帯収束帯で空気が温められて上昇し、高緯度に向けて移動した後、緯度20度から30度付近の亜熱帯高圧帯で冷やされて下降し、赤道付近に向けて移動します。この地上近くでの風は常に東から吹く偏東風となっており、貿易風と呼ばれています。この循環によって常に上昇気流が発生する赤道地方は、一年中大量の雨が降る熱帯雨林気候となり、一方で常に下降気流の発生する亜熱帯高圧帯の地域は年間の降雨がほとんどない砂漠気候となっています。熱帯収束帯、亜熱帯高圧帯はともに太陽の移動に応じて南北に移動するため、この2つの地区の中間の地域には季節によって降雨をもたらしますが、これがサバナ気候やステップ気候を形成します。学生の頃、地理の時間で勉強しましたよね。緯度30度から60度にかけての中緯度地方では、今度は亜熱帯高圧帯で下降した空気が北上し、

北緯60度付近の亜寒帯低圧帯で上昇し、低緯度へと向かいます。地上付近で高緯度へ向かう風は常に西から吹くため偏西風と呼ばれています。中緯度地帯の対流圏上層には非常に速い偏西風の気流が存在し、これをジェット気流と呼びます。特に寒帯ジェット気流は蛇行しやすく、冬の日本上空や北アメリカ大陸東部上空では両者が合流して吹くため、とりわけ強い気流となるんです。日本上空にはほとんど常に偏西風が吹いているため、気団もこの流れに乗って移動し、日本の天気はほぼ西から東へと変化することになるんですね。このほか決まった季節になると吹く季節風モンスーンも気候に大きな影響を与えます。大規模な季節風は熱しやすく冷めやすい大陸と、熱しにくく冷めにくい海との気圧差によって生じるため、夏は海から大陸に、冬は大陸から海に向けて吹き込みます。世界で最も大規模なモンスーンはアジアモンスーンと呼ばれ、インド洋から日本にかけての広い範囲に影響を及ぼし、特に夏の酷暑と湿度をもたらすんです。これからの季節、日本もまた暑さに悩まされそうですね。また緯度5度から25度付近の海上には強力な低気圧が発生することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。また緯度5度から25度付近の海上では強力な低気圧が発達することがあり、これを熱帯低気圧と呼びます。これは発生地によって名称が異なっており、北太平洋で発生したものを台風、北大西洋やカリブ海周辺で発生したものをハリケーン、インド洋や南太平洋で発生したものをサイクロンと呼ぶのは、みんなのサンデー防災をお聞きの方はもうよくご存知ですよね。熱帯低気圧は自ら動く力を持たず、周囲を吹く風に乗って移動するため、日本周辺では赤道付近の偏東風と太平洋高気圧の関係により、主に7月から9月にかけて到来し、強風と豪雨によって居住地域に大きな被害をもたらすんです。各地域には局地風と呼ばれる特徴的な風も存在します。海岸付近では日中と夜間で風向が逆転することが多く、これを海陸風と言います。同様に山と谷の間でも風向が逆転することがあり、これを山谷風と言います。湿った風が山を越えて反対側に吹き下ろす場合、山を越える際に水蒸気が雲となるため雨も降り、山脈の反対側においては乾燥した高温の風となり、山麓に猛暑をもたらすことがあります。これはアルプス山脈での呼び名を取ってフェーン現象と呼ばれ、アルプスだけでなく全世界的に発生し、日本でもこれによる高温が発生します。また山中の盆地から寒気が山脈を越えて吹き下ろす場合、山越えによって温度が上昇しきらず、冷たく乾燥した強風となって山麓に吹くことがあり、日本ではこの現象はおろしと呼ばれ、六甲山から吹く六甲おろしは有名ですよね。代表的な局地風としては他にも、日本では空っ風、春一番、木枯らし、山瀬、海外ではミストラル、シロッコ、ブリザードなどがそれに当たります。また大規模なビルの間では強い風が吹くことがあり、ビル風と言ったりもしますね。こうした地域独特の風は文学や小説にも登場したりするので、馴染み深いものもあります。先ほどお聞きいただいたボブ・ディランの名曲風に吹かれて、でも答えは風の中に舞っていると歌われていましたが、人間の文化や生活のすぐそばに風は吹き続けているんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は目黒先生が先日ネパールに出張に行かれた話をしてくださいます。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今回のネパールの出張の経緯からもう一度お願いします。
1: 経緯はね、
0: はい、
1: 今回の出張に限って言うと、
0: はい、
1: 昨年の今頃ですね、アジア地震工学会議っていうアジア全体の地震工学を束ねるような会議をネパールが主催して開催するってことになったんだよね、
0: はい、
1: でそれでその主催者が、まあ、私に基調講演を頼みたいんだけど、
0: はい、
1: 出席してくれないかという打診があったわけですよ、
0: はい、
1: その時には4月の頭の時期に会議を開催するって書いてあったから、
0: はい、
1: 私は大学の業務があって今ちょっとそっちを優先しなきゃいけない立場もあるので、
0: はい、
1: まあ、これだと申し訳ないけど僕は行けませんというメールを返したんでね、うん、
0: はい、
1: そしたらじゃあ目黒はいつだったら参加できるんだっていうメールが来たから、
0: はい、
1: それだったら、まあ、5月の連休中だったらね、
0: はい、
1: 大学も休みなのでその間だったら、まあ、なんとか参加することができると。で1ヶ月ぐらい経ったらば会議をお前が参加できるっていう日程に変えたから。
0: そんなことできるんですか？
1: わかんない、できちゃったんだよねそしたらもう僕出ないわけにいかなくなるじゃない。
0: そうですよね。
1: それでじゃあ分かったと、
0: はい、
1: それだったら参加するからということで、
0: はい、
1: 5月の4、5、6に向こうが会議をするってことになったので、はい、私行きまして、で私 の, あのメインの出番は、まあ、4日の日 の, その開会式の後の基調講演っていうのをやってきたんですよ、はい、うん、で、まあ、その次の日はセッションチェアとか、まあ、そういうのもあったんだけど、まあ、一番メインは、はい、開会式で壇上でなんかいろんなセレモニーやるのを聞いてたりね、まあ、壇上に大きなソファーとか用意されて何人か並んでるんだけど、
0: はい、
1: もう最後のネパールのシニアな教授がさ、ネパール語で長く喋るんだよ
0: 、はい、
1: こういつものようにこう目をつむっていたら目黒は寝てたんじゃないかっていうふうに、まあ、言われたんだけどね。
0: 寝てたんですか？
1: いやいや心統一して聞いてたんだけど。
0: でも先生ちょっと質問なんですけど、うん、ネパール語の時って先生たちその通訳を介して聞いてるんですか？
1: いや何も なしで聞いてるから。
0: ネパール語先生は理解しながら聞いてるんですか？
1: 理解するわけないでしょ
0: 聞いてない
1: だから退屈でしょ。
0: それはそうですね。
1: で長いんだよまた。
0: わからないですからね今気象転結も、う
1: ん、まあ、だけど なんで今回私が呼ばれたかって話をすれば、
0: はい、
1: 私はネパールをねかれこれ30数年間支援してるんですよ。で最初に初めて行ったのがね、1991年、
0: はい、
1: この時は私の所属している研究室の後輩にネパールからの留学生が来たのよね、
0: はい、
1: で私とすごく仲良くってリマール君って言うんだけど
0: リマール君、
1: そのリマール君のお母さんのおじさん、
0: はいはい、
1: この人がネパールで民主主義になった最初の首相になられた人だったの。そのネパールの三大鉄人とかって言われるのの一人なんだけど、
0: はい、
1: この人たちってそれぞれがねトータルでね11年とか13年とか15年とかね、
0: はい、
1: 投獄されてるんですよ。で、まあ、それぐらい政府に対して抵抗して民主主義を目指すような活動をされてた人なんだけど、
0: はい、
1: でその人が首相になったわけだから、そのリマール君のお母さんの、まあ、おじさんね、
0: はい、
1: その人に会うっていうことも目的の一つで行ったわけよ、
0: はい、
1: ネパールにね。 でもその時はまあ僕はびっくりしたね。その街の様子とかそういうのにも
0: まだまだ
1: 本当に途上だったからね、
0: はい、
1: うん、道路でアスファルトなんかが舗装されてるところってほぼなくて、
0: はい、
1: 街の道路もみんな土の道路だったし、
0: はい、
1: もう両脇はゴミだらけだったし、牛と犬と髪の毛爆発したズボンも履いてないような子供たちがいっぱいいたりとかそういう世界でしたよね。
0: だから35年前っていうことですか。
1: そうでね、その首相に会いに行って僕がびっくりしたのはね、そういうお立場の人だから自分のものを持ってないんだよ。例えば家族があったら家族が迫害されるから、

0: があったら家を持っていかれるとか、はい、だから何にも持ってない人なの。だから親戚の人の家を一室を借りて、はい、そこに住んでて、毎朝その部屋からちょっと屋根の上とかに乗って説法されるのよ、
1: はい、
0: 朝ね。でその説法を聞きたくて集まる人たちが何キロもこうね列をなしてんの。
1: でもそうやって説法を聞きに来る人もいれば襲っちゃうような人もいるってことです
0: か。まあ、それは政府側だよね。でその人と一緒に街なんか歩いたらね、はい、みんな拝むんですよ。だからあすごいなと、
1: うん、
0: なんだこれはと。インドで言えばマハトマ・ガンジーさんみたいな人なのかなって当時思いましたよ。
1: うん、
0: で僕もさその人に会わせてくれるっていうからさ、
1: はい、
0: 結構当時だから博士が終わった瞬間ぐらいかな、
1: はい、
0: でその時にどの国に行っても時間調整ができるっていう時計を、
1: はい、
0: プレゼント買ってさ、はい、持ってったんだよ、
1: はい、
0: そしたらさ残念使えないんだよそれが。
1: えどうしてですか。
0: どっちかっていうと普通の時間国の時間ってさ30分か1時間の時間の差なんですよ、
1: はいはい、
0: ネパールは15分なんだよ。
1: え
0: 不思議でしょ、
1: はい、
0: うん、そうなの。
1: ネパールだけですか。
0: そう
1: 私1時間単位だと思ってたので30分ずれるか国にいた時びっくりしたんですけど。
0: だからそれが15分なんです。ただ合わないんだ私がせっかく買ってたのが。
1: そうですね、う
0: ん、それはまあ、いろいろ諸説があるんだけど、
1: はい、
0: まあ、本人たちに寄せると本人っても渡辺さんじゃないよもっと俺の近くにいるような人ね、
1: はいはい、
0: に寄せると、まあ、中国とかインドとかとの関係って微妙だったわけだ彼らはね、はい、大国に挟まれて、
1: はい、
0: でそういう中で、まあ、その国と同じ時間ではやりたくないと。
1: うん、
0: うん、でインドよりは先取りで時間を取りたい。だからインドから15分ずれて
1: る。そういうなんかでも地理的なことあるでしょうにっていう、うん、
0: だけど、まあ、そういうふうなことで結果今でもそう3時間15分かなんかでさ、
1: そうですか。
0: だから微妙な時間差なんだよ。
1: あそうなんですね、うん、ネパール。
0: せっかく買ってった私のも
1: の、ね、せっかくねこう選んで買ってたのに。
0: そう、まあ、そういう話があって、はい、でそれからですね2年後ぐらいに私が、はい、まあ、大学に助手で採用してもらってで、
1: はい、
0: で1933年にバンコクで WSSI って World Seismic Safety Initiative っていうね、
1: はい、
0: そういう活動を始めたんですよ。でそれは世界の地震の安全をね、
1: はい、
0: 高めていくためにどういうことをやったらいいだろうかっていうんで特にアジアのね、
1: はい、
0: 次世代の人たちをそのバンコクに集まってもらって、
1: はい、
0: これから皆さんの国でどういうことをやったらいいかっていうのをね3日4日缶詰で議論したんですよ、
1: はい、
0: でそこでネパールの代表者も来たわけね、
1: はい、
0: アマド・ディクシットさんという人が彼なんか非常に積極的に参加してくれてたからさ、
1: はい、
0: でいろんな議論があった中で自分たちは地震防災とか地震工学とかねそういうのの重要性は分かるんだけど国の偉い人たちとか大学の偉い人たちとか、
1: はい、
0: そういう人たちの意識が十分高くないと。
1: うん、
0: それをなんとか変えたいんだけど自分たちだけではそれを変えるのも難しいと、
1: はい、
0: いう訴えがあったわけ、
1: はい、
0: 分かったと。だったらば世界の権威をね、
1: はい、
0: 自分たちが手ぶらでねその権威たちに国に行ってそのあなたの国の偉い人たちをね啓発するというか、うん、意識を変えるようなそういう抗議とかも含めてねやるから、
1: はい、
0: そういう人たちをちゃんと集めてそういう会議をセットしなさいと、
1: はい、
0: その会議のことをハイレベルミーティングと呼んで、
1: はい、
0: そういうのを世界のいろんな国々でやったんですよ当時、
1: はい、
0: その中の一つがカトマンドゥだったわけ。
1: そうだったんですか、うん、
0: でそれをやってでそれを踏まえて1993年4年かなそれぐらいに初めてそのネパールで地震工学、はい、地震防災の活動をするあるいは研究をする機関として、
1: はい、
0: NSET っていうね、
1: はい、
0: 組織ができたんですよ、
1: はい、
0: これは理事長理事以下そういう役職のある人それから全部合わせてね7人、
1: はい、
0: 実際働く人は5人、
1: はい、
0: まあ、こんな組織ビルの一室だけ借りて始まったんですよ、
1: はい、ネパールで、
0: うん、はい、でその時に私が言ったのは、まあ、大学にいるからね、
1: はい、
0: そのディクシットさんとアマドさんとあなたが周りを見て自分たちの後継者としてね、
1: はい、
0: ちゃんと育ってほしいと。

0: いうような人がいたらね、私は大学にいるから、はい、その人をちゃんともう一回見せてもらって十分能力があれば教育して戻すからと、はい、いう約束をしたのよ、
1: はい、
0: でその約束に従って彼が紹介してくれた人を私は見て、
1: はい、
0: で教育して返すってことを、まあ、これまでやってきて、
1: はい、
0: 博士の学位まで取った人が3人、
1: はい、
0: で修士が7人ぐらいかな、
1: はい、
0: をあの教育してお返ししてるわけで、その人たちが今ネパールの地震工学地震防災の中心的な人間として頑張ってくれてるわけよ。で僕はもうほぼ毎年のようにネパールに行って、
1: はい、
0: ネパールのそういう政治家とかね、あの政府の役人とか、あるいは普通の、まあ、行政の人も、はい、いたし、民間セクターの人だとかマスコミだとか一般人だとか、あとエンジニアね、
1: はい、
0: ローカルな技術者とか、
1: はい、
0: そういう人たち向けにもうずっと講義をしたり、
1: はい、
0: あるテレビ番組とかラジオ番組とかに出て、で何が大切ですかみたいなね、こういう番組をやったり、そういうことをやってずっと来たわけ、
1: はい、
0: で何にもなかったところでその地震防災の日っていうのを立ち上げたりね、
1: はい、
0: でその日になると行ってみんなで会議やったり、
1: はい、
0: なんかプラカード持ってキャンペーンやって歩いたり、
1: はい、
0: まあ、そんなことやってきたんですよ。
1: それは呼ばれちゃいますね、
0: うん、でそれで、まあ、今回もそういうことで私のところで勉強した連中がね、
1: はい、
0: 向こうで、まあ、それぞれ家族も連れてね、
1: はい、
0: 私と一緒に、まあ、晩ご飯を食べましょうっていうようなこともあって、はい、でそれでみんなであの会って、
1: はい、
0: っていうようなことをしたわけ。たまたま今回はうち の下の、ね、娘も連れてったから、
1: はい、はい、それはいいですね。だ
0: から娘なんか僕何やってるかってほぼ何にも知らないって言ってるからね
1: 、はい、あお父さんこんなことしてたんだ、世界に。そうそうそう、
0: だから初めて分かったんじゃない。
1: 本当いつもいないけれども、
0: うん、そうそうそう。
1: でもそれはでも目黒先生というお父さんが高校のネパールでいろんなことをしたのを目の当たりにしたでしょうね。
0: じゃないかな、そういう意味だね。だからみんなに慕われてんじゃんなんて言ってたから、うん、
1: 家でどんなあれなのか今ちょっと垣間見えるかもね。そうなんですね。これみんなでこうご飯なんか夕食会なんてどんな感じだったんですか。ネパール料理とかの家庭料
0: 理、うん、ネパール料理、
1: ネパール料理ってどんなものなんですか。
0: まあ想像つくんじゃない、モモって言ってさ、ネパール型の餃子とかさ、
1: はいはいはい、
0: あとおかずがちょっとずつ出てきて、はい、真ん中にご飯があって、
1: うーん、
0: こうかき混ぜて食べるみたいな。
1: ちょっとカレーっぽかったりもする
0: んですか。まあ基本カレーですよ。
1: やっぱそうですよね、インドの周辺はね、
0: うん、
1: そうですか。
0: そう、僕は最初に行った時にはね、ポカラっていうところまでリマール君というのは連れてってくれたんだけど、
1: はい、
0: その時はね一日で着かなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: 道が悪くて、でまあなんかタクシーをチャーターしたって言ってくれたんだけど、
1: はい、
0: その車もさあんまりいい車ではなくてさ、普通のセーター着たようなさあんまり綺麗じゃない青年がドライバーで一人いてさそこに3人で乗ってね、私とあの日本人の後輩とリマール君で、
1: はい、
0: で僕が助手席に乗るってことになったんだけど、
1: はい、
0: 助手席の足を置くところにこんなでっかい穴開いてんだよね、地面が見える。
1: なんですか、ボール、ドッジボールぐらいの大きさのってこと。
0: そうそうそう、最初だから板が置いてあったわけ、
1: はい、
0: なんでこの板って言った、取ったら下に穴が開いて
1: る。それ地面が見えてるってことですか。
0: 地面が見えてる。でこれを足で押さえとけって言ってるわけ。でそれを押さえながらずっと行くんだけどさ、ものすごいデコボコ道になるとさ、それ僕は足で押さえてんだけど、はい、下からボンボンってそんなだったよ。
1: 本当ですか、
0: うん、急斜面からさ、
1: はい、
0: こんなでかい大きい石がゴロゴロゴロゴロ落ちてきてさ、
1: はい、
0: あ車にぶつかったらアウトだけどさ、なんだろうこれはと思ったりさ、
1: はい、
0: こうやって見たらさヤギがいるんだよね、
1: はい、
0: でヤギがそこ斜面歩いてるから、
1: はい、
0: それで落ちてきてるの石が。
1: でもそれこんな大きいってブロック塀ぐらいの今大きさ先生表して
0: もちろんだよ。
1: そんなものが落ちてくるんですか。
0: 落ちてくる
1: ん
0: だ。
1: 危
0: ない危ないって言ってさ、あのヤギがちょっと移動するまで止まれとかさ
1: 本当ですか。
0: で、まあ、暑かったしよしじゃあ泳ぐかって話になってさ、
1: はい、
0: でまあ泳いだんだよね、
1: はい、
0: 水着も何もないからさ、まあ、とりあえずまあしょうがないと思ってフリチンで泳いだわけ。
1: 本当ですか、うん、もうピラニアとかいたら先生。
0: いや だけどまあそんなちょっと濁ってるしさ、
1: はい、
0: で濁ってるからあんま顔つけたくないやん、
1: はい、
0: で平泳ぎでわーっと向こう岸まで行ったわけ、
1: はい、
0: そしたらこの辺にいっぱい子供たちが遊んでるんだよね、
1: はい、
0: ったらあんな泳ぎ見たことないとかなんか言っているっていうことをそのリマールって言って結構急流だからさ、
1: はい、
0: 結構流されて向こう行って、
1: はい、
0: でまた戻ってくるときに

0: ない上流まで行ってで戻ってきたわけ、
1: はい、
0: でああなんかさっぱりしたなと思って、
1: はい、
0: でじゃあ行こうかみたいになった時に、
1: はい、
0: あの目黒さん今回は危ないんですよとか言うわけあのワニがいるんですとか言うわけそんなもん先に逃げたよね
1: でも子供も遊んでるわけですけどね
0: 子供水入んね
1: あ水入るんですかなんか日本から偉い人が来たけど裸で泳いだ逆にワニに食べられたみたいな
0: まあ、ね、偉くないけどあの頃もうほぼ学生みたいなもんだから
1: 恥ずかしい、うん、そうですか
0: そんなだったしさあとはね、はい、途中でさ ものすごい疲れた真っ黒のさ、
1: はい、
0: 油で揚げたパリパリしたようなおせんべいみたいなのがあるんですよ、
1: はい、
0: すごい疲れた油だなと思ったんだけど食べたらさむちゃくちゃ美味しかったんだよね
1: 本当ですか疲れてたからじゃないですか
0: 本当に塩気が効いて美味しくてさ、
1: うん、何の塩気だろう
0: それはすごくあの印象にあるね
1: そうなんですね、うん、そんなじゃあ本当にご縁の深いネパールだったわけなんですね
0: そうなんですよカトマンドゥからねちょっと離れたところでね、ナガルコットっていうところがあるんだけど、
1: はい、
0: そこのに行ったんだけどさ、
1: はい、
0: もう道が本当に悪くてね当時で途中から車が上がらなくなってさ、
1: はい、止
0: まなくてみんなで真っ暗の中歩いてさ真っ暗の中だよ
1: その想像を絶する暗さですよね
0: そうだよ
1: 田舎の真っ暗は
0: 本当暗くてそれでホテルまで行ったんだけど、
1: はい、
0: ホテルもほとんど電気がないんだよ、でここに階段があるから階段登ってくださいとか言ってこちらが壁ですから壁伝いに登ってくださいとか言ってさあの部屋まで行ってさそしたら、はい、すんごい暗い明かりをちょっとだけつけてもらってね、
1: はい
0: で寝て翌日になったらさ、まあ、すんごい景色がいいんだよ、
1: は
0: い、だけど昨日の夜夜中に着いてさ登った階段ってさこっち手すりも何にもないんだよ、
1: はい、
0: だから壁伝わって上がったからよかったようなもののさこっちに間違って行ったらさ落ちるんだよ
1: へえそんな危ないところを
0: そう、うん、もうびっくりしたねこれがヒマラヤかと思った
1: そうですか素敵な体験してますね、
0: うん、まあそういう意味で言うとね、
1: はい、
0: めったに行けないところとか例えば地震災害がなかったらば一生きっと行かないなっていうところは随分行かせてもらったよね
1: 行くにも大変なところで災害が起こった時のパニックったらないですね
0: これはいつもいつも悩みどころなんだけど、
1: はい、
0: あのなんか事故にあったりとかしたらば、
1: はい、
0: 怖いから保険に入ったりするじゃない、
1: はい、
0: で保険に入るんだけど保険の免責事項に必ず書いてあるのはね、
1: はい
0: その危険な場所に好き好んで行ってる場合は免責になって書いてあるんだよ
1: まあ先生たちは好き好んでとの合間をさまよってますよね
0: そうなんだよ
1: 仕事だけど好きだし
0: でもあなた行かなくてもいいのに行ったんでしょって言われた時にどうするか今まで幸いにして事故に遭ってないからいいんだけど
1: そうですね、
0: あれも本当に微妙なんですよ
1: でもそれ先生仕事でやっぱり呼ばれてる時は、まあ、それはもう入っていきますよねその
0: どうなんだろうだけどそれは保険会社からしたら私たちそんなこと関係ないって言っちゃうかもしれないしさ
1: いやそれはさすがにと思いますけど、うん、
0: じゃあ最後 で言うとね、
1: はい
0: まあ、30年プラスの時間かかったけど、
1: はい、
0: 本当何にもないところから始めてね、
1: うん、
0: 今かなり仕組みが出来上がったり建物の基準が作られたりどう守らせるかとかさ、
1: はい、
0: そういうトレーニングもプログラムも作ったりとかできたわけじゃない、
1: はい、
0: それは本当にありがたいよね、
1: うん、
0: だから30年前からは、まあ、予想もできなかったけど、はい、やっぱり頑張ればみんなでそういうのが実現できるんだっていうことが分かっただけでもやっぱすごいよね、はい、
1: そうですねすごいあの壮大なストーリーでしたねその、うん、最初から見て
0: だから明治時代にさ日本にやとれ外国人が来て日本を発展を助けてくれるんだけどさ、
1: はい、
0: 彼らものすごい高給取りだったんですよ日本の大臣なんかでも高い給料を取ってたわけそれが財政的に給するから日本人の輸入者を作るんだってなったんだけど、
1: はい、
0: 僕らはそれからしたらもっと偉いんだよ、
1: ね、
0: だって自分で手弁当で行ってさ宿題もらって帰ってきてさまた忙しくなってるんだから
1: そうですね、
0: うん
1: でもまあそれぞれの国の役割があるんでしょうねと思いましたけど、
0: ね、だから、
1: はい
0: まあ、頑張ればいろんなことが変わるんだっていうことですよ
1: そうですね、
0: うん、
1: 私も頑張ろうかなと思いました、
0: はい
1: はいはい、本日は目黒先生のネパール出張のお話をお聞きしました先生本当にありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました

0: ください。先生、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りをご紹介します。
1: はい、
0: 保育士で防災士です。ラジオ聞いています。大好きで携帯ラジオも購入して聞いています。プレゼントももし当たったら保育園で子どもたちに見せて、避難訓練や防災の日に子どもたちと一緒に学び続けたいです。よろしくお願いします、ということでいただきまして、
1: 学び続けていただきたいね。
0: そうですね、あの愛媛県の近藤さん、ありがとうございます。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフト、ライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災。
0: 防災の基本、敵を知る1、ハザード。先生、ハザードって何ですか？
1: これはね、物理現象としての例えば地震そのもの、
0: はい、
1: 台風そのもの、火山噴火そのものなんですね、うん、もうちょっとブレイクダウンして考えてみると、例えば雨だったらね、時間雨量何ミリ、それがどこら辺に降ってるのか、
0: はい、
1: そういったものが何年に1回ぐらい発生するのか、地震だったら揺れの強さ、エリア、また何年に1回かとかね、火山噴火だったらどれぐらいの量の火山灰をどこに降らせるのか、でこういったものはですね、我々はハザードと呼んでるんですよ。それがある特定の地域に襲った時にさあどうなりますかっていうことを我々考えるんだけど、そのインプットの部分を我々はハザードって呼んでるんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町アサヒ塗装工芸社で検索。
2: 防犯ホットラインの時間です。今回は身近に迫る薬物犯罪についてです。薬物情勢の全国的な傾向として、覚醒剤自販の検挙人員が増え、 MDMA などの錠剤型合成麻薬の押収量が増加するなど、薬物汚染に歯止めがかかっていない傾向にあります。県内でも同じような傾向があります。また中学生、高校生など青少年が薬物事件に巻き込まれるなど低年齢化が進んでいるほか、薬物常用者による凶悪犯罪も発生しています。密売組織は一度くらいなら大丈夫だろうという甘い考えにつけ込み、痩せる薬がある、元気になる薬があると言葉巧みに近づいてきます。覚醒剤や MDMA などの合成麻薬は依存性が高く、一度の使用で中毒になってしまう可能性があります。また耐性ができてしまうと、一度の使用量を前回より増やさないと効果を得られなくなり、致死量を超えて使用して死に至ることもあります。覚醒剤を買うお金を得るために犯罪に手を染めてしまう事件も発生しています。そんな恐ろしさを薬物犯罪は含んでいます。絶対に甘い誘いには乗らないようにしましょう。また痩せる薬、気分が爽快になる薬という名目で、インターネットの通信販売などで様々な違法ドラッグが売買されています。ネットでは合法ドラッグという名前で販売されていますが、成分は麻薬と変わらないもの、またすでに麻薬指定されているものや禁止成分が含まれているものは、麻薬と同じように持っているだけで違法になる可能性があります。またどのような副作用があるかわからないものも多く、怪しい薬には手は出さないことが必要です。埼玉県警でも違法ドラッグ追放運動を展開しています。興味本位や遊びで手を出すようなことは絶対にあってはなりません。もし身近な人がやっていたり見たり聞いたりしたら、埼玉県警暴力追放薬物乱用防止センター内ホワイトテレホンコーナーに相談しましょう。電話番号 822-4970 822-4970 です。ドラッグは人格も人生も破壊する恐ろしいものです。絶対に手は出してはいけません。以上、防犯ホットラインでした。
0: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 世界でも有数の災害大国である

0: 日本は世界有数の防災大国でもあります。株式会社サイボウは消防防災のプロフェッショナル、総合防災のリーディングカンパニーとして、あらゆる角度からお客様の安心安全を守り続けます。株式会社サイボウ。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった。
2: はい、うまい。
3: 私もちょっとおソースお願いします。
1: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上原価管理までをペーパーレス化、毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。
3: クラフトバンクの金村剛です。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんです。西島さん、ようこそお越しくださいました。
4: こんにちは、西島です。
3: よろしくお願いいたします。もう西島さん、代表取締役の後に宮大工とついている通り、はい、役職でいらっしゃるんですかね、これは。
4: そうですね、株式会社西島工務店の、はい、法人としては代表取締役というふうになります。
3: はいはいはい。
4: で、本業というか、はい、私の正式な肩書きというのは宮大工大統領の当主という形になります。
3: なるほど、はい。この番組ももう100回を数えるんですが、うん、宮大工集団組織でご出演いただいたのは初めてかなと思いますので、うん、今日はいろんなお話伺えるのを大変楽しみにしておりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
4: お手柔らかによろしくお願いします。
3: ではまずですね、株式会社西島工務店についてどのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか。
4: は
3: い。
4: 弊社はですね、先ほど申しましたように、宮大工の、はい、会社であります、うん。で、創業は、昭和30年に、西島工務店というのは先代が立ち上げていただいたんですが、はい、うんうん。現在従業員というか弟子がですね約40名おります、はい、うんうん。で、宮大工の大統領というのはですね、寛永年間から続いておりますので、今私で32代目を継承させていただいてます。
3: 32代目。はい、
4: 一応経図ではですね、約400年、400年というのは私どもの姫路の会社ですので、姫路城が築城されて400年、うん、今ちょうど経ってる時なんで、同じ頃かなというふうに、思います。
3: ありがとうございます。はい。寛永年間というと1600年、
4: あ、そうですね、
3: 江戸時代
4: ですね。江戸時代ですね。
3: 江戸時代のしかも初期の方なんで、はい、これ家康さんとか秀忠、
4: はい、
3: 家光さんとかそのぐらいの頃から
4: と思います。
3: 400年続いて

0: 42代目ということで、はい、これ法人なりじゃないとしても組織化されてからも一番歴史ある企業さんかもしれないですね。ゲスト出ていただいて。
1: そうですね、あのたくさんあの、はい、全国にあの有名な流派のところもありますので、はい、あの一概に、まあ、私どものとこがあの、はい、トップクラスかというとはそうではないんですけども、はい、ただあの続いているというのは今全国で、まあ、正式な三重大学さんの流派というのは7件ほどしかないということを聞いています。7つしかない、はいはいはい。で、まあ、その続いているという意味合いもいろいろあるんですけども、うん、まあ、一人親方で頑張っておられる流派の当主もいらっしゃいますし、たくさん、弟子を育てている、はい、そういう流派の方もいらっしゃいますし、うんうん、まあ、あの流派を継承しているというのは、まあ、元々の初代の方々のいろんな、まあ、文章とか、はい、神髄ですね、はい、心根をどうやって今の当主が引き継いでおられるかと、まあ、守っていらっしゃるかというところが大事なところかなというふうに思います。
0: なるほど、はい、まあ、いろんな、ね、時代とか歴史の変遷において、まあ、もちろんその会社というか組織というか人も違うので、はい、まあ、いろんな形で、まあ、進化されたりとか、またその形守られてっていうところも多分いろんなスタイルあると思うんですが、はい、西山さん、そもそもこれ宮大工って、はい、寺社仏閣、はい、神社とかお寺専門のなんか大工さん集団みたいなイメージあるんですけど、はい、これ宮大工ってどういうそもそも存在お仕事なんですか？
1: そうですね、あのこの宮大工の宮というのは、はい、あの神社の宮と書くんですけども、まあ、あの別の書き方するとお礼の御と、うん、それから、うん、家屋の家という書き方もあるんですね、はい、それを宮という。で、まあ、私たちはあの先代親方から聞いてる限りはですね、はい、まあ、神様や仏さんというあの一番近い、神仏に近いところのお仕事をさせていただいていると、はい、ですから、うんうん、汚れを持って仕事をするわけにはいかないと。ちょっと大げさに言うとですね、はい、一般の住宅とかをするとそれは汚れになるから、で神様仏さんの仕事のみで、なりわいを立てないかんということはずっと言われてました。でも現実はですね、やっぱりなかなかやっぱりそういうふうにして生活はできないもんですから、はい、まあ、私とこうも含めてですね、皆さんあのいろんな方面で仕事をされているということは聞いております。
0: なるほど、はい、まあ、もちろんそのできた当時というかあの成立した当時の背景とかいろんなものも違うとは思うんですけれども、はい、なんかそれ以外をやってはいけない、汚れる、むしろやっぱり触れるなっていうふうな、はい、今のその現代社会とはまた捉え方違うとは思うんですけど、はい、結構強烈なメッセージとして当初は多分伝えてたんでしょうね、うんうん、
1: まあ、例えば神社に、うん、あのご神体神様がいらっしゃいます、はい、うん、でその神様がいらっしゃるお部屋を私たちが作るわけですね、はい、で仏様がいらっしゃる仏様のお寿司という小さなお部屋を作るんですけども、はい、そのお寿司にしても仏様にしても神様にしてもよく言われる秘仏とか、はい、例えば何十年に一度しか見たことない、うん、拝ましてもらったことないという神様もいらっしゃるわけですね、うん、でそれはもう神主様ではあったり住職であったりするんですけども、そういうものを私たちがあの直接、まあ、触れるといったあの語弊があるんですけども、はい、そこに携わらせていただいている、それを携わらせてもらっている職人大工として、うん、あのやっぱり汚れを持ってそれを触るわけにはいけない、うんうん、ということが第一にありますね。
0: なるほど、はい、いやなんかすごく興味深いお話で、もちろんねその宗教とかあとまあ信仰みたいなところって、まあ、日本はもちろん大事にしているところもありますし、はい、まあ、世界中にまあそういったものっていうのはいろんなものあると思うんですけれども、その神仏、あの神様がいらっしゃる場所みたいな、うん、なんかそういうものを作るってなんかどういう面持ちなのかなみたいなところとか、
1: まあ、あの神様とか仏様というのは、はい、まあ、宗教的な意味合いを別にしてですね、やはりあのどういう形のものであれ、やっぱり人間と一緒で、うん、雨風が吹いた時に、はい、あの頭の上から雨が持ったりとかですね、うんうん、風が吹いてあの寒い思いをされることは相ならんと、はい、でただそれをお守りするお堂とか宇宙の宇と書きますけども、はい、道具を作るのが私たちの仕事なんですね。 はい、つまりお守りする建物を作るというのが一

一番の仕事になります。作事ということになりますけども、その作るにあたっていろんな、うん、あの時代交差したり、あの形式とか、はい、作法がもう何百何千種類と、その宗派によったり、その立地条件によって変わってきますので、うん、でそれを勉強しながら

0: 作ったりとか、あとはまあ修復したり修繕したりみたいなところで、例えばその木造の、はい、造作するとか、はい、あとその木造建築で、まあ、躯体作るとかっていうところは、まあ、現代建築でも大工さんされるじゃないですか、はい、でもなんかさっきのその汚れとかのお話とかもある中で、はい、お寺とかに関わるものを、はい、どこまでなんかその宮大工の方が携われる部分になられるんですかね。
1: やっぱりあの弟子入りしてから修行過程というのがありますんで、はい、まあ、1年目の子と10年目、はい、20年目の子というのはやっぱりレベルが当然違います、うんうんうん、でいきなり20年目の子がやるそのお寺とか宮の難しい仕事はできないですから、はい、
0: そうですね、
1: はい、釘を打つこと、いろんなあの削る、うん、穴を掘るという修行をするためにはですね、はい、一般的な住宅も ありがたい、お仕事になりますね。そういう仕事を一つ一つ仕事をさせてもらうことによって、はい、あの技術力が上がっていくと、うん、で当然ながらあのただこう中途半端ないい加減なあの大工仕事をやるとですね、やっぱりそれがこう自分の癖になってしまって、はい、まあ、将来それがもう逆効果になってしまうんですね、うんうんうんうん、だからどんな小さな仕事でもおトイレ作ることにしても物置作るにしても本気で、作らせてます、はい、本気というのはあのうちなりの工務店として、うん、あの、はい、その子ができる精一杯の仕事をやってみろと、あ、当然あの経営としては厳しくなるんですけども、はい、でもその子のためにはそれがいいということで、どんな住宅でもですね、本物の分野での大工仕事はさせているというふうに思ってます。
0: なるほど、
1: は
0: い、ありがとうございます。これあの西島工務店だけなんですかね。今もあのホームページ見ると、はい、今その若い方への技術のお話あったと思うんですけど、うんうん、これなんか入社というよりもあれ何ですか、弟子入り徒弟制度でしたっけ。
1: そうですね、
0: みたいな記載も見たんですが、
1: はい、会社としては当然あの入社ですので、はい、通常の保険制度とかいろんなことが皆さんと同じようにあるんですけども、はい、私の認識は入社イコール入定、
0: 弟子になるってことですか。
1: そうです、はいはいはい、弟子入りという、うんうん、まあ、古いやり方ですけど杯を交わして親子の関係になるというちぎりを結ぶわけですね、はい、
0: へ
1: ー、発表をもらうという一つの卒業試験があるんですけども、
0: 発表をもらう、はい、
1: その発表をもらうというところで、うん、正式な私の弟子になれるんです。
0: あー、なるほど、
1: はい、入定はするんですけども、はい、あの発表をもらったところからが本当の弟子
0: 入りと、親子関係弟子入り、
1: そうです、
0: なるほど、ね、
1: そこで杯を、うん、まあ、親子関係になるという、
0: うん、はい、じゃあそこまでのその修行というか、まず弟子としていいよっていうふ
1: う
0: に認めてもらうまでの期間があって、
1: ああ そ, うです、
0: そこでさっきお話しされたその発表、うん、で、はい、初めてうちのじゃあ一門というか、
1: あ、そうです、
0: 正式な弟子だよっていうふうなことが認められてっていうことなんですね、うん、
1: は
0: い、
1: それまでにあの逃げて帰る子がたくさんいるんです。
0: そのもう修行期間で
1: 厳しいんで、はい、それとあのうちの会社で、はい、まあ、3年から5年勤めて、うん、発表もらう前に辞めるぐらいのレベルは、はい、普通の世間、まあ、例えば私は兵庫県ですけど、兵庫県で行くと、大工さんのレベルで言うと30年ぐらい大工さんしてるレベルぐらいになるんですね。
0: 3年でですか。
1: はい、3年から5年で、20年から30年、今の時代ですね。昔はそんなことなかったですけど、
0: はい、
1: ということになると、うん、大工さんが皆さん本当の大工というものが欲しいので、うん、お金これだけ出すからうちに来ないかという誘われるんですね。
0: なるほどね、
1: はい、あのちょっと別の話ですけど、
0: いやいやいや、
1: でそういうふうに誘われていく子がたくさん出てくるんです。でうちはまだ3年5年目とはまだ厳しいんで、あの出ち奉公レベルのお給料しか出せない、
0: うんうんうん、
1: でところが発表を出す、もらうとボンと上がるんですけどね。
0: なるほど、
1: その辛抱がギリギリのところでできない子がいるんです。
0: やっぱりこれ弟子入りとかっていう風になると、うん、結構その普段の日常の生活みたいなところやっぱどうなんですかね、その制限とかあったりする
1: の。 ありますね、やっぱりありますね。
0: 例えばどういう風な、
1: まあ、当然アルバイト禁止ですし。
0: アルバイトはダメ、はい、
1: はい、はい、
0: で生活はなんか家からみんな通うんですか。
1: もう 100% 寮生活ですね。
0: 寮で集団生活、
1: はい、はい、であの結婚してる人もいるんですけど、はい、その場合は、まあ、通い組といって、はい、であのその修行期間がハッピーもらえるまでの期間に結婚したら出てもいいんですけども、はい、うちはトイレ掃除とかですね、まあ、それはもう必ず毎日やってるもんですから、うんうんうん、そのルーティーンの中にはまだ残ってます。
0: ごめんなさい、それ結婚もともとして弟子入り徒弟の

0: とこでまず門戸叩かれる場合は、はいはい、これはまあ どうなんですか、そのまず寮に絶対入るんですか。
1: いや入らないです。
0: は大丈夫、はい、
1: 大丈夫なんですけども、はい、まあ、おトイレ掃除とかですね、はい、廊下の掃除とかいろんな掃除関係があるんですね、はい、仕事が終わってから、うんうんうん、でそういうことは3年間はさせます。
0: じゃあそこのやらなきゃいけない仕事が終わってから、うん、家族いるから家帰ってもいいよ、 その代わり朝の、まあ、みんなルーティンでやらなきゃいけないことがあれば、うんうん、その時間にはその場所に来てそれはこなすっていうのが条件だと、は
1: い、例えば、まあ、途中入廷というとおかしいんですけど、他の親方のところで修行して、はい、で入ってくる大工がいるんですね、はい、でその子がどうしても親方の弟子に ならしてくださいと言うんであれば、うんうん、30歳で結婚もしてます、はい、他で10年間修行しました、でそしたらそこからうちではゼロなんですね。仕事はできるんですけども、で当然18の子よりも、はい、その申し入れが OK になれば、うん、18の子よりも弟弟子になる。
0: そういうことですよね。
1: そうです、仕事はできるんですよ。
0: 入門してからの期間の長さっていうところ で、
1: あ、そうです。
0: 兄弟の関係は決まると。
1: 門を叩いた日ですね。
0: なるほどね。
1: 1時間1分1秒早ければその子が兄弟子になるんです。ただ今の時代ですから別にもう名前をおい西島とか言わないですけどね、はい、先輩、まあ、年が言っている人は西島さんと言ってちゃんと継承で呼んでますけども、でそういう子はですね一応寮に泊まってないんで3年間はトイレ掃除とかですね雑用、はい、仕事を始めか仕事終わりに必ずさします。
0: なるほどね、うん、ただ恋愛禁止で別れろみたいなとこまではそこまで厳しくないです
1: ね。逆に言うと結婚を前提としての婚前旅行はいくらでも行ってこいと、はい、
0: なるほどね、
1: はい、小遣いを出してやると。
0: すごい。
1: ただ遊びだけで彼女と遊びで行くんだったらもう一切禁止という決まり事が、
0: なるほど、
1: 暗黙のルールがあります。
0: そこの本気度というか、まあ、自分の人生の伴侶ぐらいの覚悟があって、
1: あ、そうですね、
0: だったらまあ認めるけれどもっていう風な。
1: 結婚式に、まあ、弟子の結婚式に全部行きますけど、はい、たまにこうスクリーンでね、こう、こんなとこ行きましたとか言って、いつ行ったのかなと思うぐらい寮でこんだけ修行してあいついたのになんでこんなとこへスキーに行ってるんやとかね休んでないのなと思いながら、
0: いや思ってたよりなんか柔軟性ありますね。
1: あ、すごいです
0: よ。すいません、なんか私が想像してたより、はい、なんか今でもなんかそのいろんなドキュメンタリーとか見ると結構デッチ制度とか、まあもう令和の世の中だと極めて少数派になりましたけど、やっぱ恋愛禁止とか、丸刈りで手紙しか家族とも連絡取れないとか、
1: はい、
0: 基本的には缶詰で厳しい集団生活を送らなきゃっていうのはあるの で、
1: ね、僕はねそれはそれで皆さんすごいなと思いますね、はい、それで耐えてやってる親方衆は、はい、素晴らしいと思うんです。
0: そうですよね、
1: はい、ただうちの場合はもう入ってきて、うん、私が教えることは道徳です。
0: 道徳、
1: はい、私の教えは道徳なんです、はいはいはい、まあ大げさに言うと道徳なんですけど、単純に言うとおはようございます、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、でごちそうさまでした、で気をつけて帰ってくださいとトイレの三角折り、はい、それしか教えないんです。3年間ぐらい。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、だからよく10年ぐらい経った弟子が、はい、酒飲みながらの話ですけど、私親方に何も仕事教えてもらってないってよく愚痴言うんですよねあ、そうか、私教えてないかなって言いながら、でもお前なんであんなお堂が建てれるようになったんやって、なんであんな三門建てれるようになったんやっていう話をすると、いやそれはここで修行したからや、でここで修行してその親方誰や、
0: はい、
1: いや親方や、うん、どうやって覚えたんや、いやここで覚えた
0: けど3年目までは
1: 基本、いや10年経って
0: もですか。
1: 僕横通った時挨拶しない子は思いっきり怒るんです。でトイレ入った後パッて出てきて三角折りしてなかったら、おい怖い怖い言うて、
0: はい、トイレットペーパーを三角に、
1: はい、そう、はいはい、変な話なんですけど、は
0: い
1: は
0: い、いやいやいや、
1: でトイレ掃除をしてなかったら、うん、まあ、寮長が一人いて、寮長は掃除しなくてもいい立場なん で、はい、でしてない日の当番っていうのは分かってるんで、その子がしてなかったら寮長が掃除を1週間するんです。でそれもそのしてない子が後ろに直立不動で立って、その寮長の掃除姿を 手伝っ

0: ったらいかんと、寮長がもう一生懸命トイレの便器拭いて、でその子はもう直列運動で見とくんです1時間それが罰だ。
1: へ、
0: 一番きついと思いますね。
1: 確かに
0: 二度とやらんとこうと。
1: 確かに
0: 自分のミスで、自分がほなお前1週間やれ言われるんだったらいいですけども。
1: そうですね、
0: 寮長兄弟子がねニコニコしながらええぞーみたいな、一生懸命やってくれる
1: あ
0: そこで昔でいう同じ釜の飯を食うという気持ちがお互いに
1: でくるんです。なるほど。
0: だから日頃はうちの弟子たちはみんなあの仲悪いんです、うん、はい、もう仲悪いというのはある意味あのいい意味で、うん、あのあいつよりもうまくなりたい、うん、あいつに偉そうに言われて、うん、俺の方が仕事うまいのにという関係性があるんですよね、はい、でも同じこう寮の釜の飯食ってる子ばっかしですから、寮が出た子も同じ経験をしてるんで、大きな建前なんかになった時にたくさんの機械が上がったり劣化がつないでる時にあの声かけなくても、あいつの性格だったらこっちへ持ってくるな、こっちこう走るな、だから俺はこう行くという、その気持ちがピタッと合うんですよね。
1: なるほどね、うん、連帯責任だけど、そのペナルティを負うのがみんな一緒に腕立てするんじゃなくて、
0: はい、そうなんです、
1: その上司というかお兄ちゃんだけが腕立てをして、うん、当の本人は助けられない、
0: うん、
1: そお前のせいで今腕立てしてるのを、うん、黙って見てるだけって逆に聞きそうですね、
0: はい、だから今学校の教育関係先生方にもよく言うんですけど、間違ってると、うん、その子供が何か悪いことすると、うん、その子供は当然責めないから、でも責めて終わりかっていうとそうじゃない、だからその責めた後に先生がそれをやる、その罰を先生が、でそれを見てたら他の教室の子は、あ、自分がやったら先生はこんなしんどい思いをせないかんのやなとなったら、全員が気づかなくても2人3人気づくとそれが連鎖してくるわけですよね。だからそれもだから時間はかかるんですけども、これが教育なんですよ。だから今の先生は自分が逃れることばかり精一杯で、言葉で言ってもわからないですよね、
1: うん、面白いな。
0: 言葉で言ったら頭で考えてそれで帰ってくるだけですから、
1: なんか自分の近しい人が、ね、自分のせいで何か苦労してるとか見るっていう、そこにやっぱ自分が何も手助けできないっていうのは、
0: そうですね、
1: なんとなくそのなんか心のなんか成長というかっていう面ですごいなんか影響しそうだなっていうのは今のお話聞いてすごい思いました。あとなんかさっき西島さんお話しされたその西島工務店でやっぱりその修行した人でその発表を持ってるっていうのは、あの修行とあの環境をやり抜いてきた、まあ、ある意味ブランド証になるんで、はい、うん、他の大工さんとか会社から声かけられるっていうのもすごくなんか合点がいくんです。で、まあ、やっぱりあと少しなんだけど、うん、でもやっぱ毎日、まあ、しんどいこともあるし、うん、やっぱお金もらえんだったらそっちにみたいなこともなんか気持ちはすごくわかるなとかっていうふうに思ってて、うん、でもなんかある意味今お話ししたようにそれブランドじゃないですか、うんうん、なんかそういう風なところはこれなんか徒弟制度みたいなところでいくと、うん、ある意味弟子がなんか巣立っていくみたいなところっていうのは、はい、この流派というか西島さん的には良しとしてることなんですかね、どうなんですか、そのあたりって。
0: まあ、先ほど言いました発表大会をもらうというところからが本当の私の弟子に、
1: はい、でね、
0: まあ、私というか 流派の弟子になるんですけど、うんうん、はい、その流派になった弟子はどんなことで喧嘩してやめようと、はい、あの兄弟子と喧嘩したり悪いことをして、うん、まあ、極端に言うと物を盗んでやめたと、
1: はい、
0: 私は一生弟子なんですね、その子は。
1: うん、
0: だからもっと言うと何かをしたらあの助けてやらないと、私が生きてる限り。でも他の兄弟弟子はもう絶対ダメです、もう水と油になりますから。でうちの流派の掟として、うちの店を一回でもやめたら二度と敷居はまたがさない掟があるん で、うんうん、でそれはもう今まで過去何十年 もう守り続けてますから、
1: はい、
0: その自分でお金のことでパッと よその工務店行って、実は現実はそうじゃなかったと言うて 2ヶ月で戻りたい言うて土下座しながらこう帰ってくる子もいたんですけど、まあ、ものすごくよくできる子だったんで、あの兄弟弟子の連中にお前らどうするとこう言うとおけど言うて、いや、あの個人的には僕は絶対許しませんと、
1: うんうん
0: うん、親父にこんだけ世話になって、はい、10年から世話になって一生懸命教えてもうて可愛がってもうて、それであんなちょっとしたお金でパッとやめて、うんうんうん、いうような人間はいる必要ないですと。でも親父が絶対入れちゃってくれと返すどう言うたら、それは僕たちは一切逆らいませんと、

0: で、まあ、結局入れませんでしたけどね。
1: あ、そう。まあ、でもそこは何ですか、そのいわゆるさっきお話ししたちぎりとしてのその親子みたいなところで、うん、例えばその、まあ、これ別に現代も、まあ、昔もそうだったと思うんですけど、うん、そのやっぱ組織長としての西村さんのお立場、うん、で他のやっぱり子供たちもいる、うんうん、会社としての調和考えたら、うん、そんななんか調和取れねえやつ、うん、ダメじゃないですか、うん、あの会社の社長とすれば、うんうん、でも一方ではそのやっぱり自分にとっては、うん、さっきお話ししたちぎり結んだ子供だと、うんうん、で兄弟のことを考えると、うん、お姉さんはいない方がいい。だけど俺親だから、うん、他のところでなんか助けて面倒見てやるみたいな、うん、そんな感じなんですか。
0: あ、そうですね。ああの会社は関係ないですね。うん、まあ、会社は当然ね、退職やなんやか手続きだけの問題ですから、でその部分は事務的なことはやりますけども、はい、やっぱり親方と弟子の関係だけですね。
1: じゃあそれは一緒死ぬまで。
0: あ、死ぬまで。あのこれだけの関係はどんな状態で辞めても私との関係は切れないです。
1: なるほど
0: ね。相手が切ってるかもしれませんけど、私は切った覚えはないんで、工務店を退社しただけです。で、ね、
1: それ例えば弟子の立場からしても、うん、親父俺やっぱ自分で旗揚げして、うん、自分のなんか組工務店持ってみたいんだみたいなことって今までありました。
0: はいはいはい、ありましたね。あの10年目ぐらいの子が、はい、まあ、辞めますって、まあ、円満で辞めた子がいるんですけど、その子がたまたまあの自分でやりますと、
1: はい、
0: まあ、そういう子何人か今でいるんですけど、うん、ただその子がたまたま10年目ぐらいで辞めて宮大工なんとかなんとか建設と書いたんですね。
1: はいはいはい、はい、
0: それは起こりました。うーん、宮大工という称号は出してないのにそれをあげるということは愛ならんと、はい、
1: あ、なるほど。
0: それはよその会社で例えば、うん、あのちっちゃな社して俺宮大工やるという人に対して僕は何も言わないけど、うちで釘も一本も打てない時代から10年経って、でなんとかちょっとした報道ができるようになった子が宮大工の看板を上げることにならんと。
1: なるほどね。
0: で20年ぐらい経ってから右派の秘伝書というのがもらえるんですけども、
1: はい、
0: そのもらった人は宮大工の称号がもらえるので、その人は俗に言う大統領ののれんわけで、
1: なるほど、
0: 宮大工の頭に大統領宮大工というのれんがつくんですよね。まあ、ほぼそこまで行った子は辞めないですけど ね。
1: 今のお話の中でなんかすごいキーワードが出てきたんですけど、秘伝書、
0: はい、
1: それ何ですか。
0: はい、あのまあ、先ほど言いましたね、発表を、まあ、5年から 7,8 年の間に、はい、まあ、一つの大学出た卒業試験というのを出して、はい、でうちの大統領の発表をもらえるんですね。はい、まあ、お下げ渡しと言いますけども、うんうん、親方から弟子に渡すと、うん、でそれをもって一つの棟梁という資格になるんですね。世間に、はい、あ、棟梁さん棟梁さん、で棟梁という呼び名がつくわけですね。これはうちの流派のやり方。
1: なるほどなるほど。
0: まあ、そこまでは大体全員が大学卒業できるんですけど、うんうんうん、そこから20年ぐらい、まあ、研鑽努力してですね、で修行を積んで積んで、でそこからはまあ20人に1人ぐらい、必ず1人ということはないんですけど、で私が当主が見極めて、うんうん、あ、ここまでの修行ができたなということをの段階までいくと、大統領の秘伝書というのが、まあ、巻物なんですけども、30センチの7メーターぐらいある
1: 7メートル、
0: はい、それを私が代々続いてきた内容を過失修正しながら書き上げて、はい、で本人にその一巻を渡すんで、
1: 手書き
0: で。あ、そうです、筆書きで、はい、縦書きでずっと、だから、まあ、ページ数で言ったら何十ページにもなるんですけど、巻物なんで。
1: どういうことが書いてあるんですかね、それ。建築的な、ね、技術的なことが書いてあるんですか。
0: 技術的なところは6割ぐらいですね、はい、あと4割は、うん、まあ、哲学であったり、先ほどの道徳であったり、まあ、宇宙観ですね。
1: 宇宙観、はいはい、
0: まあ、人間がいかに苦しまずに、うん、悟りを開いていけるかということが書いてあります。
1: なるほど。
0: で、いただいたものというのは、まあ、遺伝書みんな欲しいもんで一生懸命頑張るんですけど、もらった瞬間に内容が全部わかるかというと9割方わからない。
1: うーん、
0: でその9割方はわからないんですけど、そのじゃあ俺は今まで何の修行してきたんだろうというところで一旦すごい挫折感を味わうわけです。
1: なるほど、
0: ね、これもう大工やめますと、
1: はい、
0: これもう無理ですと、これを見てわかるか言ったらわかりませんと、自分がいかにあの、まあ、調子よく上まで来てたかなというのを一回へし折るわけですね。でへし折った段階から 次に、あ、

0: こんなことをやってたらダメだということで人間がコロッと変わる。
1: その人によって多少の差分はあるものの、最初のその発表をもらう、初めてその正式な弟子としてっていうところから、今回のこの秘伝の書、巻物を手に入れるまでも、またリードタイムどのくらいとおっしゃられました
0: か？20
1: 年ぐらいですよね。
0: はあ。それから50運段階の修行がまた始まります。
1: 面白い
0: な。実はその55段階の段階があるんですけども、その秘伝書をもらうまでにも、その50 何段階のうちに20段階ぐらいはもう歩んでるんですけども、本人が自覚ができてないだけ
1: で。そういうことですよね。すごい面白い、ありがとうございます。なんか本当にもう5時間ぶっつけで聞きたいぐらいなんですけど、我々の番組ではですね、ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲、楽曲をお伺いをしておりまして、どなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
0: 友達の歌という、中村あたるさん、
1: 中村あたるさんの友達の歌ということで、これ何かご自身の思い出とか、
0: たまたま落ち込んでる時にこの曲聞いて、もっと落ち込めるなと思いながらなんかこう、ジェンダーの方がね、こういうふうに新鮮に本気で歌ってる姿がものすごくうっとこう心に響いたもんですから、ぜひお願いします。
1: 嫌なこととか落ち込んでる時に無理くりあのテンションを変えるということではなく、じゃあもう今その気持ちだったら そこに思い切り浸ってみようという、そういった歌で選んでいただきました、中村あたるさんで友達の歌。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っていきます。ではここからはですね、西島工務店さんの DX とかデジタル化の取り組みについてお話を伺えればと思います。何か今西島工務店さんの方ですでに取り組まれている、DX とかあと業務効率化、そういったところで何か取り入れてらっしゃるようなことはありますでしょうか。
2: はい、弊社ではですね、昭和55年代に多分全国的にはもう宮大工さんのお店としてはですね、トップクラスで CAD を入れてます。
1: CAD、
2: で CAD も当時は、CAD としては正式なソフトがなかったもんですから、うちの専務、弟がですね、大学を卒業して、自分でプログラムを作ってですね、で本当に小さな動きしかできなかったんですけど、それからずっと発展していろんな CAD を取り組んで、一般的なフリーソフトで皆さんご存知の JWCAD というのを作ったんですね。JWCAD で、ただうちは今でもですね、尺貫法といいまして1尺、2尺、3尺という、普通の建設屋さんは1メーター、2メーター、3メーターなんですけど、尺貫法の CAD なんですね。それは通常ちょっと書き換えるとできるんですけども、ものすごく細かな尺貫法ですから、一般的な尺貫法ですよねというソフトをこうちょっと変えるだけでは無理なんで、ほぼほぼだいぶ変えさせていただきました。
1: これカスタマイズしてるんですか。
2: そうです。うちなりのオリジナルに一部直してるんですけど、あともう一つは伝統建築物が多いですから、お寺とかお宮とか皆さんご存知の鬼とかですね、彫刻とか部材がたくさんあるんですよね。
1: そうか、材料も一般的な建築物に使われない材料とか、今多分鬼と鬼瓦とか、
2: そうですそうです。で神社行くと皆さん、変わってる彫刻だなとか、変わってる屋根だねとか、こう反ってるとか、いろいろあるんですけども、それをすべてですね、部品化してですね、一点一点原寸から縮尺できるように CAD に作り直してるんですね。もともと私らがその彫刻のを彫るのに自分で絵を描くんですけど、その絵をですね、設計部の弟子たちに渡して、で時間があるときに CAD でその曲線を全部自分で描いて、で原寸を作るんですね。でそれを縮尺して100分の1とか50分の1とかにして図面にはめ込むもんですから、うちの設計の彫刻はそのまま拡大すると彫刻ができるんです。他のところはもう漫画なんですね。ちょこちょこっとこう、それなりに描いてる竜とか、それなりに描いてるお犬さんとかバクとかそういうものなんです。私が原寸描いた彫刻の絵から CAD に移ると、どうしても1ミリから2ミリぐらい狂うんですね。ちょっと違うなと思うんですが、それは図面だからと言って僕強化してますけども、原寸で1ミリ狂うと

0: 許しません。はい、まあ言うたら鉛筆一本の線がちょっとはみ出たりすると、それをまあ私が描いたやつを彫刻の担当の弟子に清修さすんですけど、最終チェックのところはもうだいぶ直しますね。はい、
1: 私も事前にホームページとかも拝見したんですけど、動画で見てると本当あの飲みとかで一個一個削られてるじゃないですか、はい、もちろんそれ再現できる技術もそうですし、図面のところからまあミリずれるともうダメっていう世界なんですね。
0: そういうことです。多分うちのようにこだわってるところはあんまないと思いますね。それは堀氏さんはこだわられてますけども、社寺建築屋さんであの自分のところで堀をしてるいうのは今本当に少ないんですよ、全国で。で難しい竜とかそんなのは外注さんに出したりしますんで、はい、で外注さんに出してしまうと絵から外注になるんで、その建物にができた時にその竜は立派なんですけども、建物と竜が一つにならない。やっぱり自分のところで描いたものはその建物とかいろんなあの背景を自分で描きながら、歴史も含めてですけど、住職なり神様の背景を頭にとわーっと叩き込んでますから、その竜が立派にならず地味にならず、それでいて建物と一体になる。これあの先代の言葉をお借りすれば、まあ、それは私の今の修行の中でずっと目指しているものですけど、建物を建てて自分の姿を消せって言って、これが宮大工の本分だって言うんです。
1: 建物を建てる
0: んだけども、完成した時に自分の姿を消せ、はい、つまり皆さんがこうお参りになったり見に行った時に、はい、あ、これどこの大工さんが建てたんかなと思われたらアウトだって言うんです。欠点なんです。60点以下なんです。でパッと見た時に、あ、手を合わせたいな、自分の悩みをここで聞いてもらいたいなというふうに思うお社にしなあかんと。その時に大工というのは消えてるんで、それが正解だって言うんです。
1: なるほどね、それこそいろんなそのなんていうんですか、世の中のデジタルツール、この建設に関わるようなものとかの、その情報収集とか、
0: はいはい、
1: 会社のお話を聞いたりもされてるっていうふうに打ち合わせの時に伺ったんですけど、なんでやっぱそういうところの情報収集したりとか。
0: あ、そうですね、あの私は基本的にデジタルと現場っていうのはやっぱり一つにせないかと思うんです、
1: はいはいはい、
0: 別物ではないという意識があります、でもっと言うとあの職人たちにそれを近づけてやりたいなと思います、で言うと職人がやる中でそういう、まあ、あの建築会社ですから日報を整理したりとか、まあ、現場の写真を送ったりとか、そういう部分をいちいち自分で写真撮って会社へ帰ってきてダウンロードしてあのアップロードするとか、そういうことじゃなしに、そういう時間が30分あれば、例えば5分でできれば、
1: はい、
0: その25分間は自分のことができるわけですよね、自分の本業ができる、でそういう意味では会社の事務所の中と現場とデジタル化を結んで、少しでも能率よく僕はしてやりたい、でただそれとは別に、じゃ あの AI を活用したらって、 AI を活用して会社をやっていこうという気はないですね。 AI を活用はしたい、
1: はい、
0: したいけども AI でできないものを私たちは世間で言うと差別化してる仕事をしているもんですから、逆にその部分はどんどんどんどん AI VS になるかもしれませんけど伸ばしてやりたいなと。
1: なるほどね、
0: ロボットではできない仕事なん で、でいくらプログラミングをしても AI の能力で、じゃ あの柱削れますかって言ったら、その機械がありますよ、機械がありますけど、機械はあの目を見てそのこれは細かなところに力加減をしてくれるかと見てくれない。あ、ヒノキの柱を削るという意識の部分しか今できない、まあ、将来できるかもしれませんけど、でもそれはやっぱり手の感覚で人間がやらすという修行をさせてやりたい、その分は残しておいてやりたいですね。でもそこの大事な部分だけは今の職人の技術を上げていってやって、そこ至るまでの間はロボット化したり AI 化して、で少しでもそういう手間を省けてやりたい。だから僕はなんとか融合できないかなということは模索してますね、
1: なるほど、
0: はい、普通 その製造業という会社だったらもう一気にいけると思うんですけども、
1: 確かに、
0: はい、
1: なんかもうデジタルとか物の再生産、安定的に規格が決まったものを大量になるべくコストかからずにっていう風に、それもそれで正義だと思いますし、 今お話しされた製造業とか、はい、メーカーさんがされ

0: されてる。ただやっぱメーカーとか製造業ってやっぱりもうデジタル相当進んでるので、うんうん、むしろそれが今の西沼さんのお話の対極にあるようなデジタルがベースとなったもう生産システムにもなってるので、うんうんうん、そこにまあじゃあ人間が最後チェックするかとか、うん、LINE に異常あった時だけボタンを押して修正するかというふうな形、はいはい、ただ建設業の場合はどこまで行ってもそのまだねさっきお話しあったフィジカル AI みたいな言葉も出てますけど、うんはいはい、まあ、まだ時間かかるはずなので、うん、そう考えると基本はやっぱりその人あってのその現場が成り立つっていうことが前提なので、その中にどういうふうに調和させるかっていうふうなことが僕もやっぱりなんかお話聞いてて正解だろうなっていうふうに思いますね。そうですね。うん。でもなんか本当にそこをなんか否定するっていうことよりはやっぱりその調和というかどうハーモニー取ればっていうふうに思われてるんだなっていうところと、あとはやっぱりそれがさっきお話されたその手段であるっていうふうなところがやっぱすごくなんか共感するところだなっていうふうに伺って思いました。
1: デジタル建設ジャーナル。
0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんにお話を伺っています。西島さん、これまでですね、まあ、会社のこととかあとはその宮大工の世界いろんなところをお話をいただいたんですけれども、まあ、ここからはですね西島工務店もしくはこの西島さん自身の、まあ、未来っていうところに少し視点を向けてみてお話を伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、何かこれから取り組んでいきたいなとか目標としてこれを成し得たいなみたいな、そういったものがあればぜひ自由にお話しいただければと思うんですが、
2: まあ、姫路城を例えば修復させていただいた、
0: はい、
2: で中には、まあ、うちの50代ぐらいでもう姫路城を建てようと思えば建てれるぐらいの能力を持っている子が 2,3 人いるんですね、うんうん、でその子たちがじゃ あの年収いくらもらってるかというと、まあ、極端に言うと700万とか800万までなんですね、
0: うんうん、
2: で姫路城を修復してあれだけのものを建物を建てれるぐらいの能力の子が、まあ、仮に800万というのは僕は安すぎると思うんです、
0: うん
2: うん、一つの銀行とか商社の方が部長クラスだったら1000万2000万軽くもらわれてる。やっぱり最低ね皆さんと同じレベルまではなんとか地位を上げてやりたいんですね。よく 3K とか SNS なんかでも一番汚い仕事だとかしんどい仕事だと言われるんですけど、それを彼らがその苦労して修行してでここまで頑張ってくれてるんですね。でそういう子どもたちの地位をどんどんどんどん上げてやらないと日本のこういう伝統建築を含めた技術の文化というのが伝っていくと思うんですね。で、まあ、今私は小さい会社ですけども、兵庫県の県なり国なりに一個人としてね、でそういう地位を上げるために何とか補助金をいただけないですかと。でそれも大工学校出た子を弟子入りさせてるんじゃなしに、普通の学校出た子、釘も打てない子をそういうところから寮に入れて、寮費もただ生活費光熱費もただ私が全部持ってで修行してると、それ年間やっぱり100万150万追い足しで行くんですね。でそれがやっぱり10年間ぐらいどうしてもかかると。でその子たちにやっぱりお給料も良かったらある程度みんなも来る気もある。でやっぱり生活もできる。最低40代になったら1000万を超えた年収にしてあげたいんですね。でそれは日本はまあ IT 関係 AI も含めてそちらにはどんどんお金を使っていただけるんですけど、そういうその職人の世界に対して、これは大工だけじゃなしに都民の皆さんもそうですし建具屋さんもそうですし茶館屋さんもそうですけど、技術を一生懸命継承しているところにはですね、国がもっと手厚い保護をしてあげないと気づいた時にはもう手遅れになると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
2: だから、まあ、こういう、まあ、ラジオを通じてですけども、そういうことが私たちがしそってもお願いできたらなというふうに思います。
0: ありがとうございます、はい。今お話しいただいた確かにその技術の継承とか、まあもちろん多分デジタル技術とか AI 使って貯められるものとかっていうものもあるとは思うんですけれども、でもやっぱり今それを脈々と受け継いだ中でやっぱり人が指示して人が教えてやっぱりデジタルも育てる部分があるので、じゃあそこの 考えを持つ判断ができる人

0: が本当にね、今西島さんお話しいただいたように、報酬も上げない、なかなかみんな見向きしないっていう社会になった時に、本当にじゃあそこが守っていけるのかっていう風なところは、私もそう思いますし、もう日本のね、みんなが認めてくれないんだったら、もうグローバル持ってきましょうっていう風なところを、一緒に考えられたらなとも思うので、まあ、本当にね、リスナーの方も少しでもまた興味を持っていただければと思いますので、本当にたくさんいろんなお話ししていただいて、西島さん今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんか今日お話いろいろしていただきましたけど、なんか最後に感想とかもしあれば。
1: まあこういう機会を持っていただきましてね、はい、私も本当にありがとうございます。全国にこういう修行をされている三重大学の棟梁方、親方衆たくさんいらっしゃるんですけども、はい、昔やっぱりこう三重大学の棟梁というのはわしの姿見て覚えろという、そういう形で皆さん来られてると思うんですね、
0: はい、
1: でそれがですね、やはり少しずつ表に出て、自分たちの仕事はこういう修行をして、こういうふうにして結果楽しいんだよと、歴史に残ることをやってるんだよということをどんどん親方衆も出ていただいて、世間に、そしてまあこの霞ヶ関じゃないですけども、官僚の皆さんにもですね、訴えていただいて、で良き時代を作っていけるように一緒に戦っていきたいなと、そのように思います。
0: ありがとうございます。本当、実は曲の特時にですね、巻物の中身のこともちらっと伺って、9割はやっぱりまあ先代含め、今までこの流派として教えられてきたことっていうのを書いてあるんですけれども、実はその最後のまあ1割弱ぐらいは当代のその親方がエッセンス入れていいんですよね。
1: そうです
0: ね、そうですよね、はい、っていう風なところも、なんか最後に西島さんお話しいただいたことが、やっぱりその伝統として守る部分はあるんだけれども、やっぱりそのデジタルのとこもそうですし、やっぱりその背中を見て覚えろだけではなくて、時代に合わせてっていうところの、なんか最後のその余白みたいなところがちゃんと残っているところが、なんかすごく粋で素敵だなというふうに思いました。今週のゲストは兵庫県姫路市の株式会社西島工務店代表取締役宮大工の西島康久さんでした。西島さん、どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか？クラフトバンクでは、一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ジャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp、 KENSETSU アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

0: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり。
3: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててて、てれか。かっかっかき損じはがき、てててれか。かき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: ラーメンお待ち。
6: メンマあげる。
7: ありがとう。
8: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
7: 麺どうぞ。
8: 妹には一杯が多い、兄には足りない。

0: 美味しい。
1: 人は支え合って生きている。創価学会
2: のびのびシティさいたま市。さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しくわかりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

浦和街路会のようこそ浦和塾へ。今日は中町通りをご案内いたします。江戸文化年間に編纂された中山道文献の名図には、浦和塾中町下町の境に鳩ヶ谷塾へ3里ほどと記載された小道が描かれています。その中山道角に弘化年間1844年から47年頃から清水屋と呼ばれた女郎屋がありました。明治時代には廃業し、越後から米付きに来る職人の宿となり、昭和初期まで浦和第一踏切までの通り200メートルは清水屋横丁と呼ばれていました。浦和市となった昭和9年から中町一丁目を横断している商店街なので、中市街の愛称が使われていましたが、最近は中町商店街として発展を続けています。明治26年から昭和48年まで現在の時屋公園の地に司法の要、浦和地方裁判所が置かれておりました。清水屋横丁の北東角の裁判所官舎は現在の伊東洋華堂浦和店の場所となっています。坂浦力が浦和中郵便局脇から中町通り中央角に進出したのは平成8年の暮れ、不甲斐ないレッズの試合が多かった頃でした。サポーターの聖地力浦和本店は試合の歓喜を伝える格好のマスコミ取材地となりました。またサッカーボールを組み合わせたクリスマスツリー点灯は年末の風物に定着してきました。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和塾へ、中町通りでした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会の井原幸子でした。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか。ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも

0: 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。
2: JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね。なんかね、あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。で、あと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもまあ、試運転と言いますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせえみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: 初登場リトルグリーンモンスター一人。
1: JP トップ105月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーンモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ10

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということでそんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

0: 会初登場あやか OK GO
1: Number 12

0: JP トップ10T 5月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

13位、初登場、あやか、 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。まあ、聞く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、まあ

0: 土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。
1: JP トップ20、
0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
3: 建築現場や看板の設置など、高いところに24時間対応、レンタル&リース。
4: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
5: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
6: 何それ。
5: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
6: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
7: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立兆ホームで検索。
8: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす。私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
9: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日からは長伝寺の水飲み流をご紹介します。中央区本町東に所在する長伝寺という寺は、天正17年1610年8月18日に尊王和尚という高僧が開山した名刹です。ちなみに尊王和尚は慶長15年1610年に御用勢天皇から福岡勘治国師の号を賜り、後に増上寺の12世になったほどの高僧です。この寺には今でも本堂の内壁上に堂々とした龍と虎の彫り物があります。この龍こそが今回の主人公なのです。ある夜、住職が夕食を済ませてから本堂へ行ってみると、欄間の龍が消えていることにびっくり仰天。早速小僧ともども本堂だけでなく、金付き堂、観音堂など寺内のあらゆる場所を探してみましたが、どこにも見当たりません。そこで夜であっても緊急事態だということで、檀家総代たちに急遽寺に集まってもらい、一緒に探してもらったのですが、影も形も見えません。ところが翌朝、小僧が本堂の掃除に行ってみると、なんと昨夜行方不明になっていた龍が欄間に戻っているではありませんか。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会、青木依子でした。

株式会社採用は総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで隅々まで安心・安全・快適なサービスを提供し続けていきます。

0: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
1: 何それ？
0: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
1: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
2: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立長ホームで検索。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: You're listening to Red's Wave
5: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが5時をお知らせします。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ10。

ップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: アジアカンフージェネレーション、スキンズ、
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から、
2: ジャ

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。未来

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲、作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は、生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのある、そんな内容となっています。さて、堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲は、テレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに、思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さて、バンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますから、ね、そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

ナンバー4。

0: ミセスグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20。

0: JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。
1: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい。6位、
0: J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされておりますこの曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。まあ、華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

ミンシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さて、この曲を歌いますミンシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展、空海と真言の名宝の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ展も見どころということなんですね。でミンシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。 JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ、残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな

0: な3曲が出てくるんでしょうか。それではいきましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No. 3、
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、様々な乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみて

0: ください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク

今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ

0: 飛び出すというそんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位が大森元貴催し、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
3: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
5: 防災インフォの時間です。さいたま市は地震や風水害などの災害が比較的少ない安心で安全な町ですが、大規模な地震や大型の台風による風水害など災害はいつ発生するか分かりません。今回はさいたま市浦和区内の避難場所、一時避難場所についてです。避難場所は災害で自宅にいられなくなった、またはその恐れがあるときに避難する場所です。地区の公民

館は高齢の方や障害のある方など災害時要援護者の優先避難場所になっています。浦和区内の避難場所は高砂、時和、木崎、中本、本部と北浦和、中町、上木崎、岸町、針ヶ谷、大東、時和北の各小学校、時和、木崎、本部と大原の各中学校、市立浦和、県立浦和、県立浦和西、県立浦和第一女子の各高校、埼玉大学附属小学校、浦和駒場体育館、両家、浦和南、上木崎、大東、中本、針ヶ谷、本部と中町、時和、市町、北浦和、南賀の各公民館です。また一時避難場所は災害発生時に一時的に避難する場所です。浦和区内の一時避難場所は月の宮、浦和中央、北浦和、浦和北、時和、駒場運動の各公園、浦和総合運動場です。いざという時に慌てずに避難できるよう、休日などに非常持ち出し品を持って最寄りの避難場所まで実際に歩き、道順や危険箇所などを家族みんなで確認してみましょう。以上、防災インフォでした。

0: 石五郎です。
1: アシスタントの星本エリーです。
0: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
1: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
0: 大石五郎
2: プレミアム G 日曜夜6時です。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おうおしりとり
5: かっかかきそんじゃはきっきっきってってってれかかっかかきそんじゃはきってってれかかきそん。
6: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
8: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。

0: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大石五郎です。
1: 星本恵里です。
0: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、今年は何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
1: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
0: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
1: 確かに今のところいい勝負じゃないですか。だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
0: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
1: そうですよね。
0: 52本ですけども、うん、はい。まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
1: はい、
0: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
1: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
0: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
1: うん、
0: でこの番組にも前に出てくれたしね。
1: あ、そうなんですね。
0: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
1: はい、
0: で僕ら昔の人だからね。
1: そうですね、
0: きっと高くつくよ。
1: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: 昭和生まれの我々がね、昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
1: はい。
0: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
1: はい、
0: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ。
1: もう昭和です、
0: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、うん、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、でも私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか。
1: ええ、
0: 1957年ですよこれはね。
1: そうですね、
0: クリフはもっと後で63年になりますからね、
1: うん、
0: まああのルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、
1: うんうん、
0: あのそういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね。
0: そうなんだ。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、
1: うんうん、
0: でバーだとかクラブだとか

0: の歌うことが多くなってきました、うん、ですごいのは1950年にリリースした Teardrops from my eyes、うん、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、うん、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからね、このルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでもラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: は
1: い、甥っ子なんですって
0: 甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね、先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします、
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもねで昨年ついにオリジナル B リアルっていうアルバムを出しましたけども、
2: はい、
0: これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
2: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう
2: やばいみたいな。
1: やばいですね。
0: やばいです
2: 。やばいんです。
0: はい。
2: あのそんな方たちをが集まってですね、できたこの B リアル、ちょっとこうシティポップだったり、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます。はい。
0: もうすごい、そうそうたるメンバー、浅見かなたさんでしょ、
2: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
2: そうです、
0: 中崎秀也さんか、
2: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ、
2: そうなんです、ね、
0: 山川悦子さんもいるわ、吉野藤原さんもいるよ、
2: そうなんです、
0: なんと中西恵三さんもいてさ、
2: はい、
0: 阿部潤さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ、
1: ね、大変ですね、
2: もうやばいです、ね、
0: やばいの早速聴こう、一曲
2: お願いします、
0: ね、一番新しいアルバム B リアルから聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います。スパークリングアイランド。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのは浅水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、
1: はい、あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水かなたさん、あの、実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん、
0: ね、
1: でも今回 の作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった
1: 、はい、
0: ね、プレイヤー流せたけど、プレイヤー大変だもん。
1: そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ。
1: でも本当ですよね、
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ、
1: うん、
0: ね、
1: すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんです。
0: すごいな、これな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい、
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやー、これね、やっぱり
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし。
0: そうそうそう、
1: はい、あの、それは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さん。
2: いや、もう先週ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや、本当ですか、ね、もう、
0: いや、勉強になってる。だからそういうのもね、う
1: ん、はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、なんか発見みたいのなんかありました？
1: いや、結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、うん、あの、喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう、あの、アーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね。アスリートだなって私は思いますあの、体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだし、っていうのはすごい、もう毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました
0: 頑張った。自分自身の体調はあんまり優れなかった。
1: あ、あの、濃度が、で、12月のまた、あの、寒い時期だったので、で、イベントがまた続いたもんで、
0: そう、
1: 直すにも、次早くイベント、みたいな感じになって、
2: 影響しちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 思えない。
0: 全然 OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい。
0: じゃあ、ついでにもう、もう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: B リアル。この B リアルっていうタイトルにしたのは、なんか意味が、あったのかな。
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっき、あの、フィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろう。

0: って悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水かなたさん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real
1: 知らない
0: 。あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
2: うんうんうん、
0: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
3: あれ Be Real っていうんですね。
0: そうなんです。そのアプリをもとにこのタイトルに浅水さんしてくださって、
3: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
0: そうなんです。そうなんです。
1: じゃあ聞かせていただきたいと思います。はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね。今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラ顔かい。
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、
1: はい、
0: Be Real にねふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ。中身も外もね。
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: やりました。はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト。
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、
0: はい、
1: あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバー。
1: もうドキドキでした。もう無理と思いました。
0: 誰こんな欠席してみたいなね。
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、はい、まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね、
1: いやもうすごい嬉しかったです、ね、はい、
0: いっぱいね若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるって、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、
0: う
1: ん、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしてるこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいな、そんな動画も作ったんですね。で、なんか当時は全く、やっぱ第一週でも話したんですけど、声が全く出なくって、で、そもそも自分の声も好きになれなくって。
0: それが不思議だな。
1: いや、不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに、自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから、自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして、高い声を出したい。自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくって、トレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよ、やっぱし。
2: でも耳が多分、もう、はい、いいから、耳がそのもう、超えてるから、その、うん、もっともっと良くなりたいってなったんだと思います、多分ね。
1: 嬉しいです。そんな風に言っていただいて。
0: う
1: ん、
0: だから、あれだよね。今までの自分を超えたい。
2: そうそう。
0: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね。
1: いや、もう本当
0: 実ったんだよ、
1: う
0: ん。
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は Be Real を出しの、
1: うん。そうなんです。
0: しかもこの Be Real はさ、とんでもないメンバーが。山のように参加してもらう。
2: てかみんな参加したいんだと思います。絶対この若狭さん声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう、人に何だろうな、自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう、私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか自分で自己否定しちゃうっていうか、でもある時、やっぱ歌と向き合った時に、ある時ちょっと強くなったっていうか、ま、多分もう、どん底すぎて、涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ、君は何も

0: 合ってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、で その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
1: もうじゃあ自信だったんですね。
0: 全部ね。そうなんです。多分自分でこんちくしょうって思ってて、こう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレリーゴーレリーゴーっていうありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
1: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してたそのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。そう。で、それが、なぜか、その、お世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな、人生って、なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを、手放したわけじゃないけど、まあ、幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした。
2: ね、
0: はい、
2: もうその精神貫いたんじゃない。
0: そうですかね。いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど。
2: そう、みんなのねお力もお借りしながらね。
0: そうなんです。感謝してます。
2: で今日を迎えてるんだよね。そう、
0: ライブも多くなっちゃって。
2: おライブ増えた。
0: そうなんです。増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
1: 近々ありますよね。
0: あります。はい、6月の25日に、うん。代官山の初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
1: 晴れたら空に豆まいてですよね。
0: あ、そうです、そうです。そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです。それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていうまたかっこいいギタリスト、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
2: どこでこれは、
0: あ、これはね青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定上げておいてください。都内です。
1: は
0: い、
1: SNS とかね、若ささん
2: また、ね、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で最後一曲聴く前にね、
0: はい、
2: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウァミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウァミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
2: これいきたいと思いますけども、どんな感じこれ。
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあのスタジオまで来て、
2: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
2: あ、そうなんだ、
0: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコー・サックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じな、かっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
2: かっこいいなと思ってさ、これわかりました。じゃあその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、
0: はい、
2: 次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
2: その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後に トレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和津さんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲史さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲史さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから。
1: あ、なるほ
0: ど。なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。
0: これね、僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど。だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本声会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね、山川さんこの番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのが小屋の智子さんなんですよ、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: って文句あるかって
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりだなって今思って
1: ぴったりです ね、
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね、
1: はい。
0: 小山智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい、
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小山智子さんでパロディー聴いていただきました。
2: 大石五郎プレミアム G。
0: さて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌で行ってます。
1: あ、札幌に、
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね、いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはね、愛しい人よ、うん、一緒に海へ、愛の海へ、
1: うん、
0: どれだけ愛しているかを伝えたい、
1: うん、
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい、あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか。
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だからなんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。愛の歌、これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもん、これ
1: ね。だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノンってあの人も歌ってるしね。
1: ねえ、皆さん歌ってますよね。
0: それからあのアルパチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人はシー・オブ・ラブ、これ映画の中でも流れた
1: らしい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよこれ。
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、もう3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね、
1: うん、だからこそのやっぱそういう意味を込めて、やっぱずっと

0: 受け継がれている楽曲なんだなと思います
1: けど、今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
0: 3ヶ月ですよ。
1: ありえない、ね、
0: 1曲で。
1: ありえない。
0: すごいなと思って。
1: はい、聴いていただきました。
0: はい、
1: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって
1: 、ねえ、なんかこんなに明るい人なかなかいないですよね。
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: うん、いやすごいな、ドーナーさん、歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いや、でこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい。
0: すごい ねいや、いい貴重な出会いだった、よかった ね若さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて、番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さあ、そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお、久しぶりに来るぞ、楽しみです。シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 日曜日夜11時は20世紀ポップスアワー。20世紀の音楽アーティストをさまざまなテーマからお届けする洋楽番組です。20世紀ポップスアワー、毎週日曜日夜11時 87.3MHz レッツウェーブでお耳にかかりましょう。
2: ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間本場開催、令和8年度第2回浦和競馬を開催します。開門時間は前日とも11時40分です。この開催期間中の重賞レースは27日水曜日に第9回プラチナカップ S3 が行われます。令和8年度の浦和競馬のプロモーションビデオを浦和競馬公式 YouTube チャンネルにて公開しました。トワイライトマジック編では光と影が交差する浦和競馬場の最も美しい時間を、ハロー浦和ワールド編では特別な一日が始まる場所浦和競馬場をそれぞれ映像で表現しています。ぜひご覧ください。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。路線バスでは浦和駅東口パルコ前から前地3丁目バス停下車徒歩5分、また南浦和駅東口からおよそ10分間隔で無料送迎バスも10時50分より運行していますので、こちらもどうぞご利用ください。凛としたサラブレッドと

日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは、目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか？浦和競馬場では指定席のインターネット販売の受付を開始しています。この事前販売は浦和本場開催日が対象です。またグループで気軽にご利用いただけるフラットシートとグループシートの2種類の指定席もあります。ご利用方法の詳細、予約状況は浦和競馬公式サイトをご確認ください。そして浦和競馬公式ファンクラブ、ただいま新規会員を募集中です。多くのファンの皆様の入会をお待ちしておりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間、本場開催、令和8年度第2回浦和競馬を開催します。なお、勝ち馬投票券の購入は電話、インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売、払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上、ホットステージ浦和競馬でした。

0: 淡水さんです。
1: 世界を救おうおしりとり、
2: かっかかきそんじはらききっきっきってけってテレカ、かっかかきそんじはらききってテレカかきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保証はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へといざなう趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが7時をお知らせします。
2: Welcome to SciDive Special Program Radio Campus. Radio Campus. Let's enjoy your campus life with Radio Campus on 87.3 FM.
3: ラジオキャンパス。こんばんは。ラジオキャンパスメインパーソナリティの埼玉大学工学部3年井上圭吾です。埼玉大学放送研究会のメンバーでお送りするラジオキャンパス、略してラジキャンは、その名の通りラジオの中の大学です。この番組では私たち大学生が身の回りで見たこと、感じたことなどを楽しくお話しします。また埼玉大学に関する情報も発信していきます。ということで、もう5月ですね。5月も終盤でございますけども、夏ですね本当に。だってずっと30度とか、なんか25度とか、いや夏日連発っていうか、いや真夏日じゃないかっていうぐらいの暑さ、本当にね嫌になるですよ。もう日差しも強いし、でその割にね、夏といえばやっぱり夕立が来るんですよね。本当にこの前もめっちゃ夕立が降って、3割ぐらいの確率で夕立が、まあ毎晩毎晩降って、もう傘持ってきてないのにめちゃくちゃ雨降ってるよってなっちゃって、本当になんか

0: 難しい時期っていうか、
1: まあ本当に灼熱の夏も近づいてきているなっていう感じですけど、それこそこの後のねニュースでも実は取り上げるんですけど、年々やっぱ暑さってやばくなってるよなとか思いつつ、なんとかしてくんないですかねこの辺はって言っても誰に頼るんだって感じはあるんですけども、でそう久しぶり 1.5 ヶ月ぶりそうリニューアルして1回目に、まあ、血が出てからそれ以来、の登場なんですけど、あのついね3年生としての授業がいろいろ始まってきまして、いやー3年生って結構専門的なことをよりやるんですよね。まあ私は工学部の環境社会デザイン学科というところで、あの初見で言っても誰もわかんないので、あの旧学科名の建設工学科という名前を用いるんですけど、実験とかあとはまあいろいろやってるんですけど、実験はねどういう実験するかっていうと、地盤を押し固めてあの地面はどういう感じでずれたりするのかなとか、コンクリートを作ってみてあのどのぐらいの負荷に耐えられるのかなとか、あとは水ってなんか水道管を曲がると勢いが落ちちゃうよねみたいな、それ本当にそうなのかなみたいな実験をやったりするんですが、まあレポートとかずっと書いて大変だなって思いつつ、まだ今週分のレポート終わってなくてまずいなとか思いながら、それもありながらそれでもやっぱり実務の勉強もあって、あのコンクリートの荷重がどうなってるとか計算をしなきゃいけないとかもあったり、でテストもあったり、いやーなんか3年生になっちゃったなーって感じがめっちゃしてて、本当に。で、そうで、あの、学科の先生からは、インターン情報どうですか？うわ、就活ですよ。来た、就活。就活、まあ俺も妊娠しようかな、どうかなって悩んでる状況、まあ妊娠かなっていう感じではいるんですけど、やっぱり就活の方も視野に入れつつだよなと思いつつ、3年生って結構忙しいんだなって思いつつ、まあ大学には完全になりきったけど、ここからまた忙しくなってくるんだろうなって思っていると、まあ新入生が来たりもするっていう、そう先週あたりからずっとなんか新入生が来たり来なかったりしてるらしいんですけど、まあ今週もね、まあ、あの新入生が来てもらったんで、まあ一応今回のね、あのラジキャン選曲は全部ですね、あの新入生にお任せしまして、まあ、新入生が知ってる曲なんだか知らない曲なんだかを集めてくれたということで、ぜひね新入生のあの選曲にも注目して聴いていただけたらなという感じなんですけど、いやー大学入って3年目か、そうでも結構今年はまあ私が実はあの放送研究会会長なんですけど、いろんな人が来てくれて面白いなって思いますね。やっぱり人が来ると面白い話も結構いろいろ聞けるんで、やっぱりあの一人の人生だけじゃね、あの分からない世界ってあるので、あの人の人生から得られる何かっていうのもあるんで、結構いろんな人の話を聞けるようになるのは面白いなと思うんですけども、そうですね、やっぱりだからここからやっぱそう放送系に限らずなんかいろんな人と関わっていきたい感じはあるけど、俺就活とか勉強だったよな、やべえ、ここからやっぱり気合い入れていかないとな、そうここから うちの学科はね実はあの建築士の資格とかも取れたりするんで、建築士になるためには実はあの物理的なことだけじゃなくて法令とかも結構学ばないといけないとか、それこそ今はあのどのように建物が建っていくかっていう、あの人の流れですよね、いわゆるね、あのどのように建築会社に委託されたり、あの建物が建つためにはどういう手続きを通さないといけないのかとか勉強することもあったりして、結構、まあ、面白いけど大変なんだよな。まあ大学の勉強って結構あの社会の裏側とかが見えるようになったりして結構面白いんですけど、テストやりたくないな結構リアルの声を出しちゃいますけど、まあでもね、ラジキャンやっぱり改めてここから継続して、まあ、面白い感じで突き詰めることも頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思っていますという感じで、まあそれでは今日も1時間よろしくお願いします。それでは本日のオープニングナンバーをお届けします。 Mr.Children でアゲイン。

0: are listening to
1: 87.3
0: Res Wave. Stay tuned.
2: まずはこちらのコーナー、週刊ラジキャンニュース。はい、このコーナーでは世の中にあふれるニュースの中から我々大学生が気になるニュースをピックアップしていきます。今週は井上が担当します。今週のヘッドラインこちら、酷暑日を追加、熊谷に大温度計、夏の風物詩。熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が登場しました。今年は新たに酷暑日の表記が追加されました。熊谷市は2018年4月に当時の国内最高気温 41.1 度を記録するなど暑い町として知られています。14日は地元の八木橋百貨店に高さ4メートルの大温度計が設置されました。八木橋百貨店は2007年から5月14日の温度計の日に合わせて暑さの注意喚起のため毎年大温度計を設置しています。大温度計のメモリは45度まであり、店の休日を除く午前11時と午後2時の2回、店員が熊谷地方気象台の発表をもとに手作業で気温を合わせます。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記が追加されました。ということで、暑い街熊谷の話でございますけど、まあ、先ほどもありました通り、もうすでに暑いんですよね。本当にゴールデンウィークのあたり、5月5日が大体立夏って暦の上では夏ですねみたいな、まあ、話があるわけですけど、本当に夏じゃねえかぐらいの暑さになってて、まあ今年は暑さが早いですね。はい。で、そんな中、まあ今年からいろいろ気象庁がね、40度以上の、あの日のね、あの名前を決めたっていうことで、まあいろいろ公募しながらやったんで、まあ酷暑日、熱暑日とかありつつ、ね、汗びっしょびっしょみたいな名前もあったりしたようですけど、そんな感じでいろいろ、まあいろんな、そう、夏の暑さは年々厳しくなっていくんだなって感じで、暑いの嫌すぎ。エアコンも使わなきゃいけないしさ、寝苦しいしさ、不快だしさ、汗も出るしさ、なんとかなんないのかなっていうのをオープニングもやって、ここでもやるんですけど、まあ、熊谷、まあ私の地元が実は高崎なんで、

近いんですけど、近くはないか、まあ、中間ぐらいになるんですけど、熊谷と、あ、ごめんなさい、熊谷は高崎と浦和のね、なんですけど、結構内陸ってことで、気候が似ていて、めっちゃ暑くなる。内陸なんで結構暑くなったり寒くなったりするんですけど、なんとかしてくんないかな、なんか。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、赤点だったら罰ゲーム最大生実力テストということで、この時間はクイズのコーナーです。回答者は埼玉大学の大学生最大生が考えた1テーマ5問のテストに挑戦、3問正解でクリア、正解数が2問以下なら赤点となり罰ゲーム、3問正解で単位を取れるように頑張っていきましょうということで、今日のねテスト科目は雑学広ということで、今日はね一人ということで、ミキサーのね、人が、出題してくれますということで、ミキサーの方たちご紹介をどうぞ。
2: はい、ミキサーの山内です。
1: はい、よろしくお願いします。ということで、大丈夫ですか準備は。
2: はい
1: はい、ということで、
2: ではでは早速、はい、ね、今日のテストは雑学ということで、はい、頑張っていきましょう。それではいきましょう、はい、最大生実力テスト。では第1問、
1: はい、
2: 本日5月24日は二十四節気においてあらゆる生命が満ちていく時期とされる節気を迎えたばかりです。麦の穂が育ち、初夏の爽やかな風が吹く5月下旬5月21日頃のこの節気を何という。
1: はい、
2: 1立夏、
1: 立つ夏、
2: 2正満、
1: 小さく満ちる、
2: 3某種、
1: 某種、
2: 4夏至、
1: 夏に至る。これ簡単ですね、書いちゃってんだもん問題文に。あらゆる生命が満ちていくということは2の正満です。
2: 正解です、はい、素晴らしい。では第2問、
1: はい、
2: 本日5月24日は日本の養殖の歴史において記念すべき日です、
1: はい、
2: 1964年昭和39年のこの日、うん、品川駅のホテルである養殖メニューが日本で初めて提供されたことから今日はそのメニューの記念日となっています、うん、さて何の記念日、
1: はい、
2: 1オムライス、

0: 2ハンバーグ、3エビフライ、4カレーライス。
1: これねオムライスだった気がする。1はオムライス。ほら
0: 素晴らしい、すごい雑学広いですね。では第3問、本日5月24日は世界的に有名なある画家の巨匠の誕生日でもあります。1844年のこの日に生まれたフランスの画家で、ジャングルや動物を独特のタッチで描いた素朴派を代表する人物は誰？
1: はい、
0: 1クロード・モネ、2フィンセント・ファン・ゴッホ、3アンリ・ルソー、4パブロ・ピカソ。
1: これ知らないですね。知らないんですけど、なんか一番素朴派すら知らないから多分聞いたことないなと思って、一番聞いたことない3のアンリ・ルソーで。よし
0: 正解です、すごい。では第4問、
1: はい、
0: そろそろ気になるのが梅雨の足音です、はい、気象庁の過去のデータにおいて日本で最も早く梅雨入りする地域、沖縄地方の平年の梅雨入り時期はいつ頃とされているでしょう、はい、1、4月下旬、2、5月上旬から中旬、3、5月下旬、4、6月上旬。
1: これね今年ねもう見ました、あの沖縄地方の梅雨入りって5月5日に、はいえーと思ったら平年から2、3日ぐらいしか早くないらしい、ということで2の5月中旬から中旬。
0: 正解です、
1: はい、
0: では第5問、5月下旬はスーパーで梅の青い実が出回り始める時期です、お家で梅シロップや梅酒をつける梅仕事の季節ですが、この時期に収穫されるまだ熟していない硬くて青い梅の実のことを一般的に何と呼ぶでしょう、
1: はい、
0: 1若梅、
1: 若梅、
0: 2新梅、
1: 新しい梅、
0: 3生梅、
1: まあ、生の梅、
0: 4青梅、
1: まあ、青い梅。これ分かんないんだよな、分かんないけど、まあ、センスで4の青梅。よっしゃー、当たったー、
0: 正解です。
1: ということで、はい、
0: 判定は5問中5問正解ということで、素晴らしい全問正解で単位習得でございます。おめでとうございま す。
1: はい、ということで正解原稿がやってきます。
0: 回答をどうぞ。
1: はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ解説ですか。
0: はい、解説、あ、解説が、
1: じゃあ解説読みますか。読みますよ。
0: ではお願いします、
1: 二十四節気、この時期は、5月今年24日ですが、小満でございます。次が芒種でしたね。6月5日頃までの期間を小満と呼びます、万物が次第に成長して一定の大きさに達して満ち始める、満足するという意味が込められています。ということで、知ってました？小満
0: 本当に知らない。
1: あ、そう。
0: 全然知らなかった。
1: 芒種はなんか確かね、種をまくみたいな話なんだよな。覚えてない、難しいな。ということで、次、第2問、日本で初めて提供されたのはオムライスです、日本生まれの洋食であるオムライスを美味しく食べてほしいという願いから食品メーカーによって制定されました。意外と鉄道駅のホテルとかってなんか洋食を開発してだいぶ作ってる感じがするなと思って。
0: へえ、そう。
1: あと、そうそう、それ以外にも結構日本生まれの、まあ、洋食っていうか外国食とか多いらしくて、
0: へ
1: え、なんだっけな、中華にもねそういうのがあるはず。
0: そうなんだ。
1: あれ日本食なん、日本食なんだってか日本生まれなんだみたいな話があったはず、
0: はいはい、
1: そこがちゃんと覚えてないのがなんか微妙で申し訳ないんですけど、なんか知ってるのがあったら教えてください。で、第3問が5月24日誕生のフランスの画家、これアンリ・ルソー。税関の職員として働きながら独学で絵を描き続け、後に天才として評価されたちょっと変わった経歴を持つ画家です。知ってました？
0: ね、名前は確か聞いたことがあるはず。
1: 聞いたことねえんだよな。税関で働いてたんですって。
0: 税関、
1: 輸入するときに弾く、なんか変なもん入ってる、入ってない、麻薬入ってんじゃないかこの野郎っていう人ですよね。結構意外と最近副業画家とか増えてきたけど、その当時だとやっぱ珍しかったとかなんですかね。
0: なんですかね、ちょうど200年ちょいくらい前。
1: ああ、そうね、1844年、180年ぐらいか。で、第4問ですね。沖縄地方の平年の梅雨入りは5月10日頃ということで、5月上旬から中旬でした、そのため5月24日の段階では沖縄はすでに本格的な梅雨の真っ最中ということになります。ちなみに本州の平年は6月上旬から中旬頃、そろそろですね。
0: そろそろ、はい、もう雨が

0: 降り続ける時期になってしまうんですね。
1: そう、梅雨前線が、高気圧、太平洋高気圧に張り出されて、まあ、下っていうか南から上がってくるので沖縄が一番最初、うん、で、まあ、あの北の方までだんだんと伸びていくっていう感じですね。で第5問、まだ熟していない硬くて青い梅の実のことを一般的に何と読むでしょうか。青梅ですね、5月下旬から6月にかけて出回る、みずみずしい緑色の梅は青梅と呼ばれます。これがさらに熟すと黄色い完熟梅になり梅干しなどに使われますということで、はい、私21歳なので酒飲むんですけど、俺は梅酒が大好きなんでね、今年はたくさんあの梅酒を作ってもらって本当にありがとうございます。そう、あの青い梅って書いて、まあ、青梅って読ませたりして地名になってるところとかも、まあ、東京ですけどありますからね、うんうんうんうん、そんぐらい結構梅って意外と産業になるのかもなって思いますね。
0: 確かに。
1: そうで、青梅といえばあの東京の方に青海って言って、まあ、お台場のところに青く海で青海って読むんですけど、
0: は
1: あ、気変と海変で間違えて、なんか青海にお台場に行こうとしたが人が青梅に行って、あの多摩の山の中に置いてかれることがあるらしくて、気をつけましょう。
0: これうわ、だって辺しか
1: 違わないから、
0: 違わない
1: 青い海か梅かの違い。
0: うわー、これややこしいですね。
1: ちなみに青海は実は新潟にも同じ感じであるんで、大海川みたいな名前。余
0: 計ややこしい。
1: 怖いよ、危ないね。皆さんは乗り間違いしないようにちゃんとどこにあるかを確かめてから行ってくださいね。罰ゲーム何だったの。
0: 罰ゲームはためになる雑学、過去豆知識を一つ教えてください。
1: そういうのとっさに出てこないんだよ。どうせそんなんだろうなと思ったけど、危なかった。雑学を知っていることによって防げる雑学披露の場をありますということで、まあ、皆さんも、まあ、適当に頭に入れてたらなんか人生が 0.15 倍よく 0.15 倍じゃダメか、 1.15 倍ぐらい楽しくなると思うんで、まあ、ぜひなんか覚えなくてもいいけど知ってみてくださいということで、以上、最大生実力テストのコーナーでした。ここで一曲お届けします。マカロニ鉛筆でリンジュールラブ。

0: Biz Wave. Stay tuned.
1: 続いてはこちらのコーナー、秘密のキャンパスライフ。このコーナーでは我々パーソナリティが様々なことに挑戦したり、いろいろなテーマでお話ししたりしていきますということで、今回の企画はこちら、私のこんな一面ということで、まあいろんなことを4つのテーマの中から適当に一面を選んで喋ってみてくださいということでございますけども、4つの面とはですね、1個がスマホの中身覗き見、第一印象の裏表、まだ誰にも言ってないプチ秘密、キャンパスライフでも私の野望ということでございますけども、まあどれにしよっかな。まあいい、まずは2つ目のですね、第一印象の裏表から言ってみますかということで、新刊や最初のガイダンスの時、実は無理して作っていたキャラマイルールはありますかとか、このサークルに入った本当の理由って何ですかとか、いろいろあるんですけど、どうですか山内さん。山内さん、
2: はい、
1: 山内さん、
2: 第一印象の裏表、
1: うん、
2: 僕そんなにキャラ作って人と接したりする方ではないので、
1: そう、ね、
2: あんまり裏表は自分が思う限りではないから、
1: そうね、
2: うん、ちょっと悩みますね。
1: なんか俺は逆に無理しなさすぎて、
2: うん、
1: なんか誰とも喋んなかったから新刊で、
2: あ、
1: そう、
2: そっち、
1: 本当に本当に新刊の時期とか、うん、なんか緊張すぎて誰も喋んなくて、
2: うんうんうん、
1: 一人でぼーっとして喋りかけてくんないから、まあ、うん、どうしようもないから帰るとか全然やってた。
2: なるほど。
1: そう。でなんか一応サークル入ってみたけど、
2: うんうん、
1: まだまだなんか知り合いも全然いないし、うんうん、寂しいからなんか一人でなんかゲームしてて帰った。そっから仲良くなるまでにはもう何ヶ月、6ヶ月ぐらいかかったよね。
2: ああ。
1: そうですよ。6ヶ月後はめっちゃ仲良くなったけど、今でも。
2: うんうんうん。
1: 結構無理しなさすぎて、で、裏表も作らずにいたら、ずっと孤立してたっていう伝説はあります。
2: じゃあまあ、時にはキャラを作ることも大事なんですね。
1: まあそうですね。
2: 時には裏表が大事になってくる時もあると。
1: このサークルに入った本当の理由って何？このサークルとかいろいろあるけどさ、サークルってまあいろいろあるじゃない、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうね。
1: 要因としては結局何が多いんだろうなっていう話ですよ。うちに限らず。
2: そう
1: そう、私は、入ってた履歴で言うと、あ、違う、山内くんと全部一緒だよね、多分。
2: そうかも。
1: ここと、軽音と、手話のサークル。
2: うんうんうん、
1: 俺は、このサークルは、なんか、ラジオっておもろいな、おもろそうだなと思うから入って、軽音のサークルは、この先輩に勧められたから、軽音も、なんか、楽器っていうか、音楽やってみたかったのはあったので、
2: うんうんうん、
1: それでやってみて入って、で、手話のサークルは、なんか、新しい、なんか、つながりを求めていって、なんか手話っておもろいなとも思いつつ、だったから、入ってみたって感じなんですけど。
2: うんうん、
1: 感じですね、
2: 僕は軽音サークルは、
1: うん、
2: 最初大学で音楽やるつもりなかったんだけど、なんか興味のある分野の音楽が、
1: うん、中小やってたけどね、あ、中高か、
2: そう、中
1: 高はやったけど、
2: 結構まあ小高
1: 小高は、
2: まあ、やってたけど、うん、ね、
1: まあもういいやって感じ、
2: そう、まあもういいやって思ってたけど、なんか面白そうな軽音サークルがあって、
1: あ、
2: 入ってみたらなんかめちゃめちゃ面白い人多いし、でなんか楽しい曲いっぱい演奏してるし、
1: あ、
2: なんかめっちゃ居心地もいいし、
1: うん、
2: いいねって思って今でも続いてます
1: いいですね。
2: でここのサークルは
1: 俺ですね、
2: そう、
1: 俺が引き入れましたね、
2: そう、
1: その軽音の方からね、
2: だし、音響の今ねミキサーとしていろいろやってますけど、
1: うん、
2: この機材触ってみたかったっていうのもあるし、
1: うん、
2: あとはそのサークルの人たちのなんか居心地がまたその向こうの兼用サークルとも違うけどすごい良くて、
1: そうですね、ノリが違うからね、いろいろと
2: すごいのんびり活動できるからいいなと思って、
1: うん、
2: まだまだ続いております、
1: うん、
2: 手話の方は、ね、こう
1: それこそ2人で言ってもらって、
2: うんうんうん、

0: は言語を勉強するのが好きなんですけど、
1: そうだね、
0: なんかドイツ語とか、
1: うん、
0: そういうのも勉強したし、あとは手話自体も言語として面白いなと思って、
1: そうですね、
0: ちょっとできるようになってみたいと思って、
1: うん、
0: あんまり活動自体には参加できてないけど、まだまだ活動を続けていきたいと思っているところです。
1: いいですね。結構そういろんな要因があって面白いですよね、うん、
0: 実は一個、うん、続かなかったサークルが一個であって、
1: あ
0: ちょっと あんまり具体的に言うとどこのサークルかとかされちゃいそうだからちょっとあんまりその具体的な活動とか控えるんだけど、そのね、こう何回か活動しには行ったんだけど、
1: うん、
0: やっぱどうしても周りの人との空気感みたいなのが合わなくて、
1: あそう、
0: まあその時は多分、まあ、裏表で言ったらちょっと頑張っていろんな人と話すようにはしてた、
1: まあ、表の面で、
0: そう表の面でいろいろ話すようにしてたんだけど、
1: うん、
0: なかなかなんか馴染めていけるのかなっていう道が見えなくて、
1: あ
0: でちょっとこれはちょっと厳しいかもなと思ってい
1: なくなっちゃって
0: る、いなくなりましたね。
1: いろいろあるんですね、
0: このサークルだけか、うん、
1: そんなんがあったんだ。
0: 実はありました。
1: まあね、サークル選びって難しいけど、でも行けそうなところには行っておいた方が多分いい、
0: うん、入ってみないと分かんないこととかいっぱいあったから、
1: ね、うん、ぜひやってみようって感じですね。
0: はい、
1: ということで、2つ目いきますか。
0: はい、
1: まあこれだな、キャンパスライフでも私の野望だな。
0: お
1: 野望だよ、こっからの大使を入れたいって。
0: 野望ね、
1: この夏休みまでに絶対に使ってみたい、または行ってみたい大人のスポット初体験は何だ。大学生活中にこれだけは絶対に手に入れたい、または達成したい最大の野望を教えてください。野望だよ、ほら
0: 野望だ、野望、なんだろう。
1: 実は放送研究会としての野望は自分は持ってて、はい、それが実は YouTube 配信とかでついに叶ったから、
0: そうですね、
1: そうめっちゃ聞いてほしい、なんかラジキャン作ってるからには聞いてほしいなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: さっき聞き逃しサービスってなかったから、
0: うんうんうん、
1: 遠方から聞けるリスラジーサービスあるんだけど、広がりサービスなかったからやっぱそれ欲しいなっていう野望のもと動いてたら、うんうん、一応今年の4月から叶いましたので、
0: そうだね、
1: 結構嬉しいんですよ。
0: でも今日ここに来るまでにアーカイブを一個眺めてきました。
1: おお、ね、
0: こんな感じ、こんな感じだったなって、2か、まあ、2ヶ月ぶりの
1: 収録になってから始めた、
0: え、そうそうそう、だから確認しつつね、
1: うん、
0: まあ、したけど
1: 野望ありますか。
0: 2
1: 年間ですけど、学部としては
0: あと2年間でやりたいことね、
1: 叶、うん、ったでもいいけど、
0: あーなんだろう、それで言ったら、うん、軽音関連の話にはなるんですけど、はい、まあ大学に入って、うん、僕はベースを始めたんですよ。
1: そうだね、
0: でその年の冬にキーボードを始めたんですよ、
1: うん、
0: まあ、始めたっていうか、
1: まあ、触ったから、ね、
0: ピアノ自体はもうちょこちょこ触ってたから、
1: うん、
0: まあ、
1: キーボードもやるようになって、
0: キーボードもやるようになって、
1: うん、
0: で次の年ぐらいにギターを触り始めた、
1: うん、ギターだ、
0: でギターも今ちょこちょこ練習してて、
1: うん、バンドの楽器といえばあと1個は、
0: まあ、ドラムです
1: よね、ドラムですよね、
0: まあ、ドラムもいつか叩けるようになり
1: きた、ドラム叩いて軽音楽器4台完全制覇、グランドスラムだ、
0: 一人バンドできるようにな
1: る全知全すげえな、
0: ね、
1: 俺なんてもうギター1個で今どうなんだみたいな感じになってるからすごいっすよ、本当に。
0: これはね、まあこのままうまくいけば叶うかもしれない、
1: そっか、
0: ね、そういうコンセプトのバンドがあったりなかったり、
1: きた、期待しつつって感じですけど、はい、そうね、やっぱ野望を持ってやれると楽しいからね、苦しいけど、
0: うん、楽しい楽しい、
1: ぜひこれをお聞きの皆さんは野望を持ってください。野望壮大な、俺の野望は今一瞬で思いつかなかったからやめとこまあでもラジキャンもっと聞かれたいですね、ラジキャンこの番組含めて、
0: うんうんうん、放送権の広めていきたい、
1: 放送権のね、まあ、地位向上をね頑張っていきたいなって思います。
0: はい、
1: はい、ということで、まあ、これ皆さんも大志を持って新年度、いやこれからの人生頑張ってください。結構壮大な話になったな、大志を持とうということで、以上秘密のキャンパスライフでした。ここで一曲お届け

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: レッツ M からお送りしていますラジオキャンパス、ここから皆さんからいただいたメールをご紹介します。ということで、早速いきましょう。ラジオネーム半袖フライング、皆さんこんばんこんにちは、5月半ばになり日中は汗ばむ日も増えてきましたね。私は衣替えのタイミングがつかめず、今日も周りが長袖ばっかりの中一人だけ半袖浮いてしまいました。皆さんは毎年何月何日くらいを目安にがっつり衣替えをしていますか、ということで、まあ、私まだなんですよ。だからめっちゃ悩んでるんですけど、もうね暑いんですよ、もう暑いんですよ。新入生に聞いてみましたけど2人ともまだらしくて、まあ、高校とかは6月だったっていう話もあって、そうやな、高校学校とかだとだいぶ6月だけど、俺の学校はそう、体育着で来ていい、まあ、群馬っていうのもあるしめっちゃ暑いから、夏のあたりはもうずっと体育着で登校していいっていうお風呂が出てて、まあ、男子校っていうのもあったけどし、結構、それは楽だったけどね、体育着で登校させてもらえるのも。衣替えはね、あ、実は、私今日初めて半袖着てきました、今シーズン。暑いからね。だから、今じゃない?今このラジオを聞いた直後からやった方がいいと思います。ぜひ、行ってみましょう。ラジオネーム五月病を置き去りにしたい。皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの楽しかった余韻が完全に消え去り、今まさに絶賛五月病のようなだるさと戦っています。学校や仕事へのモチベーションがどうしても上がらないのですが、皆さんが実践しているお疲れ気味な心と体をシャキッとさせるリフレッシュ法はありますか。これは全会一致でなりました、寝るです。寝なさい、寝た方がいいです。目覚ましをかけずに寝ましょう。私は昨日、夜の9時に疲れて寝て、6時に起きて、もう一回寝たら11時になっていました。これだとレポートが進まない。

元気になったからそれで OK だと思います。すべてを忘れて寝ましょう。ラジオネーム炭酸チャージ、皆さんこんにちは、最近お風呂上がりのシュワシュワした炭酸飲料が一段と美味しく感じられる季節になりました。最近はいろいろなフレーバーの炭酸水が出ていて目移りしてしまいます。皆さんがこれからの季節に欠かせないお気に入りのお風呂上がりの一杯は何ですか？俺実は風呂上がり、まあ最近は意外とシャワーで済ませてるのもあるんですけど、飲まないんですよね。あんまり良くないとは聞く、あの汗とかかくから。実は飲まなくて、そうあんまり喉が渇かないからっていうあの原始的な理由なんですけど、そうだからまたこれも新入生聞いてみたんですけど、水とか麦茶、冷たい麦茶って本当に良くて、本当に特にこのこれからの夏、どっかの VTuber じゃない YouTuber さんが新しい麦茶出しましたけど、あれ飲んだことないから飲んでみたいんだよな。ぜひ風呂上がりは水飲んだ方がいいですが、俺は飲んでいません。みんなは飲もう、うん、俺は飲むように頑張ります。ということで、最後ですね、ラジオネーム紫外線とのバッカンス、皆さんこんばんは。5月は1年の中でも特に紫外線が強いと聞いて大わず日焼け止めを塗り始めました。ただベタつきや白浮きが気になって、なかなかこれだというものに出会えません。皆さんが愛用しているおすすめの日焼け対策グッズやお肌のケア方法があればぜひ教えてください。これは俺が男だからっていう理由があると思うんですけど、一切対策をしていません。はい、めんどくさいっていうのは申し訳ないんですけど、意外とそうこの時期は紫外線強いのを対策しないって意外と良くないらしくて、あまりなんか良くないらしいんですけど、あの新入生2人とも女子なんで聞いてみました、外に出ない、これ本当ですね。外に出なきゃ紫外線は受けません。本当に安心してください。あとはもう一個あったのは乾燥しないようにする方がいいらしくて、そうなると風呂なのかな。めっちゃそうこの時期、そうさっきも言った通り俺ちょっとシャワーで済ませちゃうんですけど、意外と湯船に使った方がいいのかもしれない。そしてガバガバガバガバ水を飲んで、お肌にね潤いを持ったあの人間になれば多分日焼けはしないんじゃない、あするんかな。あと意外とね日傘とかもいいと思います。最近はねゲリラ豪雨多いので言った通り、だから雨対策ついでに日傘として持ってく、なんか晴雨兼用とか結構今は多いので、そういう感じで持ってけば多分いろいろ対策になるんじゃないかなと思うんで、ぜひやってみてください。ということで、メールを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。ということで、続いてはこちらのコーナー、マイポッド。このコーナーは当番組スタッフがおすすめの曲を紹介するコーナーです。今週は新入生に選んでもらいました。今週お届けするのは、バウンディ怪獣の鼻歌でございますね。バウンディといえば、まあ、2000年ということで、まあ、私2005年生まれということで、実は5歳差、結構若いんですね。で、2023年に卒業するまでは日本大学の芸術学部で学んでいたということで、意外となんか近いんだな私たちとって思いますね。中学生時代に作曲活動を始め、高校時代にはニコニコ動画にて歌い手としての活動も行っていました。で今回紹介する、怪獣の鼻歌は、2020年5月11日リリースということだったんですが、まあ、2021年から一気に注目されて、2023年、カラオケランキングでは1位も取ったという、まあ、皆さんご存知のでございます。ということで、MV でもね鈴鹿央士さんが出演してて結構有名なものだと思います。ということで、早速聞いてもらうことにしましょうか。今週のマイポッド、バウンディで、怪獣の鼻歌。

0: You're listening to 87.3 Res Wave. Stay tuned.
1: この番組では皆さんからのおはがきメールを募集しています、番組へのご意見やパーソナリティに聞いてみたいことなど何でもお送りください。はがきの先は郵便番号 330-9611 レッツウェーブラジオキャンパス係です。メールアドレスはすべて小文字で最大 sbc@gmail.com saidaisbc@gmail.com です。埼玉大学放送研究会のホームページにあるメッセージフォームからのメールが送れます。ぜひアクセスしてみてください。また埼玉大学放送研究会の公式 X インスタグラムでもさまざまな情報を発信しています。そちらもぜひチェックしてみてください。皆さんからのおはがきメールお待ちしています。ということで、ね、雑学のクイズやりましたけど全然楽勝で笑った。ね、全然俺の雑学力を舐めすぎだということでございますけどそう、俺が出題者に回った時はめっちゃ難しくなりすぎてこんな解けるかってめっちゃ言われちゃうんですけど、回答側に回ってみると意外と答えられるもんだなって思いました。もっと難しいの来たら、まあ、2人の場合は相方に回します。最悪ですまあぜひクイズね、クイズ送ってもいいです。クイズ、井上くんこれ答えられるのかみたいなクイズ送ってきてもいいです。はい、ぜひ挑戦状を叩きつけてみてもいいんで送ってみてください。はい、ということでまあね、暑いになったんで、まあでっかく野望を持ってね、野望を持って、あ、そう、なんかめっちゃ難しいクイズを作り、いや難しいクイズじゃなくて台本作成の時はなんか超ちょうどいい難易度のクイズを作りたい、これ野望です。野望追加来ました。皆さんもぜひ野望を持って、まあ、このラジオ聞いてください。そんな固くなくてもいいわ。まあぜひね、今後もラジオキャンパス、まあそう、私がちゃんと答え

られるクイズを作ったのかっていう感じで聞いてもらえればと思います。ということでラジオキャンパス今週はこの辺りでお別れです。ラジオキャンパス今週の担当はミキサー山内、そしてお相手は井上圭吾で、埼玉大学放送研究会がお送りしました。それではまた来週、バイバイ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
2: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、オケモト工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開するオケモト工業では物流スタッフを募集しています。詳しくはオケモト工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、オケモト工業です。
3: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
4: クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日月曜日の燃えるごみの収集地区は大原、上木崎、木崎、北浦和4丁目と5丁目、鉱山町、駒場、瀬ヶ崎、大東、高砂3丁目、時は5丁目、9丁目、10丁目、中町2丁目、針ヶ谷4丁目、東中町、三崎、両家です。燃えるゴミの出し方です。燃えるゴミとは、食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。明日月曜日の瓶、缶、ペットボトルなどの資源ごみの収集地区は、岸町、新名、高砂1丁目、2丁目、4丁目、時は1丁目から8丁目まで、中町1丁目、3丁目、4丁目、東高砂町です。資源ごみの出し方です。瓶や缶、ペットボトルは種類ごとに透明袋に入れてください。その際には中を洗い、外したキャップや蓋も同じ袋に入れてください。

カップ麺の容器や食品トレーなどのプラスチックは容器を洗ってから透明袋に入れてください。油がついているものやすすぐ程度で汚れが落ちないものは燃えるゴミに出してください。また月曜日は燃えないゴミの収集はありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
3: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
0: You're listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。
2: プレゼデンツステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越陶子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。石井大輔さん、よろしくお願いします。
2: 本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは石井大輔さんについてご紹介します。石井大輔さんは東京都新宿区出身の54歳、クックデリ株式会社の上席執行役員を務めています。1996年から

0: 23年間、給食受託会社にて、高齢者施設や病院向け給食サービスの営業に従事し、全国の施設での食事提供に携わってきました。超高齢社会による人材不足の課題を背景に、全国の施設へ安定しておいしい食事を届けたいという思いから、約7年前に冷凍干潮品メーカーのクックデリ株式会社へ転職。現在は全国の高齢者施設に向けて同社商品の普及活動を行っています。また NPO 法人災害福祉広域支援ネットワークサンダーバードの理事として災害時の食支援活動にも取り組んでいます。
1: 石井さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきました。ありがとうございます。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。クックデリさんって名前よく聞くんですけど、もう改めてもう一度会社の事業内容を教えていただけますか。
2: はい、クックデリは高齢者施設向けの完全調理済みの冷凍商品を献立組にしまして施設様にお届けしております。導入実績は今日本全国7000の施設様に毎日22万食をお届けしております。冷凍商品なので日本全国僻地や離島でもお届けさせていただいております。
1: 7000の事業所に22万食、
2: はい、毎日
1: すごい分量なんですけど、まあ、人間って食べること基本になってますからね。欠かさずにって大変なお仕事だと思うんですけれども、またその流れを少し、まず最初に石井さんのね、
2: はい、
1: 石井さん初めから給食のサービスの会社お勤めだったんでしょう。
2: その前はまた別の仕事をしておりまして、芸能界の方に少し席を置いておりまして。
0: 芸能界また全然違う畑ですね。
2: そうですね、小学生の時に子役をやってた兼ね合いで、蜷川幸雄さんという方の舞台に出てて、そこで社会人になってからは今度制作会社裏方の仕事をやっておりました。
0: 舞台の、
2: はい、
1: なぜ給食に行こうますますちょっと石井さんの謎が
2: そうですね、蜷川幸雄さんとも家が近かったので蜷川さんに送っていただくケースが結構あったんですね、
0: はいはい、
2: でその時に蜷川さん何が趣味なんですかって聞いたら、俺は舞台が趣味だなってこう隣で運転されながらおっしゃったんで、この方には勝てないかなと思ってちょっと別の世界に足を踏み入れたというのが大きなきっかけです。
0: この業界で蜷川幸雄にはなれない、
1: なれない
2: とても巨匠にはなれないですね
0: まあ大概はなれないと思いますけど、へー、
1: どうしてそれが今の道につながってくるんですか。
2: ね、そうですね、これも縁なんですけれども、まあ、私は今度は営業職をやりたいということで仕事を探していた時に、
1: 営業職、
2: はい、親戚の方を介して給食会社を紹介していただいて、そちらで、はい、お仕事をするようなことになりました。
1: 営業したいといったところが給食の会社だったと。
2: はい、たまたま、だったと思いますが、はい、まあ、ご縁があったんだと思います。
1: やっぱり営業っていうのが好きなタイプと嫌いなタイプは分かれるんですけど、石井さんは
2: その時はやったこともないんですが、やってみたいという思いだけでその職種を、はい、選んだという経緯があります。
0: でもそこから23年間ずっと続けられたってことは、やはり転職というか向いてたんですね。
2: そうです、とても有意義な23年間を送らせていただきました。
1: どんな営業されるんですか。どんなところ行ってどんな商品を販売。
2: 私が所属してたところは病院であったり福祉施設への給食の営業ということで、
1: 病院とか福祉施設をメインとした給食。
2: そうですね、
1: でそれ3食やっぱり、はい、病院とか施設にお届けをするわけですよね。
2: お届けというよりも、その給食会社の社員をその病院であったり福祉に配属して、でいわゆる原材料から下処理をして調理をして提供するっていうことを、
1: 会社、
2: はい、
1: やっものを作って
0: 材料と人を派遣するっていう。
2: おっしゃる通りです。はい、
1: それだけど大変なお仕事ですよね。思ったより人材が集まらない今日本の状況があるんですけど、
2: はい、そこが大きな転換点の一つかなというふうに思います。
1: はいはい、でも高齢者施設とか病院で求める人材ってやっぱり資格があっているとかいらないとかなくてもできるとかいろんなタイプがあると思うんですけれど、
2: まあ、基本的にお食事を作るときにはやはり調理師を持たれている方、もしくは栄養士さんとか管理栄養士さんとかがお作りになるケースが多いので、まあ、その資格はお持ちの方がほとんどだと思います。
1: はい、でもそういう方をじゃあ集めてネットワークしてないとお運びできないわけですよね。
2: そうですね、
1: その登録も大変ですよね。
2: はい、ですので年々どうしてもこういい調理師さんが取れなくなってきたとかっていうのもあって、
0: なるほど、
2: はい、
1: その勝利

0: さんをメインとして、まあ、派遣をさせていただいたところを23年間で退社されまして、
1: はい、
0: でクックデリさんになりました。これもまた何かそういう出会いとか課題とかがあったんでしょうか。
1: はい、あのその給食会社の時の課題になってくると思うんですけれども、はいはい、まあ、転職経緯にもなりますが、まず先ほど申し上げた通り調理師さんが少なくなってきたよっていうのも、うん、まあ、給食業界にも当然ありまして、うん、そうするとやはり安定したお食事というのが以前よりも提供しづらくなってきたっていうケースが一つと、
2: はい、高齢者は増えていく一方ですよね。
1: おっしゃる通りです。ですので高齢者がいらっしゃる施設というのは、まあ、首都圏というよりも例えばかなりこう地方の方であったり、はい、まあ、高齢化が進んでいるところの方がやはりお食事にお困りのところが多い。
2: なるほど。
1: ですが給食会社はやっぱり人材を確保しなくちゃいけないので、はい、そういったこう地方とかのこう受託というのを、うん、なかなかこう良しとしないんですね。
2: あ、そこまで人を、
1: そうですそうです、
2: 送らなくちゃいけないし、
1: うん、っていうのもありまして、ちょっとこうお困りの施設様が日本全国にいっぱいあるんだなっていうのを分かった時に、今の給食会社でいいのかなっていうのがちょっとこう、はい、ありまして、
0: 調理師さんとか人を派遣するタイプから、お食事を派遣するとかお食事を提供する方にしないと、はい、この日本の今の課題に応えられないんではないかというのを現場で、もう体の隅まで分かって、
1: そうですね、それで23年やって、で、今もね7年ほどやってます、30年お食事に、それも高齢者施設のお食事に携わっているという状況でございます。
0: あの施設によってはこういういいお食事が取れますっていう売りにするところもあるじゃないですか。
1: はい、そうです ね、
0: ね、であのやっぱり楽しみ、やっぱ最後は食事なんですよね。
1: はい、ね、どの施設様もやはりお食事は楽しみの大きな一つかなと思います。
0: ね、
1: はいは
0: い、ね、毎日あの同じことを、ね、散歩して体操してテレビ見て、語り合うけど一番変わるのは食事だってみんな、はい、お食事のバラエティがあると、はい、認知症も予防できるっていうようなこともお伺いしたことあるんですけど、やっぱり現場で回っておられてお食事を提供できるっていうのはそういう喜びとか楽しみといったものは石井さんたくさん体験されたんじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、やはりこう喜んでいただけるご利用者様であったり患者様を見ると、うん、すごくこう良かったなと思いますね。それは
0: ね、目の前で美味しい食事がってのは、ね、一番の楽しみ。逆に、はい、ああ失敗しちゃったなってようなことはありますか。
1: あまり失敗がなかったかもしれないんですけれども
0: 営業強いし、
2: そうですね、
1: 常にポジティブに、
2: はいはい、
0: 失敗がないっていうのは素晴らしい、ま
2: あ、失敗と捉えないってことですきっと。
1: そうです ね、 ね、多分ただあったと思うんですけども、
0: あのあまり捉えない確かに今日一日あ、いや変なことあったなと思うと美味しいもの食べて頑張ろうっていうこのストレスをね発散の一つが、私の肉体を作りお腹を作りだんだんこうストレスとともに太ってきたっていうのが私の二十何年間の話になってしまいます
2: が坂猫さんの話ですか。
0: はい、食事を提供する人にね向けてする話じゃないかもしれないんですけどね
2: で今の会社に移られて今度は冷凍完調品っていう完全に調理してあるっていうことですよね。
1: はい、はい、あの出来上がってますので施設の中では湯煎をするだとか厨房の中によくあるスチームコンベクションオーブンっていうものがあるんですけども、はいはいはい、そこで温めるだけでお食事がご用意できますのでどなたでも美味しく召し上がれるようになっております。
2: 調理師さんでなくても温めて提供すれば良いという、うん、なるほど、だからだいぶ違いますね、
1: うん、調理師さんが少なくなってきたっていうのを対策として、はいはいはい、ただあの今調理さんはゼロではないので、はい、例えば施設の中にお一人いらっしゃれば、うん、昼食だけは手作りにしていただいて、うん、人の集まらない朝食、うん、夕食、あと土日もなかなか集まらないので、うん、そこは干潮品を使って施設の特徴を手作り でお昼を提供されているっていう施設もあります、う
2: ん、なるほど、いろいろな、ね、使い方があるんですね。
0: 湯煎っていうのはあのあれですか、何分ぐらいとか決まりとかそれ
1: ぞれ時間はですね、そうですね、大体10分ぐらいの商品がほとんどでございます。はい、
0: 湯煎をし、まあ、お湯につけるわけですね。
1: はい、
0: でそれを出して、
1: はい、美味しく作ったものをすぐさま冷凍にして、で安全な状態で施設様にお届けして湯煎をしていただくっていう形で、
0: という形で、はい、湯煎をするのは調理さんじゃなくても
1: そうなんできる。それは調理工程ではなくて、美味しく召し上がっていただく温度に上げていただく この行為なので、うんうん、はい、どなたでも。ですから極論で言うと後の話になります。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: 実際今日ククデリさんのいくつかをね、
2: はい、
0: スタジオに今持ってきていただいて、我々の目の前に
1: いい匂いしてるんですよ。さっきから
0: ちょっと開けてみましょうか。
1: はい、
2: はい、ぜひご賞味いただけたらと思います。
0: はい、ちょっといい匂いが開けるとまたわあ美味しそうこれ、
2: はい、ではちょっと商品の方、
1: ちょっとずつね今ご品お持ちいただいてるんですが、はい
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 本日はですね主菜で、鶏の唐揚げ、
1: はい、
2: そしてサバの塩焼き、
1: はい、
2: で副菜でキンピラごぼう、ほうれん草の白揚げ、
1: はい、
2: 厚焼き卵となっております。
0: これはなんか人気のメニューってあるわけですか？
2: そうですね、例えば揚げ物の冷凍品がサクサクと召し上がれるかどうか。
1: そうですよね。
2: で鶏肉
1: 揚げるわけじゃないんですもんね、湯煎で。
0: 湯煎だもん、
2: ね、で鶏肉って火が入ると硬くなるんですけども、
1: はい、
2: 高齢者の施設の中で硬いお肉は食べづらいというところで、
1: うん、
2: それをぜひちょっとご賞味いただきたいなと思って。
0: このね唐揚げ、じゃあ私ちょっと最初に言っちゃいます。
1: 唐揚
0: げ、はい、唐揚げこれ湯煎でこう、
2: はい、もう湯煎しただけのものでございます。
0: ちょっといただいて、うん、おいしい湯煎したと思えない。
2: はい、うん、もう作りたてをそのまま、はい、うん、冷凍した状態でございます。
0: うん、これ本当に湯煎したんですか？
2: はい、湯煎だけでございます、はい、
1: 私ちょっとじゃあこのサバの塩焼きをいただいてみようと思います。
2: サバの塩焼き、生臭くないかとかパサパサしてないかというのを見ていただきたくてお持ちしました。
1: 確かにすごくいい香りです。しっとり、
0: あ、
1: うん、でもなんか確かに湯煎っていうイメージは湧かないですね、うん、これいただいてね、
0: うん、これ言われなかったら絶対分かってない、
1: うんうん、
0: で言われても感じない。
1: 今焼いてきましたっていう感じがします
0: 、うん、感じない。
2: 実は施設様によっては、
1: はい、
2: クックデリを使ってるって他の施設に言わないでほしいって言われる時があるんですね。
1: というのは
0: どういうことですか？
2: うちは手作りをメインでやって美味しいものを出してるからっていうことで、はい、それぐらいこう
1: 内緒でクックデリ、
2: そうです、はい、そういう施設様もあります。
1: だから召し上がってる高齢者の方もわからないってことですよね。
2: はい、
1: その
2: なんなら美味しくなったというお声の方が多いかなと思います。
0: あ、そうなんだ。
1: なんかいわゆるこう冷凍食品っていうね、あの響きから連想するものと全く違いますね。
0: もう一つ言ってみようかな、
2: はい、
0: 今度は、ね、白和えいきますよ。
2: ほうれん草の白和えですね、
1: ほうれん草の白和えを作って冷凍するってなんかね、そもそもなんかイメージが家庭ではできないですけど、
0: これ全然手作りですって出しても全然もう分かんない。
1: ちょっときんぴらごぼういってみようか、う
2: ん、はい、お願いいたします。
0: 柔らかいなこれまた、ね、
2: そうですね、
1: うん、
2: ね、刃物の繊維質が口の中に残らないかどうかっていうのを見ていただきたくて、
1: うん、きんぴらごぼうは逆にシャキシャキです。
2: ありがとうございます。高齢者の方は根菜類と言われる、
1: うん、
2: ごぼうとかがすごく硬くて食べづらい、
1: うん、そうですよね、
2: はい、皮ごと削いで香りも食べられるんですけども、うん、すごくこう美味しく食べやすく、うん、
1: 確かに繊維が残らない感じが分かりますね、
2: うん、はい、
0: まあ、そういった高齢者に美味しく感じていただくとか、あるいは食べ物のカロリーとかもちゃんと健康に留意されてる、
2: ね、はい、もちろんでございま す、
1: ね、
2: はい、やはり高齢者の方は3食召し上がっていただくとなると、うん、やはりカロリーであったり塩分だとかっていうのをちゃんと栄養士が考えた献立になってるんですけれども、うん、
1: はい、
2: まあ、本当にそういう意味ではずっと召し上がっていただいて、うん、健康な体をサポートするっていう、うん、お献立になっております。
1: かといってなんか、
0: うん、
1: 薄いなってっていう感じはしないですね。
0: 全く感じない。
2: どちらかというとしっかりとした味付けというお声が結構多いんですけども、お出汁を上手に使わせていただいてますので、
1: うん、
2: 何を食べてるか分かる。で、うん、高齢者の方は味覚が落ちてくると言われるので、
1: うん、
2: しっかりとした味付けの方が分かりやすくて、うん、食欲が湧いて完食いただけると必要な栄養価が取れるという流れになっております。
0: いや、これね、高齢者施設へ回りますとね、やっぱり健康のために塩分を抜いて、

0: 薄味のね、はいはい、ずっと薄味のものを食べさせられてもっと濃いもの欲しいっていう高齢者山ほどね、はい、あの高齢者施設行ってね お伺いしたことある絶対食事なんですね。ご不満な一番は食事が出てくるん
1: です。
0: そうですね、うんうんうん、あの塩分なさすぎてあの食事がまずいっていう方が山ほどいたら、これは全然感じない
2: です、はい、
1: ね、そうですね、
0: 全く感じないです、
1: うん、
2: まあ、今召し上がっていただいたお味をねこう見ていただけると分かるんですけど、これからどんどん高齢化が進んでいくっていう中で、まあ労働者が減っていく、まあそんな中のお食事が冷凍のこういった干潮品がスタンダードになっていくと思ってるんですね。まあ私はその給食自宅会社からこの会社に移ったっていうのはやはり日本全国の高齢者施設に美味しいお食事をお届けしたいと思ってあの転職をしたという経緯がございます。まあその中でも一番美味しかったクックデリに転職したというのが、はい、きっかけです。
0: まあ、なんかまあ世界中その家で食事をするあの文明文化が徐々に徐々にあのそういった形で外で作られたものをうまく配送していただくのに、まあ世界中これ変わってくるというふうに言われてますよね。まあその最先端にクックデリさんがあるのかなと。で私もっと病院とか施設で配ってるって言ってもっと薄味をイメージ実はして、
1: ね、うん、なんか彩りも本当に綺麗で、
0: う
1: ん、
0: そうで3日くらい食ったらもうちょっとあいいかなっていう感じのね病院食イメージをしてたんですけど、全然病院食とは違うのでちょっと今予想をね覆されちゃって、
2: はい、うん、クックデリの商品を病院様でもご利用いただいているところもございますし、
1: は
2: い、
0: これだけ味付けがきちっと、まあ、塩分とか多分コントロールされてると思うんですけど、病院の中でもこれ提供をしても全くカロリーとか全部計算済みで提供できてるんですか。
2: はい、厳密に言うとやはりそのクックデリは高齢者施設向け、
1: はい、
2: でこの度あの会社をもう一個作りまして、うん、メディカデリ
0: メディカ
2: っていう、こう病院向けの、はい、の干潮品会社を作りましたので、まあ、今度は具体的にはそちらの方が病院の方は対応しているという形になります。
1: まあ、病院に入院されている方もそうですけど、ね、高齢者って例えばこう噛んだり飲み込んだりがちょっとだんだん難しい方もいらっしゃるし、こうすごくこれ美味しいですけど、これだともう召し上がれない方もいらっしゃいますよね。
2: はい、ありがとうございます。これはあの私どもでいう普通食、常食という、
1: はい、はい
2: はい、それ以外に当然のことながら咀嚼嚥下が困難な方もいらっしゃるので、ソフト食であったりミキサー食というのも自社で開発しておりますので、本当にこう絶え間ない食形態の方をご提供することが可能でございます。
0: バリエーション、
2: はい、
0: 食っていう感じはあの人を良くすると書いて食だって、やっぱり人間が生命を、ね、維持していく、あるいはまあ喜びとか楽しみっていったら絶対食事が入ってくるわけですけど、その根幹をね、いや病院とか高齢施設入って、まあ、本当にみんなが楽しみにされてるというね、食事がこんだけ、ね、美味しいと、早く施設入りたいなっていうぐらいのいい食事がねできるってすごいことですよ ね、 だからね、
2: 最後の一食まで美味しく召し上がっていただきたい、ね、それを口から召し上がっていただきたいという思いで、ね、日々あの開発、ね、そして、はい、ご提供させていただいております。
0: ね、これいやすごいな。あのブリア・サラバンっていうあの人は美味礼賛、つまり美味しいものを礼賛しよう、あのレストランを作る時のね基本になったの1700年代の本には、適当な分量を適当な時間に適当な、ね、お出しすること、これがプロだっていうんですよね。だからレストランじゃなくてもクックデリさんでもう提供をきちっと優先でしかもこれできてるっていうのは、うん、まあ、一つ一段階食の文化、食の文明の変えてしまってるような気はするんですけどね。
2: はい、ありがとうございます。やはりクックデリはあの高齢者食のセーフティーネットを築くっていうミッションがありますので、
0: 高齢者食のセーフティーネット、
2: はい、それをミッションとしてやっておりますので、まあ、本当万人に愛されるお食事を作り続けたいと思っております。
0: セーフティーネットの意味は何でしょう、高齢者の。
2: やはり何かあった時にクックデリが身近にあるっていうようなこう安心できる体制を日本全国に整備したいっていうことを考えてます。
0: 今日本全国整備をされてる、はい、
2: そうですね、
0: 段階ですよね、
2: はい、今クックデリは日本全国にお届けしてるんですけども、北は北海道の利尻島、
0: 利尻島、
2: はい、で南は 沖縄であったり奄美大島、うん、種子

0: 島、五島列島、対馬列島とかにも施設様でもご利用いただいております。
1: 作ってる場所はそれぞれやっぱり感覚であるわけですか、はい、世界40個、
0: 日本の製造、まあ、協力会社様が、まあ、約90ぐらいあるんですけども、はい、そちらに例えばお魚を上手に作ってくださる工場さんには、うん、お魚だけをお願いして、はい、煮物は煮物だけ
1: でそれを日本全国に
0: っていうんですか、はい、作っていただいたものを近くの物流倉庫に届けて、それを施設様の朝の分、昼の分、夕の分ということでピッキングをして、
2: はいはいはい、
0: 仕分けもしやすい状態で施設様にお届けをさせていただいております。
1: じゃあ日本全国で一番得意とするものが全部配給されるってこと。
0: そうですね、
2: 全国の美味しいものを食べられちゃう。
1: それはおもたせというか大変な、やっぱ美味しくなる秘訣はそこでもあるわけですね。
2: そうですね、
1: はい、面白い。
0: 一品を作るのにも本当に 7,8 ヶ月かけて開発して作ってます。で、例えば東日本で作ったり西日本でそれぞれこうお肉の料理があったり、まあ、大きなどっかで災害があった時にも、はい、その絶え間なく継続的にお届けできるようにという体制も、はい、構築しております。
1: 7000の施設に22万食を
2: 毎日ですよ。毎日
1: これはすごいな。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに石井大輔さんをお迎えしています。
0: これ食事って結構ね、かけたりするとみんな不満のもとになりますからね。
2: そうですね。
0: これをしっかりやるってのは実は組織運営の基本中の基本と言われてるね。まあ大概食事から不満が出てくる、施設でもそうだし組織でもそうなんですよね。だから食事がしっかりできてるっていうのが一番やっぱり社会の基本というか不満を生まない基本ですよね。この22万食を毎日こう提供するシステムを作っていくとご苦労があったと思うんですけれども、
2: はい、
0: 何かこう決め手になるようなこととかコツとか。
2: そうですね、やはり製造であったり、手前の社長がこう陣頭指揮を取って毎年のようにどんどんこうお客様からの問い合わせが増えている状態で、ニーズに応えられるようにその製造キャッパをどんどん増やしていこうという形で今進めておりますので、
0: まあ、今お問い合わせっていうのは、まあ、こういうのできませんかとか、こういうの食べたいっていうリクエストなんかもたくさんあるとかですか。
2: そうです、今お問い合わせというのは施設様がクックデリを使いたい、まあ、一回試食をさせてもらえないかとかいうお問い合わせで、はい、お声というのはそのお客様ご利用者様が召し上がってちょっとご意見をいただいたものを商品に反映させていく、まあ、開配していくっていうのはやっております。はい、
0: これ商品の中にはだんだんこうプレミア付きとかプレミアム商品うなぎとかなんか
1: パンフレットいる、ね、いくつかお持ちいただいてるんですけども、いろいろな、ねね、バリエーションがあるんですよね。
2: はい、この度プレミアム献立という うなぎであったりステーキであったり、
0: ま
2: あ、そういったものが月に6回ほど入ってくるようなお献立もご用意させていただきましたので。
1: なるほど、ちょっと贅沢な、
2: ね、そうですね。
0: あとなんか季節ものもありますね。
2: はい、お献立の中に行事食、それからご当地のお献立が毎日、
0: ご当地ね、
2: はい、毎月入ってまいりますので、本当に二十四節気を踏まえたお献立もございまして、とてもバラエティにご用意できております。
0: メニュー見てこれって言ってみんな楽しみにね。
2: そうですね、ですので基本的にはお献立で購入いただいてますが、写真付きの献立になってますので、ご利用者様が
1: こう、はい、今日はこれだって、
2: はい、楽しみに、はい、見てくださっているというふうには聞いております。
0: 1日22万食を提供されている会社で、まあ、今度はまた NPO 法人の災害福祉広域支援ネットワーク、はい、サンダーバードにも加盟され、また石井さんが理事として、取り組まれてますけど、その活動、サンダーバードの活動を少しお伝えいただけますか。
2: はい、サンダーバードはですね、いつどこで災害が発生したとしても迅速

0: 速かつ適切に機能させて高齢者の支援ネットワークを構築してその仕組みを支えていこうという、うん、NPO 法人でございます。
1: まあ、今度はじゃあ日常ではなくて災害時でも食事を提供していく、
0: はいはい、で私はあの食の部分の担当になってきますので、はい、まあ、防災の災害備蓄としてはお食事でいうと施設様の中で最低でも5日分の備蓄食材確保と、それからロスをしてはもったいないのでフードロスを配慮したローリングストックの効率的な方法のご提案をさせていただいております。
1: ローリングストック、
0: はい
1: はい、それは例えばストックを、まあ、常に変えていくという状況ですか。
0: そうですね、施設様の中に5日分ということで、はい、基本的には3日分の、まあ、常温の備蓄食材が大体施設様にあられるんですけども、うん、はい、クックデリを日々日々使っていただくとお献立の使用日の2日前に物が届きますので、はい、それで2日分
2: なるほど
0: で3日分の常温の食材で5日分ある。うーん、でローリングストックっていうのは基本的にストックしてで召し上がっていただいてさらにまた購入してストックするっていうのもこう、うん、ローリングストックという言い方になりますので、
2: 普段こう食べながら、はい、っていうことですよね。
0: ですからあの、うん、わざわざローリングストックのためにというよりも、うん、クックデリを日々日々使っていただくだけで、う
1: ん、
0: ストックが常に施設様の中に2日分あるっていうのは安心いただける体制というのは非常に有効だと思います。で今召し上がっていただいた通り、美味しいもの
1: そうですよね、
0: はい、
1: これだけどよく災害備蓄品って言って、はい、数年持つとか数ヶ月持ちますよっていうのを時々こうね点検しては変えていくっていうねそのことをやったりするわけですよ。ククデリさんでやれば常に別に災害関係なく備蓄して回して、はい、備蓄して回していくっていうのが取れるというですね、
0: はい、
1: これ冷蔵庫があればできる、そういうことで冷凍庫はないとできないと。
0: あ、はい、あの冷凍庫がもし、ええ不足しているようでしたらクックデリからあのお貸し出しもしておりますので、
1: はい、レンタルで、
0: あの実際には、まあ、譲渡という形で、あの一定期間使っていただきましたら、あの買い取りをしないでそのままこうご利用いただけるという、
1: はい、あそれは安心ですね。いや本当にね、あのでストックされている、ね、ものって点検するとね、うわこれ本当においしくいただけるのかしらっていうの結構入ってたりするわけですよ ね、
0: はい、そうですね、
1: 人数分とかね揃えないといけない。で防災のものってなかなか美味しいって言ってそんなに美味しく感じないようなものがいっぱいあるんで、ですけどこれだと普通に回していけばいいわけですから、はい、全然問題なく防災の観念なくても自然の中で美味しいものが提供
0: できる。そうですね、調理済みでございますから、はい、災害が起きた時というのは電気、うん、ガス水道が止まっても
1: 止まります、
0: はい、自然解凍されたお食事はそのまま封を切って召し上がっていただくことも可能でございます。
2: 最悪温めなくても
0: そうです、
2: はい、解凍できれば大丈夫ということですね、
1: はい、ちょっとまとめて私もいや、あの本当に防災食って本当にね悩ましいんですよ、はい、だからあの今のシステムのような感じでできれば、うん、全然防災食じゃなくて普通の食事が大変な時に、みんなで笑顔の時間みたいな形で作れるっていうのがね、うん、
2: 急に来ますからね。
1: いやいいなこれ。これは石井さんが今そのサンダーバードさんでいろんな防災の中でも食の担当と今申し上がったんですけど、
0: そうですね、あの勝手に私食の担当だと思ってるんですけど、あの何か例えばこう今回の能登半島の震災、はい、でもクックデリの商品をお届けに上がって支援に伺ったという複数回言っておりますので。
1: ああそうですか、はい、このサンダーバードの取り組みというのはクックデリさんで、それ災害時だけ以外も、
0: はい、
1: 災害以外もやられているということ
0: ですか。そうですね、災害が起きてからではなくていわゆる防災、はい、事前に災いを防ぐということで先ほどの備蓄食材のお話だとか、うん、まあ、そういったことをお伝えして災害が起きたとしても最小限の被害で抑えられるようにというような活動を日々行っております。
1: これまたあの、まあ、今防災だけの話じゃなくて、まあ、日常の、ね、延長線上で防災も一部というお話だと思うんですけど、普段例えばクックデリさんにこういうものを食べたいっていう場合は何かリクエストを受け付けていただけるようなことってあるんですか。
0: はい、あのお献立以外にも、はい、商品の単品で買うことができますので、はあ、これだけを例えば唐揚げだけを買うとかっていうのも、はい、あの施設様によっては
1: 今は個人向けに販売はされてないんですね。
0: そうなんです、まだ、はい、施設様のみのご利用となっています
1: 。ということですね、はい、将来的には個人も買える時代は来るんですか。
0: はい、まず施設様でこう

0: ある程度のこうご利用が進んだ先に、そういったことも視野に入れていかないといけないかなと思っております。
1: そうですか、はい、じゃあ今はあの病院あるいは施設、
0: まあ、福祉施設ですね、
1: はい、でご購入をいただけるということですけど、この先には、一人一人がリクエストしたものは食べられる時代が来るかもしれないし、 そうですね、それも目指していく、はい、ということですね。石井さん、あのこの営業職からこのクックデリの方に入られて、はい、今後の石井さんの展開楽しみなんですけど、何かこう目標とされているものとか理想あったら教えていただけますか。
0: はい、私はですね、やはりあの地方に行くケースが非常に多いものですから、はい、そこでのお客様のお声だとかを聞くと、やはりもっともっと私がこうそういった地方に足を向かってでこうお困りのお客様、施設様にご利用いただくということをこう続けていきたいなと思っております。
1: まあ、地方といったらあのいろんな地方あるんですけど、
0: あ、そうですね、
1: どういう感じのイメージの地方都市なんでしょうか、はい、山の中なんでしょうか。
0: 言い方これ合ってるか分からないですけど、僻地と言われて、そして高齢化が非常に進んでいる地域、
2: はいは
0: い、そしてまあ離島であったり、まあ、そういったところのニーズというのは、まあ、首都圏よりも間違いなく今高い。
1: そうですね、
0: はい、まずそこからお困りの施設様にのお役に立てたらなと思ってます。
1: ですよね。まあ、今日はあのラジオ全国、日本全国各地で地域で頑張っていこうという方、リスナーでたくさんおられます。もしそういうことで一緒にこうやっていきたいぞってことがあれば、クックデリさんのホームページの方に、
0: はい、
2: お困りの施設さんはぜひとも
1: ホームページで、石井さん示していただいて
0: あの、はい、それでも結構でございます
1: 今
0: どこにでも
1: 聞いていただきましたなんて
2: 全国どこにでも、
0: あと、はい、優秀なあの、はい、営業マンがたくさんおりますので。
1: そうですか、
0: は
1: い、いやもう石井さんには、ね、まだまだお伺いしたことあるんですけれども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットのフィナーレを楽しみたいと思います。フィナーレの背景ですけども、実はリゴレットは娘を殺されてしまいますが気づいていません。実はその娘を殺せではなくて、実は娘を強姦した殿様を殺してほしいという依頼をしたわけです。その殿様に恋した娘がですね、身代わりに殺されてしまうという、そういう悲劇を描いてますが、この殺し屋のスパラフチーレという殺し屋になってますが、これ実は名前の由来は銃を撃てというですね、名前なんですよ。殺し屋だから銃を撃てなんですけど、このオペラでは銃は撃たないです。ナイフで殺害をするということになっています。しかしこのリゴレットから殿様を殺してほしい、つまり暗殺をしてほしいと言われて、お金をもらったので誰か身代わりにしないといけない。身代わりは今度訪ねてきた女性にしようということで、リゴレットの娘のジルダが身代わりとして殺されてしまって、袋に入れられて、その死体の入った袋を父親のリゴレットが受け取る。リゴレットはこれ殿様だと思ってますから、殿様が自分の前に袋の中に入って、王様が自分の足元に横たわっていることに興奮して、これまで人間以下の扱いをされてきた弱者がついには権力者、あらゆる力を持った権力者に勝ったと喜びをあらわにしますが、実はその王様の歌が、女心の歌が遠くから聞こえてくるんですね。そうするとじゃあこの中の死体は一体誰なんだって袋を開けてみると、自分の娘だった。絶望で、オペラが幕になると。

まあ、こういう背景がこの今からご紹介するフィナーレの歌に入ってる。誰だこいつは、あいつの身代わりはっていうところからラストまでお聞きいただきたいと思いますが、今日の演奏はリゴレット役をティート・ゴッピがやってます。指揮トリオセラフィン、ミラノスカルザ管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡昭恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの石井大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 石井大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、明日への誓い、現在の課題や今後の夢についてお話しさせていただきます。現在の課題は3つあると思います。1つ目、社会課題である人材不足が高齢者施設でも問題になっている。介護職員の不足というのはメディアでも多く取り上げられていると思いますけれども、実は厨房職員の調理師も不足しています。一方で施設のお食事というのは和食、洋食、中華を美味しく、栄養のバランスも考えて365日朝昼晩と食事提供して、食事形態としても普通食、ソフト食、ミキサー食の提供が必要となってきます。そのお客様の状態に合わせて提供することが必要でございます。これからのオールマイティに対応できる調理師は課題として少なくなってきているというのがあります。2つ目です。現在高齢者施設の多くは、私が以前所属していた給食受託会社と契約しているケースが多いんですけれども、昨今の委託費であったり食材費の高騰から施設経営を圧迫しているというのも事実でございます。で、3つ目、冷凍の干潮品が施設のお食事として提供していいのっていう施設様がまだ半信半疑のお客様がまだいらっしゃいますので、まあ、それを課題の3つ目とさせていただきます。で、今後の夢なんですけれども、クックデリは高齢者食のセーフティーネットを構築するをミッションに掲げています。現在7000の施設様に毎日22万食をお届けするまでになってまいりました。日本全国、離島や僻地でもどこにでもお届けさせていただいております。日本全国の特別養護老人ホームや介護老人保健施設は1万4000施設ほどあります。引き続き精力的にクックデリを知っていただける、そんな活動を継続していきたいと思います。クックデリにお問い合わせいただけましたら、施設様にお伺いいたしまして無料の試食会を実施させていただきます。まずはご試食いただいてからご利用のご検討をいただけたら幸いでございます。最後になりますが、お食事にお困りの日本全国の高齢者施設様に対して、美味しくて健康である楽しみのあるお食事をクックデリがお届けしたいと考えております。本日はお招きどうもありがとうございました。

プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組、プレジデントステーションの過去の放送分は、Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページから、プレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分は、この後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると、更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京03-3288-8900

0: 2902です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
1: お待ちしてます。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 寺下美佐子、
3: 中山由美、
4: 宮瀬真理子の3人でお送りする月曜日から頑張ったあなたのチルタイムに寄り添うエンタメバラエティ番組、
3: 月曜だからチルしよう。毎週月曜夜8時から放送です。

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
1: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: ハローチューリー。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
5: You're listening to Red's Wave
6: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。
7: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。さて5月も下旬に差し掛かってまいりました。5月24日はゴルフ場記念日なんだそうですが、皆さんご存知でしたでしょうか。1903年日本で初めてのゴルフ場が神戸にオープンしたことにちなんでいるそうです。ちなみにゴルフは1ラウンドでおよそ7キロから8キロ歩くとね言われておりまして、実はちょっとした運動にもねなるスポーツなんですよね。自然の中で体を動かしながらゆったりと時間を過ごす、そんな、ね、魅力があるスポーツなんです。忙しい日々の中であえて余白の時間を作ること、それが心や体を整えるきっかけになるのかもしれません。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間。ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで一曲お届けいたします。本日は

はゴルフ場記念日ということで、こちらは NHK でね、ゴルフの関連の番組で流れていたことのある楽曲です。それではお届けします。私カノンで As One。

0: 私カノンでアスワンお届けいたしました。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社愛知製作所代表取締役柴田麻美さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組毎回ゲストにお越しいただいた方の、ファッションチェックね、まず行ってるんですけど、はい、とっても爽やかな、今日はブルーのすごく素敵な、ね、フリルのついたシャツを、お召し物着てきてくださって、は
1: い、
0: あとシルバーのね、はい、ネックレス、ね、キラキラとこう輝いている感じで、はい、イヤリングピアスですか、はい、もうすごい素敵です。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 後ほどカラーのコーナーがあるので、はい、どういった色がお好きなのか、今日はお好きな色を着てきてくださったのか、はい、なんかそんなところもね、お話ししながら、はい、深掘りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト柴田麻美さんのプロフィール、簡単にご紹介させていただきたいと思います。柴田さんは愛知淑徳中学から短期大学まで私立一貫教育を受け、卒業後はですね、テレビ局の受付や広告代理店にて働き、その後渡米されたんですね。そして4年弱のアメリカ生活を経て帰国されました。

0: 2005年の愛地球博開催地の長久手市に当時住んでいたこともあり、70回通われたということで、まあ、この辺もちょっと後で深掘りして聞いていきたいと思いますが、閉幕時にですね、消失感を感じる多くの声に応え、なんと NPO 法人を立ち上げたということなんですよね。以降約15年、万博開催公演にてイベントを企画運営に命を燃やしてまいりましたということで、これもすごいですよね。そして2006年から、前社長ですね、前社長のお父様とお母様の意向を組み、現在の社業に就いたということなんですよね。産業用高圧ガス販売と、ガス配管施工営業ですか、が中心の社業の中で、ヘルス、ビューティー分野、イベント分野の開発とガスとバルーンの事業を始めたということでね。
1: はい、そうです。
0: これもすごいですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい。そして2022年2月11日に会社敷地内にフラワーバルーン専門店の晴れの木バルーンをオープンされました。
1: はい。
0: それでは改めまして伺わせてください。株式会社愛知製作所とはどのような会社でしょうか。
1: はい、当社は創業90年以上になります。はい、高圧ガスの総合商社と言いましょうか。はい、高圧ガスにまつわることは、ガスはもちろん機器や配管工事に至るまで、全てのことを一社で受け負っております。
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: そしてプロフィールにありましたように、近年では私の代にほぼなった頃からですね、ガスを使ったビューティーとかヘルスとか、それは炭酸ガスの事業なんですけれども、はい、皆さんヘアカットとか行かれると、はい、炭酸のシャンプーやりますよね。
0: はい、やってます、やってます。はい、気持ちいいです。
1: その炭酸ガスをお届けするのが当社でして、はい、主に女性スタッフが小さな瓶の美容室さんに置けるサイズのものを配送しております。
0: なるほど、ありがとうございます。はい、その辺の事業の内容についても後ほどね、ちょっと深掘りしたいと思うんですが、
1: はい、
0: まずここでですね、経営理念を教えください。
1: はい、経営理念は、安心安全、ガスですので、やはり安全管理というのが、徹底しないといけないということで、もうそれは一番なんですけれども、はい、今の時代に合わせて、変わらないために変わっていく、
0: 変わらないために変わっていく、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 深いですね。
1: はい、それを常に、今もね、いろんな世界情勢ありますけれども、その中でも変わらないためにいろんなことを変えて頑張っていこうというのがうちの会社です。
0: 素晴らしいですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではここからですね、私がプロフィールで気になった点ピックアップしてお伺いさせていただきたいと思うんですけれども、はい、まずですね、大学をご卒業後なんですけれども、はい、広告代理店などで働いた後に渡米されたということなんですけども、はい、こちらはどういった経緯で渡米されたんですか。
1: ですね、お花の師範の免許を取っていたので、なんかその若かったので、アメリカでそのお花の素晴らしさっていうのを教えたいので、ということでグリーンカードも申請しようっていう、
0: その時に、
1: はい、ことで、アメリカのサンディエゴに行きまして、
0: は
1: い、でもそのお花っていうのでは取れないので、お寿司屋さんに修行に入って、そこで弁護士さんにお願いして、申請を出してっていうことで、はい、やってました。
0: で、取れたんですか、グリーンカードは。
1: もうの取れる直前に、帰ってきてしまったので。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。だから結局取れてないんですけれども、その4年弱の生活の中でとてもアメリカのことを勉強させていただきました。
0: そうですか。いや、はい、すごい行動力がすごいですね。フットワークかなり
1: 若かったでしょうね。
0: 素敵だなと思います。はい、そしてですね、びっくりなのがこの愛地球博に70回通われたということで、これは何かそのきっかけというのもおかしな、ね、はい、言い回しかもしれませんけれども、はい、なぜこう70回通われたんだとご自身で思いますか。
1: 最初は万博って結構なんかあんまりじゃない

0: 何かこう引き寄せられてしまって
1: 。なるほど。
0: 通いました。
1: すごいですね。
0: はい、
1: でその後なんですけれども、はい、NPO をね立ち上げられたということで、はい、これはどういった経緯だったんでしょうか。
0: それは閉幕が近づくにつれて、ご近所 の毎日それこそ来ていた長久手のおじいちゃん、はい、おばあちゃまとか、うん、あとお子さんたち、うん、私たちが子どもの頃には絶対知らなかったような、はい、外国の国旗をスパッと言えるんですよ。
1: あ、
0: 長久手地域の子どもたちは、もうそれは毎日来て触れ合いをしているから、うん、いろいろ覚えてっていうことで、これをなくしてしまったらどうなっちゃうんだろう、おばあちゃんたち、うん、病院に行かなくてもここに来ればずっと歩き回っていろんな人と会話できて触れ合ってっていうのがなくなってしまったら、うんうん、これは大変なことだっていうのと、自分自身も大変なことだと思ったので、うん、はい、うん、それで立ち上げました。
1: すごいですね、うん、やっぱり行動力が
0: ちょっと若かったんでしょうね。
1: 聞いてるとすごいなって思うんですけど。はい、その時っていうのは、はいはい、普通に前職といいますか、例えば広告代理店とかそういった、
0: は
1: い、
0: その時は普通に主婦をしていて、
1: うん、
0: パートで働きに行ってたんですよ。
1: してて、
0: その時のお仲間10人ぐらいとそれを立ち上げて、
1: すごい、
0: は
1: い、
0: でもだんだん今度はイベントを企画してっていうことを愛知県から言われるようになって、うん、
1: いや、そこまで、
0: はい、そうすると今度はその中の手伝ってくれる人が、うん、まあ、皆さんボランティアですので、うん、そういうことが好きな人に変わっていって、私のやってることを見ていた、その当時ブログをやってましたので、うんうんうん、見ていた支援する万博が好きだった方が、うん、私もって手伝ってくださって、もう本当50人ぐらいいましたね、最終的には。
1: すごいですね。
0: はい、
1: わ、なんか素敵なその輪が広がったということで、うん、はいはい、そしてこの2006年からですね、うん、
0: はい、
1: 株式会社愛知製作所に入られたということなんですけども、
0: はい、
1: これは何か大きなきっかけがあったんですか。
0: はい、うちはですね3人兄弟で、妹がデザイナーをやっていまして、うん、まあ、嫁いでいて、うん、それで兄がいるんですが、うん、兄がもう大学の時から生物の勉強をしていて、はい、今沖縄の大学で先生をしてるんですね。
1: なるほど、
0: はい、でその社業もその当時でもう70年ぐらい、うん、はい、していて、してきたのに後継ぎがいないということで、それで、まあ、私が近くでそういう活動とかもやっていたので、うんうんうん、ちょっと手伝いに来ないっていうところから始まって。
1: いや、はい、でも全くご自身がやっぱり最初は知識のないところからですよね、はい、
0: うん、す
1: このガスの分野というのは。
0: そうなんです、
1: ね、大変でしたよね、
0: は
1: い、
0: 大変でした。一応短大の時には、科学という食品科学も専攻していたので、はい、そこで化学式というのは分かっていたんですけど、
1: うん、
0: ガスとはまた違うので、
1: 普通に生きてたらあんまりガスのことって考えないですもんね、
0: はい、そうですよね、はい、
1: そうですか、でもそこから学ばれて、そしてね今ではさまざまな事業を展開されているということで、いや本当になんか尊敬、
0: ありがとうございます、
1: という言葉がぴったりだなと思うんですけど、素晴らしいと思いますが、まだですねその事業に関しては詳しいことを次のねコーナーで伺いたいと思うんですけれども、この番組ですね、実は癒しヒーリングがテーマとなっておりまして、柴田さんにとっての最近のね癒しをお教えください。
0: はい、大好きな紅茶とコーヒーが家にストックしてあるんですね、
1: うん、
0: で帰宅するとまずお風呂を沸かし、お湯を沸かし、今日はピーチティーにしようかな、ハーブティーにしようかなって選んで、うん、ゆっくりそれを飲みながら、うん、おやつを食べる。それが本当に幸せです。今、
1: はい、美味しいお茶って本当に美味しいですしね、
0: はい、
1: 入れ方によっても本当にね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、
1: 変わりますもんね、
0: はい、なんかそれ用のティーポットもいろいろ買って、うん、中がすごい綺麗に見えるものとかありますよね、うん、今ガラスのね、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けいたします。今回は本日のゲスト柴田さんにマーゼルのオンリーユーというね楽曲を選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
0: はい、マーゼルデビュー前から推していまして、はい、もう、

0: こちら放送されたコンサートに行った後だと思いますけれども、はい、5月の6日の名古屋の公演も、うん、あの
1: 行かれて、
0: はい、うん、っていうことです。
1: はい、そうなんですね。はい、もう死活をしてるということで、もうそれでやっぱりこう、はい、活性化されるんですよね、きっとね。
0: そうですね。はい、楽しみが増えました。
1: いやー、いいですね。はい、それではそんなマーゼルのオンリーユーをお聞きいただきます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話を伺います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイントをお伺いしております。ぜひここで、ここが PR ポイントだよというね点ございましたらシェアしてください。
1: はい、ありがとうございます。当社では創業以来お世話になった

0: ております取引先様をはじめ、お客様地域の皆様にますます可愛がっていただける会社となれますように、安全、誠実、親切、迅速、面白い企画、そして笑顔を大切に、社員一同新体制で明るく頑張っております。
1: 素敵です、ありがとうございます。冒頭のコーナーでもですね、この事業展開をさまざまな、はい、形でされているということでお話しされていたんですけれども、はい、やはりこの面白い企画という、ね、はい、ワードから、はい、そのあたりつながってくるのかなと思ったんですけれども、はい、まずですね、この産業用高圧ガス販売と、まあ、ガスの配管施工営業なども行っているということで、はい、そういったことが中心の会社の中で、はい、このヘルスとビューティー部門っていうのを、ね、こう立ち上げるっていうのは、はい、何かやっぱりいきさつといいますか、きっかけがあったんでしょうか。
0: はい、皆さんはガスというと危険、うん、そのなんかすごくごついボンベの中に入っていて、うんうん、危ないよっていう感覚がまず第一に浮かぶと思うんですけれども、はい、うん、この呼吸してますよね、
1: はい、
0: でこれガスなんですよ。
1: 空気もガスなんです。
0: この中に窒素とか炭酸とかいろんなガスがミックスされて、うん、空気というんですけれども、はい、そこから、炭酸だけ取り出したり窒素だけ取り出したり、うん、それをボンベに詰めて運んでいる、うん、だからいろいろ物を作るのに必ず裏方で見えないところで使われているガスですし、見えないけれども人間が生きるためにも必要で、健康にも必要でっていうことで、そう考えていくと炭酸ガスが髪の毛にとてもいいとか、体にもいい、炭酸温浴とかもありますよね、うん、
1: よく聞きますよね、はい、このマイクロバブルみたいな、
0: そうです、うんうん、温泉に行くと炭酸泉もあったりとか、はい、あちらも炭酸ガスを使ってそういう風にしてるんですね、
1: はい、今なんかご自宅でも楽しめるっぽいのもありますけれども、
0: あ、はい、あります、はい、
1: やっぱり炭酸ってすごくこう皮膚にいいんですか、うん、
0: はい、皮膚からとても小さいマイクロのものですと、うんうんうん、微量中に入っていくんですね、うん、それで直接血液を刺激をして、うん、刺激をされると、あ、なんか炭酸ガスが入ってきたから、うん、急いで酸素を送らなきゃって錯覚するんです、
1: 体が、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: それで血流がすごく良くなって、
1: あ、そういうことなんですね、
0: はいはい、そうなんです。だから炭酸泉に使った手をつけてしばらくすると、うん、そこの部分だけピンク色に変わるんですね、
1: うんうんうん、
0: 血行が良くなって、
1: なるほど、はい、なんかすごく良さそう。私毎年霜焼けになっちゃうくらい末端冷え症なので、なんか今聞いてて、はい、すごく体に良さそうだなって思いました。
0: そうです、ちっちゃいこう炭酸のタブレットとかも売ってますよね、はいはい、市販で、ああいうの買ってきて、うん、毎晩こうつけてみるといいと思います、
1: ね、いいですね、
0: はい、
1: そうなんですね。
0: そうなんです、そういうその皆さんに就活にも役立てようということで、
1: 就活、
0: はい、そのここからどんな道に行こうかなっていう方が、うん、やっぱりガスの世界ってわからないから、うん、あんまりこう眼中にない、まあ、眼中にある方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、うん、どういうことかわからないんですよね、ガスの世界って、うん、でもこうやって生活しているここの目に見えないこれ全部ガスだし、うんうん、生きていくのに必要だし、産業の裏方で、うん、あなたは知らないけど全部使ってるんですよっていう、うん、それをやっぱり分かる形で個人の方にも使ってもらうものに、うん、特化してやると、
1: なるほど、
0: あ、ここの会社はそういうことなんだっていうのを分かっていただけるかなっていうことも含めて、
1: 素敵、勉強になりますね。
0: ありがとうございます。
1: 例えばその個人で使えるものってなってくるとどういうものがあるんですか、
0: は
1: い、
0: 個人だとやはり先ほどのような個人宅で使う炭酸泉、そういった
1: 炭酸泉であったりとか、
0: はい、そうですね、
1: なんですね、
0: はい、他風船もそうですけれどもね、
1: そうですね、今そこを聞こうと思ってたんですけど、
0: はい、ありがとうございます。
1: バルーン事業というのも、
0: はい、
1: 柴田さんの代から始めたということで、うん、
0: はいはい、
1: これは何かいきさつがあったんですか。
0: はい、実は40年強前に、はい、先代がアメリカからバルーンが入ってきた時に、面白いもの好きですので、うん、親子ですから、うん、はい、早速取り入れてヘリウムガスとバルーンとでセット販売をしていたんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、ただまあそういう形でずっと来ていた時に、うん、私が万博での活動を始めて、うんうん、イベントを開催している時にちょっとまあ

0: 個人的にバルーンを使ってやってみたら、もうそのバルーンをハッと渡した時のお子様も男の人男女限らず、
1: 問わず。
0: パッとこう顔が明るくなるんですよね。で、子供たちはぴょんぴょん飛ぶんです、嬉しくて。それが本当に快感で、私の癒しになって、あ、これってすごいことだな、うちでもせっかくやってるんだからもっと勉強してちゃんとやろうっていうことで、スクールに通って、それで一応全部ね、バルーンを飛ばす講座とか組んでいって、アーチを作る講座とかギフトを作る講座とかあって、全て習って、あとは自分でも練習してやっていたんです。で、コロナになりました。コロナの時期にね、その時にイベントとか一気になくなりました
1: そう
0: よ
1: です
0: ね。
1: ね。
0: で、多分同業者の方もシュンと沈まれていて、そんな時に今まで通りお家の中にいてもパーッとこうバルーンで気持ちがあったかくなることはないかなって、ずっとこう悩みながら家でインターネット見てたら、ふっと飛び込んできたのがこの韓国からやってきたフラワーバルーンというものだったんです。
1: 韓国が発祥な
0: 韓
1: んで
0: 国
1: す
0: なんです。
1: ね。
0: で、その先生が大阪にいらっしゃって、初めてやられた方だったので、早速大阪行きまして、習って、コロナの途中だったんですけれども、それでも授業としては始めていまして。
1: わあ、でも素敵です。これね、フラワーバルーン、ぜひね、検索していただきたいんですけど、なんと検索したら見えるか、金子タワー。
0: それはフラワーバルーンの小さいサイズのものが10個タワーになった
1: でも
0: も
1: 検
0: の
1: 索
0: なん
1: す
0: で
1: る
0: す。
1: とね、それが出てきて、
0: 出てくるんです。
1: 1個のやつも出てくる の
0: あ、
1: で
0: 出
1: ね、
0: てきます。
1: すごい素敵なんですよ
0: あ
1: ね。
0: りが
1: 多
0: と
1: 分
0: うご
1: 結
0: ざ
1: 婚
0: いま
1: 式と
0: す。
1: か、さまざまなね、こうイベントとか
0: そう
1: でも
0: です
1: ね、
0: ね。
1: 使われ
0: 企
1: て
0: 業
1: る
0: さ
1: と
0: ん
1: いう
0: の
1: こと
0: 周年のお祝いとか、
1: ね。そんなフラワー
0: 晴れ
1: バ
0: の
1: ル
0: 日バルーンで検索してい
1: あ、晴れ
0: た
1: の
0: だ
1: 日
0: く
1: バルー
0: と、
1: ンです
0: うち
1: ね。
0: の方の店舗のインスタグラムとか、
1: なる
0: ホ
1: ほ
0: ームページが出
1: ど。
0: てきまして、インスタグラムでは先ほどお話しした面白い企画ということで、いろいろお芝居を
1: 素
0: したり
1: 敵、
0: と
1: 面
0: か
1: 白い。ちょっ と私
0: なん
1: も見
0: か
1: させていた
0: 寸
1: だき
0: 劇
1: ま
0: ですよね。なん
1: す。
0: か踊ったり
1: 踊っ
0: と
1: たり、
0: か、いろいろしてますので、
1: わあ、ぜひぜひちょっと皆様要チェックでお願
0: あり
1: いい
0: が
1: た
0: とうご
1: し
0: ざい
1: ます。
0: ます。
1: さて、この番組では毎週ゲストの方にマイパーパス伺っております。本日のゲスト、柴田さんのマイパーパス、お教えください。
0: 柔らか頭とこだわりすぎないこだわりを持って、それぞれが取り組むべし
1: お
0: と
1: ー、
0: いう。
1: 素敵ですね。こだわりすぎないこだわりって大事ですね。はい、ありがとうございます。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。Sound of color. Sound versus Challengers Lab. 本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ここからは Sound of Color、 レーズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでですね、このレーズカラーセラピーのですね、ご紹介させていただきます。レーズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数のですね、色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングになっています。レーズがですね、 Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉をですね、色は心を映す鏡という意味で使っています。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともに美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としております。ということでね、今日は簡易診断になりますけれども、早速見ていきたいと思います。こちらにですね、カラーパネルお持ちしたんですけれども、今日柴田さんがこう一目でパッと気になる色、そしてこの色は私の色じゃないのよねっていう色がありましたら、ぜひお教えください。
0: 気になる色は、グリーンです。
1: グリーンのお好き。
0: 今日はグリーンでした。
1: 今日はグリーンなんですね。
0: いつも結構ピンクとかが好きなんですけど、 今日は
1: グリーンが気になる、はい、そしてこの色は

0: 違う、私の色じゃないみたいな色。
1: そうですね、茶色。
0: あ、茶色なんですね。
1: はい。
0: わかりました。ちょっと見ていきたいと思います。あのですね、まず黄緑がお好きということで、はい、パッと私思いましたのが、はい、あの柴田さんパーティー好きですか。明るいもの、
1: ああ好きですね。
0: キラキラしたもの、人がいっぱい集まるもの、
1: はい、はい、もうキラキラはすごい弱いです。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: なんかこう今はこう一人で家にこもる時期じゃなくて、いろんな人に会ってこう楽しい時間を過ごしたいのみたいな気持ちがすごく高い時っていうのは、黄緑っていうのを選びがちなんです。
1: そうなんですね、う
0: ん、なんかね、童心に戻りたいみたいなね、
1: はい、
0: うん、ちょっと子どもの頃の気持ちを思い出したいみたいなくらい、こういろんなものに対してこう、そう、思いが向いている時っていうのは、
1: そうかもしれないですね。
0: うん、黄緑っていうのが気になったりします、うん、はい、ではたまたなんですけれども、まあ、これはね、でも柴田さんにね、あの適応じゃないかなと思うんですけど、黄緑がものすごい気になっちゃった時に、はい、メンタルがちょっと疲れてるとかっていうのがあると、あ、はい、その黄緑を選ぶっていう傾向もあったりもするんです。
1: 多分それはないと思います、ね、
0: だから多分今もうキラキラしたものとか、
1: はい、
0: そう、あの、うん、魅力にあふれるものに惹かれている、はい、で心がこう童心に戻るような、はい、なんか楽しいことしてたいんだっていうような気持ちがね、あのこう溢れて出てきてるのかなって思いますけれども、
1: はい、嬉しいですね、
0: うん、はい、で茶色がねちょっと苦手ということで、実はね、はい、茶色って現実の色なんですね、
1: はい、あ、現実が苦手
0: で、ね、ちょっと思ったのはなんか、はいはい、あのやっぱりすごくこういろんな面白いことを企画されて、はいはい、あの結構こうビジョンを、
1: はい、
0: あの大きなビジョンを持って動いてらっしゃるのかなって思ったんです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、うん、そうですね、
0: だからもしかしたらこのスタッフの方々っていうのが緻密にそういったものを、はい、じゃあこうしたらできるかなって練り上げてやってらっしゃるのかもしれないですね、
1: はいはいはいはい、
0: だから、
1: ね、
0: あの茶色な方は周りにいるんじゃないかなっていう、う
1: ん、はい、あの、うん、多分みんなそうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はいはい、
0: あの茶色がね、実はあのこの業界で何が何でもトップになってやるみたいな強い意志のある色でもあるんですけど、それがちょっとということなので、やっぱり楽しいことをやっていきたいっていう、そういった感情の部分でやっぱりお仕事もやっていきたいっていうのが大きいんじゃないかなと思いました。
1: そうですね、この分野は、まあ、あの本当にいろいろ同業者の方もいらっしゃって、尊敬する方たくさんいらっしゃるので、うん、別にこう一番になりたいとは全く思ってなくて、逆に本当になんかあの私も知らないでいろいろ今もまだ勉強中でね、うん、20年経ってもやってるので、うん、あのそういうことが出たんじゃないかなと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にそうなんですね、
1: うん、はい、そうなんです。
0: でも伺ってるとやっぱり楽しい企画であったりとか、はい、人を喜ばせるっていうことがお好きっておっしゃってたの で、
1: はい、
0: だからやっぱりそこの心が突き動かされる、うん、そういった事業展開っていうのをやっていきたいっていうところが、
1: はいはい、すごい、もうぴったりなこと言ってくださって、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あるのかなって思いました、
1: はい、
0: でね、今日 の伺ってて、もうあえてそのサプリメントカラーを、はい、あの提案するとしたら、はい、黄色なんかはいかがかなって思いました、
1: うん、黄色もいいですね、
0: うん、あの、はい、春とか新緑の季節って黄色っていうのがお花でもね、いっぱい出てきたりすると思うんですけれども、
1: ね、
0: 黄色って、うん、あのレーズでは人と密に接するっていう意味合いもあるんですね、
1: はい、
0: うん、なので、うん、もうまさにこう、はい、人と人とのこのつながりの中で、はい、この事業展開っていうものも大きくなっていくみたいな意味合いも込めて、うん、はい、黄色の小物であったり、例えばペンとかでもいいと思うんですけれども、はい、そういったものをちょっと持ったりすると、はい、さらにこう潜在意識に今日話したことが、はい、あのこう擦り込まれて、
1: はい、
0: 黄色ね、うん、人と仲良くこう人と密に接するみたいな感じで、
1: はい、
0: うん、なっていくかもしれないです、
1: は
0: い、
1: 心がけてみます。黄色はあの、はい、すごく好きですので、
0: ね、
1: はい、
0: でもきっとブルーも今日ブルー着られてるからブルーも好きですよね、
1: はい、ブルーも好きです。綺麗な色が好きです、うん、
0: ね、
1: はい
0: はい、ブルーもあのすごくあの経営者の方にはいいと思います、は
1: い、
0: 本当に
1: あ
0: の平和の色ですし、
1: はい、
0: ビジョンを持ってやっていくっていう、ね、
1: あ、はい、あの会社のカラーがブルーなんです。 はい、
0: はい、理想というあの言葉がついています。、はい、あの理想
1: っていう、あ、なるほど、そうなんですね、
0: はい、なのでなとても素敵だと思います、はい、ということで会員診断でしたが、いかが

がでしたでしょうか。この機会にですね、色彩心理診断にね興味を持たれた方、ぜひあのレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あの色って意外と自分の味方になってくれるんです。例えば悲しい時とか、ちょっとね心が行き詰まってるよなんていう時にこの色がいいよなんていうのもあったりするので、あのワンデーカラーセミナーなどでですね、いろんなことを学ぶことができるので、ぜひあの興味持たれた方チェックしてみてください。また私自身も Google Meet を使用して個人診断を行ってますので、興味ある方ね、ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。柴田さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに柴田あさみさんをお迎えしてお送りしております。柴田さん、ラストのコーナーになりましたが、引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ここではですね、今後の展望について伺います。ぜひシェアしてください。
1: はい、最近ですね、整理収納アドバイザーの派遣という事業も始めまして、
0: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。まあ、そちらも含めて、まあ、新たな分野、そして、従来のお仕事、お客様へのさらなるサービスの提案を続けていきたいと思います。
0: はい。
1: で、フラワーバルーンのですね、フラワーバルーンって皆さんご存知ないかもしれないので、ご説明しますと、うん、透明な、すごくクリアなバルーンの中に、バルーンといっても、1年ぐらい、持つような強いものなんですね。その、バルーンの中に、高級な造花を、可愛らしい造花を入れたものがフラワーバルーンと言います。それを10個こうタワーのように積み上げた、もうすごいデコレーションのすごく可愛らしいものを、当社では金子タワーといって、販売してまして、なんで金子タワーかって言いますと、ちょっとブランド名なんですけれども、それは、一緒に販売している会社の社長さんが、ケーテックという会社の社長さんが金子さんという方でして、はい、うちのスタッフが金子さんのタワーって言ってるのを短くして金子タワーになっちゃったので、もうこれ使っていいですかっていうことでお名前使わせていただいてます。
0: はい、はい、もうね、その金子タワー、私もね、拝見させていただいたんですけど、お写真ですごく可愛いですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、もうぜひぜひ皆様にもチェックしていただきたいんですけれども、はい、ここでね、改めてお知らせということで、はい、まずですね、そういったバルーン、どういったものか知りたい場合は、晴れの日バルーンで検索していただくと、ホームページたどり着けますし、インスタではね、写真がバーって出てくるので、はい、ぜひ見ていただきたいんですが、はい、これね、晴れの日バルーンをローマ字で打ち込んでいただきたいんですね。
1: はい、 あ、はい、ありがとうございます。
0: 晴れの日でドットで、バルーンで、打ち込んでいただくと出てきますので、はい、とっても可愛いキャラクターとコラボレーションしたのとかもね、
1: はい、
0: いろんなのがあって、あとお名前のね、バルーンで、はい、で花も添えてあってみたいのもあって、はい、本当に可愛いので、はい、ぜひぜひいろいろ見ていただきたいなと思います。それではですね、最後になりましたが、柴田さん、リスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、人の言葉とか行動が世の中を作ると思っていますので、本当に皆さん前向きに、明るく元気に、いい世の中になるようにっていうことを思いながら毎日暮らしていただきたいなと、私もこれからも心がけますし、はい、ぜひそれを願っております。
0: ありがとうございます、はい、なんかね、今日はすごくポジティブなオーラを柴田さんからいただいて、なんかこう優しくならなきゃみたいな気持ちになりました。
1: ありがとうございます。
0: なんか笑顔が素敵すぎて、はい、それではここで本日のゲスト、柴田さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、トリスティンプリティマン、ラブラブラブという、ね、楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由は、
1: はい、昔住んでいたカリフォルニアのデルマーという、もうすぐ近くに住んでたんですけれども、そこにトリスティンさん住んでらっしゃって、サーファーなんですね。はい。で、帰国してから彼女の歌を聴いて、わあ、近くにこんな方がいらっしゃったんだなと思って聞いたら、本当にその、海とか空とか、もうすべてのものが大好きよっていう歌で癒されたので、皆さんにも聞いていただいたらと思いました。
0: はい、ありがとうございます。はい、それではそんなトリスティンプリティマンの Love Love Love 聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田あさみさんをお迎えしてお送りいたしました。柴田さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社愛知製作所代表取締役柴田浅美さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、スタジオにこう入って来られた瞬間からすごいこうパーッとスタジオが明るくなったような気がして、とってもねポジティブオーラ感じました。すごく素敵なお方でしたね。はい、そしてですね、株式会社愛知製作所で展開しています晴れの日バルーンなんですけれども、こちらですねインスタなどでどういったものかっていうのをね見ることができます。まあ、この晴れの日バルーンというのがこのバルーンの、事業の、名前ネーミングということなんですけれども、金子タワーというねこのバルーンとフラワーバルーンをこういくつにも重ねたものっていうのもね、ご覧になることができますので、ぜひインスタやホームページチェックしていただきたいなと思います。ホームページチェックする際は晴れの日バルーン、そしてインスタの場合は晴れの日ドットバルーンで、ローマ字で、ぜひ検索してみてください。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902。東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: と社会貢献が出会う新しいラジオ番組、ラナンシーの妖精リリと
1: 大輝と
2: エレクト、
0: 仲間たちが人と人をつなぐ愛のためをエンタメの風に乗せて届けるリリのスマイルエンタメラボ、毎週月曜夜9時から。
3: 笑顔の花を世界へ、
0: お楽しみに。
4: Listening to Red's Wave 87.3 FM。
5: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 87.3MHz レッズウェーブが10時をお知らせします。

0: 新しい感覚と堅実な施工。さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社。地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり。スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
3: 株式会社採用は総合ビル管理会社として劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営、サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで隅々まで安心、安全、快適なサービスを提供し続けていきます。 This is Annie
4: Deluxe。 Annie Deluxe。毎週月曜日夜10時はアニデラックス。私ワイドビュー伊藤と
5: ニカのお二人でお送りしております。アニデラックスってどんな番組なんですか？
4: ミュージックエンターテインメントです。
5: はい、ということで月曜夜10時アニデラックス聞いてね。
6: レッツウェーブ沖の皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのはリアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッドのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッドはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッダが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 23時からは20世紀ポップスアワー。さて今日のテーマは、一緒に音楽のひとときを楽しみましょう。周波数はそのまま、洋楽番組20世紀ポップスアワー、この後すぐ。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。

0: 日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
4: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。
5: 20世紀ポップスアワー。

20世紀ポップスアワー、ご機嫌いかがですか？森陽子です。この20世紀ポップスアワーは、20世紀から生まれたポピュラー音楽を皆さんとじっくり楽しもうという番組です。さて今日は、来月6月9日に来日予定のジャネット・ジャクソンを特集します。早速お聞きください。ジャネット・ジャクソンでアゲイン、ブラックキャット、Doesn't Really Matter。

ジャネット・ジャクソンでアゲイン、ブラック・キャット、Doesn't Really Matter でした。次は2曲です。ジャネット・ジャクソンでリズムネーション、 All for You。

'Cause I'm gonna have to ride it tonight. Oh my God.

ジャネット・ジャクソンでリズムネーション、オール・フォー・ユーでした。続いてお聴きください。ジャネット・ジャクソンでそれが愛というものだから、カムバック・トゥ・ミー。

ジャネット・ジャクソンで、それが愛というものだから、Come Back to Me でした。今日最後の3曲です。ジャネット・ジャクソンで、This Time、Take Me Away、Well Traveled。

ジャネット・ジャクソンで This Time Take Me Away Well Traveled でした。今日はジャネット・ジャクソンを特集しました。いかがでしたか。20世紀ポップスアワーでは皆さんからのお便りリクエストをお待ちしています。宛先はメールではmail@redswave.com、 ファックスでは 048-834-7783、 どちらも20世紀ポップスアワーとお書き添えください。20世紀ポップスアワー、選曲小島慶一郎、お相手は森陽子でした。また来週お耳にかかりましょう。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488660501

0: チ。
1: 彼は志の高い男、理想も高くて、オートレントで働くなんて誇り高いところが。
2: 建築現場や看板の設置など高いところに24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: Red's Wave Recommend Sounds。
1: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路の

0: こと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: お願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます、
2: はいはい。まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初めましてですね。
2: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんっていう

0: せていただいているので、はい、マサさんとももうなんか久しぶり
1: に、ね、20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
0: い、あんまりお会いしてないですよね。
1: ついこの前劇場で ね
0: ちょっとねまあ、キラさんとのお話もあるのでまずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
2: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
0: 本当に簡潔ね、ありがとうございます。だから何みたいなってありますもんね、はい、
2: 自由気ままに生きてます、
0: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは
2: 5年とか前、
0: まだそんな前ですか
2: じゃないですか、5、6年。
0: あ、そんなもんか。
2: ゴーストの憂鬱ですね。
0: ね、はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
2: はい、ありがとうございます、
0: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
2: 本当に感謝です、
0: うん、感謝です。いやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、は
2: い、
0: いい
2: 皆さんの応援のおかげですよね。
0: いやいや、さすがです。はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
0: よろしくお願いします、
3: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます、
0: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですね。
3: そうですね、もう長いことやって出まして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
0: あ、はいはいはい、
3: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
0: う
3: ん、
0: はい、
3: そこから、
0: あら、
3: はい、
0: ついこの間の話ですよね。
3: ついこの間ですね。
0: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
3: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
0: でも10年間続いてたっていうことですから。
3: そうですね、
0: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
3: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあ、なんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ、本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
0: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
3: あ、そうですね、マイティという名前で、
0: は
3: い、
0: そして役者の時には大沢俊光、
3: はい、大沢俊光で
0: っていう名前で
3: やっております。
0: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
0: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
2: あ、僕はスターっていう名前でやってます。
0: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい。誰に言われてるんですか、スターって。
2: いや、聞こえてくる声が
0: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、そういうことなんですね。
2: 言われたことないですけどね。
0: 内なる声がね。
2: そうそうそうそうそう。
0: じゃあスターキラというと、ね、よかったです。
2: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
0: 星はね
2: キラキラしてるじゃないですか。はい、なんか勝手にちっちゃい時から。うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
0: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
2: そうそうそう。
0: あ、そうなんですね。
2: でも本名がキラなんで、
0: はいはいはいはい、
2: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
0: でもまあキラはあのキラ光月の助の方ですからね。
2: はい、はい、そうです。
0: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
2: そうですね。はい。なんか年末になるとざわざわします。
0: 血つながってんのかなって感じですね。
2: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしれないですよ。
0: はい、これリアルな話。
2: リアルな話。
0: あるかもしれない。
2: あ、わかんないですよ。本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね。
0: はいはいはいはい、
2: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんかの戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、はい、で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
0: はい、
2: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
0: 思う。うわー、ちょっとこれ残念なんですけど。
2: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
0: すごい、あるかもしれないですね。
2: そうなんですよ。
0: ちなみに浅野って名前は嫌い

0: いなんですか、だから。
1: あ、僕はもう、まあ、うん、
0: 浅野さんってあんま好きじゃない。
1: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです。
2: まあね、浅野って人が。有名な女優さんがね。
1: はい。直接は関係ないんで。
0: いやー、そうですか、はい。でもそれ面白いですね。はい、一回撮ってみるといいかもしれない。
1: 一回撮ってみたいんですよね。
0: 珍しいですよね。なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど。
1: ちょっと
0: ね、
1: 何度も言いますけどね。打ち取られないように頑張ってるんです。
0: そうですね。はい、そうですね。はい、そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、はい、すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
2: 我慢します
0: 我慢しましたよね、
2: はい、森君に言われたんで、
0: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
2: お付き合いになるというか、ね、まあ、お付き合いをさせていただいて、そのぐらいになるよね、森君がまだ本当可愛かったからね、
0: はい、そうですね、よく言われてました、
2: うん、きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
2: 僕さ、私はあの、森くんの演技っていうか、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うんうん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、はい、で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで。
0: ああ、言われたことなかったんですけど、ね、
2: 言ったよ。
0: まあ、マーサさんはね、昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
2: あ、
0: さらに
2: はっていうね、それであの、うん、一時はホテルニューオータニで ね、うん、ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮亮を、はい、倉本壮さんのドラマでね、昨日から私別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮亮でした、
0: うん、ねえ、もうあのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていう ね、 ね、
2: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、うんうんうんうん、一番育てないですね、私が。
0: そんなことないですよ。もうこう芸能界に入った時からも育ってましたから、
2: ね、やめてください。私はまあね、本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめ、もうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、うん、一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが、うん、今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: そうだったんですね、
2: 最初。
0: それは61年前
2: そう、東京が分かってない頃。すごいよね。
0: すごいですね。
2: まあ出会いっていう、まあ彼たちにも教えたいし、森くんなんかはね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとね、ってありますよね。
2: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、うんうん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいやいや、
2: でもなんか、うん、森くんはね、あのメトロノームみたいな顔するんです
0: よ。どういうことですか。
2: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよってい
0: う。あ、それ出てます僕。
2: そう出てる、
0: うん、はい、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってない。でもそのね、マーサさんにお二人出会いあってと、はい、いうことで、はい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
1: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです。
0: ハテナです、
1: ハテナです。
0: わかりますわかります。
1: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: うん、見に行った時に、
1: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうん、で初めて会ったのが、喋ったのが居酒屋だったんですよね。
0: あ、 終わった後にじゃあちょっとも
1: う劇場とかそういうとこではなく、うん、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
1: はい、
0: でマサさんに今はお世話になっているということですね。はい、何かいい影響ありました？いやでも聞き方悪いですけど、
1: 本当にだんだん何ですかね、

0: は僕いただくんですけど、はいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども、え、すごい大きい階段登ってるしみたいな、それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
1: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
2: スターキラキラの、
0: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
1: って、いや本当そうですね、やっぱ、うん、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
1: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
1: ね。ないですね。
0: あ、全然ない、
1: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、はい、楽しいが
1: 楽しいです。
0: へえ、
1: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで、
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
1: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
1: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
1: まあ、そうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
1: はい、
0: ね、
1: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
1: あ、ありがとうございます、ね、本当、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、真麻さんの方から言われて、
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: あ、違う、
1: 大体僕はあそこに呼ばれるんですよ。そ、森さん専用じゃないですか、
2: ね、森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ
0: です。あ、違うとこですか。
2: 僕違う、
0: 地下じゃないんで、
2: ね、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、うんうん、
0: あ、あります、
2: はい、
0: あそこですよね。
2: あそこです
0: あそこです、
2: ね、あそこにはたまに呼ばれるんですけ ど、
0: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、うん、上の方だったんですね、
0: はいはい、そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
0: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんが、はいはい、マーサさんとお知り合いだったんで、うんうんうん、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな。
1: お、俺だ
0: 俺だ、本当俺だですね。
2: あ、でも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、なんですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、なんか表現することで、なんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですから、だって正直
2: そうですね、
0: あ、
2: だからなんかまあ本当それで、まあ、初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うんうんうんうん、
2: 出れるみたいになって
0: 出ます、
2: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
2: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
1: そうですね。
0: ね、
1: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
1: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
2: ん、そのなんかどちらかというと、なんかあ面白いなみたいな、
0: ああ
2: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、
0: はいは
2: い
0: は
2: い、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
1: ね
0: ねはい、楽しんじゃ う,
1: そうです、ね、
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
1: まあ、そうかもしれないですね
0: 適当なこと喋ってますよね。

0: いやなんか昔から変な話緊張っていうのが好きで、
1: あ好き、
0: はい、はいはいはい、ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
0: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、
2: うん、すごい、
0: うん、もう最終回のツーアウトの打席とかだったんです
2: よ。いやーすごい。
0: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あなるほどね、
0: はい、
1: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
0: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
0: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、言ってもなんか、
1: うん、
0: 変な話失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
1: ありますよね、
0: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、はいはい、
1: ああなるほどね、はい、じゃあそこのもう極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
0: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
1: おうおう、えちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか？
0: ないですね。
1: あそうなんだ、
0: はい、
1: そこが一番だったんですね。
0: そうですね、
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
0: そうなんですよ。だから、ええ、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
1: ね、うん、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
0: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
0: あそうですね、
1: でも内面は分かんないですけどもちろん ね、はい、いろいろね、
0: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
1: うん、緊張しやすいからね。そこがね、はい、指標なんですね。
0: そうですね、
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あいいですいいですよ、
3: なんだ、はい、実はあの2年前に
1: 2年前、
3: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うんうん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、はい、主演が山本陽子さんだったんですよ、はい、それで、はいはい、その顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 固い、うんうん、カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね、
1: うん、大木、大木、
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
1: うん、
3: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
3: キラはもう特別若くて30代
1: ですね。30代でね。
3: だからそれで、まあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
3: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
3: もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか、
0: もう同窓会みたいな。
1: そうね、ね。
3: それでもう次から次キラは横にいて、私がその紹介するんですけど、
1: はい、
3: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
0: 親が出会ってるかどうかも
1: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
3: でも、う
1: ん、
3: まあね、その作品で、うん、まあ、ご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
1: うんうんうんうん、そうですね、あの時ですね。
3: で、
1: うん、
3: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、
1: うんうんうん、
3: 夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、
1: ね、うんうん、
3: で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
3: 中国四国地方2ヶ月間に、
1: うん、
3: アガサ・クリスティのそして誰もいなくなった、
1: うん、
3: 巡演しますので、キラ出演してますので。
1: あそうなんですか、
3: はい、
1: すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
3: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
3: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、
1: はい、
3: キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、
1: うん、
3: アガサ・クリスティが、
1: うん、
3: あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
3: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
1: うん、
3: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、
1: うん、
3: その仲間に入りたいっていう、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒に

0: ですか、一緒について
1: て。いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、やっぱプロンプも必要ですからね。
2: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、
0: うん、本当にね、
1: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
0: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、未来がね。
3: 本当だから、うん、ずっと今新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、多分もう一番楽しいですね、
0: うんうん、そうですね、はい、木田さんもね、全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
4: そうですね、で、うん、僕ね、大阪出身なんですけど。
0: あ、大阪なんですか。
4: はい、
0: はいはいはい。
4: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうんうん、
4: やっぱり今までのが東京だけなので、
0: うん、はいはいはい、
4: やっと地元のみんなに
0: 外帰国、ね、
4: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
0: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
4: その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、本当ね、うまいこと近畿避けるんですよ。
0: まだだぞと。
4: そう、まだ早い、
0: まだ早いぞ、
4: まだ早いと、
0: あ、
4: まだそこの
0: スターになってないぞと。スターになってから行け
4: と。そう
0: あ、
4: やっと
0: やっとですね、はい、はい。まあ、実はその話も伺いたいんですが、
4: はい、
0: 今日はね、今ね、お話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
4: はい、
3: はい、
0: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
1: すごい作品です、
0: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年っていうことなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
4: はい、
0: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
1: そうなんです。まあ、うん、昭和時代の方だったらもちろんね、
0: うん、
1: 生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、
0: うんうん、
1: 日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うんうん、
1: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。本当本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
0: うんうんうん、
1: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです。やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
4: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、ま
4: あ、あります。
0: 読んでみていらっしゃると、
4: はい
0: は
4: い、
0: で私もやっぱ、まあ、この作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね、まあ、
4: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、
0: ピーターさん、
4: はい、はい、ピーターさん、うん、のマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい。
4: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
4: が演じられるイブっていう
0: 役、
4: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、ありますね。
1: 映画と、映画のイブのすべてとアプローズは、
0: うんうん、
1: この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
4: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
4: はい、
0: うん、
1: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
4: よ。でも近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりがまた何かのどんでん

0: があるかなっていう感じですね。
1: でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: うん、
1: あの翻訳されてるんですけど、うん、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりね、あのファンの方に、うん、応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもも
0: う
1: 見やすいっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか、
2: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
2: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか、うん、余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこう、やっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう、逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
0: あ、逆に見てみたいな。
2: そうですね。女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
3: 結構楽しいですよね。そしたらね。
2: そう、なんかそれはすごく、
1: いやでも、ね、自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん、はいはい、多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらい
0: そうですか、
1: だと、あの日生で越井吹雪さんの物語で、うん、メインやられ、もうその時もね再演もされて、
0: うん、
1: 高畑淳子さんが相手役で、うん、すごい大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ、歌手ピーターとしてデビューして、うん、役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、うん、羨ましいです、この木田達也とかさ、ね、うん、大沢俊光、そんな人と同じ 板の上で木田なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはいはい、それをね私は、まあ、うん、マネージャーとマネジメントとして、
0: うんうん、
1: 嬉しい話、
0: うんうん、
1: 夢の実現ですよね、
0: うん、そうですね、
1: 芸能界といえば、うん、今大沢が言ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろうな、私も経験しました
0: ですよね、表も裏もね、
1: いや、うん、裏はいいです、我慢が、うん、裏の人生は我慢ですから、うんうん、私も表の時代があったんで、
0: ね、
1: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
0: うん、ね、まあ、実際に今ね、そのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
1: はい、
0: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、
3: はい、でもやっぱり、うん、そのこういう名前のある方たちと、
0: うんうん、
3: 大先輩の方たちとできるっていうのは本当にその、うん、まあ、お芝居をすごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
0: うんうんうん、
3: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
0: うんうん
3: うん、どっちかというと僕のイメージですけど、うん、その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、
0: はい、
3: でもその小劇場とかだと、うん、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
0: ね、近いですよね距離がね、
3: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、うんうん、感じれるっていうのと、
0: うん、
3: 変な話、自分がその納得してないけど、うん、なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、 でそれをやって自分は違和感あるのに、うん、お客さんが、うん、わーっとかって反応があれば、うん、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、うん、あれ納得してやってんのに、うん、これ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
0: うんうん、役者さんからなんか直接いただいた、はい。

0: アドバイスなんて今までもあります？
1: ありますね、はい、う
0: ん、なんか生きてることってあります？
1: あ、もうそれこそ、うん、あの生きろって言われます。
0: あ、舞台上で
1: もう作品の中で生きろ、うんうんうん、で、うん、僕らからしたらその初日、うん、中日、千秋楽ってあるけど、うん、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
0: あ、
1: はい、
2: そできたらね
1: あのやってるつもりなんですけどね。
2: 分かりますよ、分かりますよ、
3: 今ストレートで森くんのストーン
2: いや、できてるできないじゃなくて気持ちは分かりますよ ね、
1: はい、
2: ね、でも生きるってどういうことなんですかね。
1: ねえ、
2: うん、
1: 僕もそこはあのーうん、ちょっと模索中というか、
2: うんうん、
1: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね。
2: はいはいはいはい。
1: でこの前ちょっと共演させていただいた川野太郎さん、
2: はいはいはいはい、
1: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
2: ああそうなんだ、
1: はい、
2: すごい、
1: うん、
2: 生きるか、
1: はい、
2: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
1: はい、
2: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、うん、でもやっぱテーマですね、
1: はい、プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのに
2: そっからじゃないですかね。
1: そっからですかね。
2: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、うん、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、ね、な
1: んか違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うんうん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
2: な
1: るほどね、はい、
2: なんか土俵違いますけど生きるっていう意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、うん、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、うん、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
4: いやーでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃って、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うんうん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくてただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、うん、でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、
1: うん、
4: まあ、これからもこの音楽もそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、あの舞台に立たせてもらったんですけど、なんか、まあ、僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、うん、僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、
1: うんうんうん、
4: でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、まあ、舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていう、こう演じるってことはなんかすごく共通点があって、
1: うんうん、
4: だからなんか本当に勉強ですね、本当に
2: 勉強
4: です、
2: うん、
4: だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
2: あ、もうこれからです
4: よ、はい、うん、もう本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
2: はいはいはい、
4: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
2: はいはいはい、
4: 確信をしてるんで、
2: うんうんうん、
4: だからすごい楽しみにやっております、
2: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、脚本というセリフがある中で、はい、まあ、それも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、またちょっと
0: 違う。

0: ものになってません？
1: そうですね、うん、なんかだから
2: すごい変な感覚だったんですよ、
0: うん、
2: あの音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
0: はいはい、自分をね、
2: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、うん、役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
0: うんうんうん、
2: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみるとわこの人たちすげえなーとか、
0: うんうん、
2: あとセリフ、
0: うん、
2: なんであんなに覚えられんのっていう
1: それ平さんに聞いた
2: わけですよ。もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
1: うん
2: う
1: んうん、それは俺も思います、
2: うん、
1: よく覚えるよな、
3: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
2: そんなことないですよ。必死っすよ。どうなってんだろうって、
1: よくさらって言えんのね。なんかコツあるんですよ。
3: いやいやいや、もうさらっとやってるじゃないですか。
2: やってないっすよ。
1: でも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
0: そうなんだ。
1: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
0: はいはいはい、
1: もう入らなくて、もう家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あ全然出てこないってなっちゃうんですよ。
0: だから、ね、昔生瀬さんの話聞いたことがあって、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、はい、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
1: いや
0: そんなことあるのと思って、
1: そういうやついるんですよ。
0: へ、
1: 一回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
0: はいはいはい、
1: 隣に後輩が座ってたんですね、
0: はい、
1: であのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
0: はいはい、
1: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、うんうん、一回台本渡したんですね、
0: はい、
1: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
0: すごい
2: マジです
0: ごい
1: すごいですよ本当に。
0: なんだ
2: それ、役者じゃなくて違う仕事になったんだ
1: ろうな気がするんですけどね。でもね、
3: めっちゃ時短じゃんと思って。
0: うん、ね、時短、時短ね。ほんとですよね。へぇ、すっごい。それってなんかコツがあるんですかね。なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのもね。
1: ね、多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
0: あまあでも、舞台で記憶、なんかセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あった、あったことあるん
1: で。でも、うん、この5、6年目だった
0: うんうん、
1: そういうのはないです。
0: あ、そうですか。
1: それこそマーザさん、
0: うんうん、
1: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
2: そうですね、そうですね。
1: そのマーザさんにお世話になる前は、
0: うん、
1: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、
0: うん、
1: しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
0: うんうんうん、
1: 2行読んだら、うん、後の8行ぐらい飛んだんですよ、
0: う
1: ん、
0: お
1: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で言わせ
0: て8行をだからだって
1: だからだって言ったら相手もえっえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
0: ね、
1: 申し訳ないなと思って、
0: まあ、しょうがないですよ、
1: はい、
0: 僕も舞台出ててその10もう20行ぐらいあったのかな、
1: はい、
0: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
1: はい、
0: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイク直してるんですよ、
1: はい、
0: まあ、もうだって長いじゃん前のセリフとかつって一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待ってもう後半の方喋ってるとさっき始まったばっかなのにと思って、
1: はい、
0: やばいやばいっすよやばいっすよやばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺もうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ
1: その説は申し訳ございませんでした。
0: でもねやっぱそういうのありますよね、
1: はい、
0: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中でああ忘れちゃったつって裏にポッと入って、
1: はい、
0: で台本持ってきて、
1: はい、
0: 唐沢さんにここここだから今やってんのつって笑いにして、
1: はい、
0: じゃあ勢いよーいはいつって、はい、始めたんです、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、
1: はい、
0: また舞台が始まってったみたいな、
4: もう8割人間性と運ですよ、
0: うん、
4: だって生の舞台でそんなありえないもん
0: ね、考えられないですけどね、
4: うん、私は、うん、もう一つだけもうあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
0: はい、
4: NHK から外国に住んでてね、
0: うんうん、
4: 国際電話で連絡があってで面談して出ることになった、うんうん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する芸人になったのが、 NHK のメイクアップっていうドラマで、うんうんうん、北大路欣也さんが入ってて、はいはい、2番手白龍さんがいらっしゃって、うんうん、

0: 倍賞美津子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
1: はいはいはいはい、
0: もうすごい寺田実さん、すごいスターばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北大路さんとの相手をガチにやるとき、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が死んだんですよ。もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを、目をつぶって、うん、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、うん、こっから声が入るんですよ、相手の声が、はい、ふっと見たら、うん、北大路欣也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこで。びっくりして、そしたらすぐ北大路さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北大路欣也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、うん、ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど、伝えたんですよ、うん、って言われました、吉村監督に、うん、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北大路欣也さんの相手役で君2人のシーン長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路欣也さんを見てマーサを見るんだよ、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしれないけど、うん、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うん、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ、ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの二人にも教える、うん、今回ね、うん、
1: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
0: 池畑さんなんかと入ってで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、二、うん、人のこと見てないですからもうね、だからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね、でもね、でもね、今回ねこれすごいなと思ったのが、このイブのすべても、本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、なんかまあ今始まって、これから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います、
2: 魅力、
1: うん、
2: そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあ、このイブっていう役とかもやっぱ野心があってっていうのは、僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うんうん、やっぱこれ、まあ、多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいますね、
1: はいはいはいはい、うん、逆にじゃあこう頑張ってる人が見ると、まあ、もちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、まあそれ、う
0: ん、はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあった、あの女が階段を上るときっていうのがあったんですけど、はいはいはい、もうまさしくそういう物語です、うん、女優として大女優が、女優がね、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
1: もちろんね、
0: その階段を上るっていうのを、うんうんうん、人を利用しようが食おうと何しようと、うん、上がったが勝ちっていうか、はいはい、ものすごく、うん、勝ち組になりたいですよね。
1: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですからね。もう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで。
3: 降りてこないですもん。
1: ね、もうね、ずっと屋上から下見てるね。こう早く上がってこいよって言ってる人ですからね。
0: そんな言われ、森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの。
1: そんなことないですよ。
0: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです。森くん本当に。あの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど、
1: 何の話ですか。
0: 私この人間大好きなんですよ、はい、運がないやつなのよ。
1: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの、運もね、大事じゃないですか。
0: 大事そう。
1: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね、後半にね。いや、もうそろそろ締めの時間なんですけど、とうとう喋りたく

0: っちゃってもね。さっきまでね、ずっと黙ってるからって言ってたんですけど。いや、でも私、まだ喋ります？
1: 森くんにも、はい、3人に語ってるってつもりで。
0: そうですね。はい、もうちゃんともう染みてますよ、ちゃんと。
1: はい、よろしくお願いします。リスナーの皆さん、私、後日もゲストで出ますので、よろしくお願いします。
0: じゃあ、マーサさん枠はちゃんと設けますからね。大丈夫ですからね。はい。大沢さん、どうでしょう。これからね、まあ、稽古になっていくので、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
2: そうですね、やっぱりでも、なんかまあ、舞台は、日本ではないので、その、なんか、それをこう、日本の人たちが演じるってところは、なんか、面白みとしては、なんかこう、あるんじゃないかなというか、なんか、僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのかみたいに見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをしこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、
0: で今チラシ見たんですけど、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてた
2: 聞いてくださいよ
0: これどう、なんかすごい深いなと思って、これ、キルさんこれどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いや、なんか僕もこれ見て、なんかすごい考えさせられて、ね、まだ答え出ないんですけど、
0: まだ喋っちゃダメですよ、今木田さん喋ってますから、
3: いや、なんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
0: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね、喝采もらった終わった、
4: だからスターなのかなっていう、
0: 今言った超えてた、流れたなるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね、
4: 階段上がれてない
0: んでしょうね、上がれなかったってことですよね、だから鳴り止んだ、なっただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。はい、その喝采ですね、原作がイブのすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版のイブのすべてになりますが、喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、マーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてより、ね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
1: いや、まあ、秘密にした方がいいんじゃないですか。
3: 秘密で、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、思ってますので、僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
0: はい、キラさんは、X とかインスタとかは、本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、インスタとフェイスブックとかを主に、
0: キラさんはキラ光介の助の、
3: 違います、キラ達也です。
0: 吉と、寮ね、有料化の寮でキラと読みますんでね、達也さんはタッチの達也ですね。
3: そうですね、本当に親がタッチ好きで達也になってます。野球やっちゃって、
0: で、ね、もう思惑通りですよね。
3: そうです。
0: で今も

0: マーサスの思惑通り階段登ってますからね。
1: そうなんです。
0: 思惑通りって怒られますよ、
1: 大人の階段登ってます、
0: 階段ね、本当にね、マサさん喋んなくて大丈夫です、はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
2: はい、はい、まあ、僕自身はあの役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちもなんか、うん、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、うん、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
0: ですよね。そんなことない
2: 、はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで、楽しみにしててください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか？はい、
2: そうですね、うん、マイティ、まあ、でも大沢としみつでも、うん、多分出ると思います、うん、はい、でもマイティの方が確実に出ると思います。
0: はい、はい、MITEY ですね、はい、で I が小文字になってるということ
2: ですね。そうですね、
0: あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、
3: マサさん簡単であれば一言いただきたいんですけど。
1: いやよろしくお願いします。
3: 簡単簡単簡単、かっさいもうかっさ
1: い。いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。
0: はい、はい、ということで本日のゲスト役者の、
1: はい、
0: はい、キラ達也さん、そして大沢としみつさん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
1: よろしくお願いします、
0: はい、3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
2: はい、ありがとうございます、ね、
0: はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: やわらぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。2026年5月18日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティですと。はい、ということでございますが、はい、案の定やはり、一周では収まらなかったというわけですよ。 VIC ね、手塚さんとのトークですけれども、先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、まあ、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね、 DJ、 DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ、
2: はい、
1: で立ち退いてあのビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。あのマーケットみたいな雰囲気をもう一回あの小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかってなって作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースであのタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口君が、
2: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうっていうんでチラシ作って、
2: はいはいはい、
1: そこにあのチャローの川上君がなぜか毎週火曜日始まったんですよ
2: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
2: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
2: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
2: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎたそしたら川上君がになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
2: あ、はいはいはい、
1: あの人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
2: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきてで、いやあのあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ったら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース、うん、俺できると思ったんですよ。
2: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口君ができないやんの狭いってことを言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上君が人を呼ぶんじゃなくてもともと人のいるところに川上君が行くだけなんで全部俺のために来てるってあの勘違いが
2: やばいですね、
1: あの勘違いはすごいね、
2: なんか結構強めのサングラスがつけて最近やってますからね、黒いサングラスもう夜なのに
1: それでああいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
2: いやでもあそこはすごいと思う、
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とああでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口君が一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上君でしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
2: えアヒルが先 でそこからミュンヘンなんですか。
1: どっちがアヒルでミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上やってもやらなくてもなんかやりたなってるからやって、こう様子見てもう少しあの綺麗に内装やったら、あそこもだからあの倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画し

0: て、今の通りで、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにな
1: るで
0: るん
1: し
0: じ
1: ょう
0: ゃないか
1: ね。
0: なと思うので。
1: いや、僕発想、ミュンヘンの
0: だけどあれでしょ、坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
1: 素人ですね。
0: ね。
1: でも、
0: いや、俺ね、これ素人ってアマチュアって何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
1: そうですね。
0: 限りなくアマチュアがいいんです
1: いい
0: よ。
1: と思いますね。つまりインディーですからね。インディーです。
0: え？たださ、いろいろなことやるけど、最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね、何やってもアドレナリンが出なくなってきて、これが問題なんだ。最初から飽きちゃってるみたいな。
1: でも多
0: いや、俺、
1: 分絶対出てくるわけです。またアドレナリンが出
0: これ
1: る
0: や
1: こ
0: っ
1: と
0: てて
1: が。
0: ね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上髪が普通に喋るようになった。あんなに喋んなかったんだ。
1: そうですね。今喋りますね、平山さん。
0: なんかね、上髪最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う。あと、坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
1: そうかもしれないですね。
0: みん
1: 気づい
0: な
1: た
0: ね、
1: ん
0: 少
1: じゃ
0: しずつ変わるんだよね。
1: ない。
0: まだ変わりきれない倉谷君ね、後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
1: いや、発想というか、ミュンヘンってキッチンじゃないですか。つまり大きなレストランというか、飲み屋の料理を司る、もう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特に竹内君とか小林君のグループがやってほしいんだけど、そうすると、例えば10人なり20人なり来た時に、階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていうふうに思ってるし、あとはキッチンの中に入って、で保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
1: やめます、聞いたら。
0: よくて、あそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは川上鋭いんですよ。あそこでやりたかったの。
1: 分かりますよ。面白いですもん、だって。面白い。でもずっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が。
0: そうやるっつうんだ。俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど、
1: でも必ず行くのよ。手塚さんも行くし、僕も行く。
0: 最近なんか2、3人来るようになっ
1: 来
0: てき
1: るじ
0: た。
1: ゃないですか、ようやく。
0: そう、来ると3階にトイレがあるんです。2階の人がトイレ使いに来た時に、なんだこれはって不審が煽っていくね。
1: 行く。こんなとこに
0: あ
1: こ
0: れ
1: ん
0: が
1: なスペー
0: 面白
1: スあ
0: い。
1: るんだっていう。行ったことある？ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ、
0: 俺ね、
2: 趣味
0: 誰っ
2: で。
0: ていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: さっき誰でもやるんだ
1: みん
0: よ。
1: なやってるんですもん。
2: 全然アマチュアですけ
1: だっ
2: ど。
1: て川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートをキックスネア合わせながら曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の見ようというか。
0: 俺川上君見て、俺 DJ ってレコードかけるだけだなって感じだったんで、なんかこうキュッキュッてやって、なんかいろいろ全然やんねえんだな。
1: 全然レコードだけ触ってずっと Spotify 流してるんで それはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: イン
1: に
0: タビュー受けて、
1: テレビ
2: そうです全部入って、
1: 中塚
0: 分
1: さん
0: か
1: から。
0: ってる分かってる、8時に待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよね。大丈夫です。終わらないけどね。
0: いや、でも今日の真面目な東京新聞の女の記者っ
1: 東
0: て、
1: 京新聞真面目ですよ。
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところにものを作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。それに説明すんの結構大変
1: 大変ですよね。
0: で。も
1: じゃあ、先生、今日昼間の、じゃあ2本目ってこと、今日。そういうの多いですか、
0: もう
1: も
0: ね、土曜にインタビューして
1: う。はい。
0: 真面目で、なんかやたら東京新聞でカメラマン連れてパチパチって、こんなのこれ再開発とかって、再開発ってさ、もう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとかって
1: そうい で
0: う
1: す
0: ふう
1: ね。
0: に。でしょうがないから、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと。あそころくな商店会長いない。
1: これは違う。
0: で、民民の後藤にはね、俺言ってたから、いた時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しい。

0: そうなんでって言うから三井くん紹介した。
1: ああいいじゃないですか、はい、でもこれも手塚さんにと話すときに僕はこの質問しないとよくなあのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、うん、あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんていうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。でもともとほら大学 ICU なんで、はい、ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国韓国 いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそうかも。
0: 15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです。全然違うんですよ。
1: へ
0: ー。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようにな
1: って。そのところがだって今もう何人ぐらいですか。
0: あの、ね、毎回数えないと分からない。60人はいるでしょ。
1: ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのちょっと脅威じゃん。
1: いやいや、それだってそれもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯校長みたいなのもありますけど、うん、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、うん、ココナッツの、あ、そうだ、話か、ココナッツのなっちゃんこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいて言われたのに今まで話せなくて すいませんってあの言いに来ました
0: 真面目なんだよな
1: あの子も面白いですよね。でそこの、そうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かるんですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というかあの組織が作れてるなって、あのつまり本当は一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
0: いや、もともとあの店長の仕組みとか何か、僕はあのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの特にいろいろ書いてたんで、はいはい、店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ。
0: あの本を読んで作るんだけど。
1: いやすげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分でだけどマニュアルも読まないんですよ
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる
1: 作ってるだから、
0: うん、写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、ねあれ読ませんのが大変だ。
1: 私は読むでしょさすがに。
2: 俺
0: は
2: もう読みます
0: ね。偉いね。 G 俺ねまだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まないだっててっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ってたんですよ。これこうあれもあって何センチでこう絶対読まないからそれでスペあ違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
0: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、あれでしょ料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど分かるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それはあんま見ないんだ。なんせほら若志くん見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして

0: 渡してるけど、出てるのってもっと読んでると思うよ
1: そう
0: ね。
1: ですね。もうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか。いろんな店に変わっていく開店が。
2: 座ってる
1: で、
2: もん。

0: 会社の中でこれどうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまり横丁の中でやっていて、やめて譲ってんのはほら奄美って
1: はい
0: あ
1: はい。
0: んまりないのと、ただ今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなって、なんとなくコロナの時にお互いにカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人がやってる中では、もともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、チェルボさんあなたの、出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと
1: なるほど、なるほど、
0: どうかな、
1: なるほど。
0: どっかは思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、まあ明らかに昭和通りって一つとか二つのところを見ると個人の頑張りだよね、
1: なるほどね。
0: あれはすごいよね。それで最近横丁マップ作るのは僕が作ってたんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんでね。そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは
1: なるほど。
0: 見える
1: 見えるってこと
0: ん
1: で
0: じゃ
1: す
0: ない
1: ね。
0: かな。
1: 手塚さん、もう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁、ハモニカ横丁でいいです。で、10年後どんな感じになっててほしいです。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ。
1: はい。
0: そんなこと俺知ったこっちゃないわ、全
1: いいでしょう、いいでしょう。
0: 然。そんなこと俺に聞かれても
1: それ
0: 困
1: も含
0: る
1: め
0: よ。
1: て回答ですからね。
0: いや、でも、本当に、
1: 作ってきた文
0: み
1: 化
0: ん
1: が。
0: なね、吉祥寺って、あたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ、俺に。なんでそんな俺、吉祥寺って何って思ったこともないから、そんな分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、本当1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしましたね。
1: これもう話し足りないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さん、1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。多分
0: 死ぬ
1: 2
0: ほど
1: 週
0: 喋っ
1: に。
0: たね。いやー、なんかね、もうちょっと、
1: いや、だからこれが
0: もう
1: 面
0: ちょっ
1: 白いん
0: と
1: です
0: 分
1: よ。
0: かりやすく。
1: いや、僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや、今日いかに分かりにくいかが分かりましたよ。東京
1: い
0: 新
1: やい
0: 聞
1: や、
0: の
1: まあそ
0: 女
1: うで
0: の
1: す
0: 子
1: ね。
0: が
1: それはそうでしょ
0: 朴素に聞いてくるんですよ。そのホワイトキューブとか近代技術、それどう、何もないってどういうことですかって。難し
1: いや、
0: い。
1: もうさっき飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をさせて
0: マジで。
1: いただきました。じゃあすいません、手澤さん、また今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございます。
1: はい。

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだなというふうに思うわけですよね。

本人はまあなんか0から1というか、 なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなことを言ってましたけど、まあ、十分0、1をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい。でも面白かったですね、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ねやれるでしょうと僕は見てますけど、はい。まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に

としていきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方にここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方から、ショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければ、コキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは、今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年したということをとても悔やんでいらっしゃったり

いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても、大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということは、すごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなーって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど、味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなーって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて、今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし。つまり、ここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ

響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえばコキアのファンクラブ、クラブアンコロも私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんとドラムロール、ファンクラブの名前を改名しまーす。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回、ファンクラブ20歳を記念して、改名。発表したいと思います。それまでに、みんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね、一緒に。お願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう。そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkukia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

0: 今日はディーバイタリアーナとタイトルいたしまして、イタリア系のシンガーの歌声をお聞きいただこうと思います。まずはこれ新譜なんですけれども、ガブリエル・カバッサ、1994年生まれですからまだまだ若いですよね。30をちょっと出たばかりね。ディアボラというね、悪魔風という、まあ彼女は小悪魔的な魅力っていう意味なのかなっていう気もしますね。ガブリエルの歌を聞きましょう。 Prisoner of Love、 ボッシーノヴァ。
1: Alone from night to night you'll find me too weak to break the chain

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる、プリズナー・オブ・ラブ、愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ。これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聞きましょうか。これ、次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって 明日に向かって歌て。ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね。あの映画の中でフィーチャーされた。Raindrops keep falling on my head。雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲。これはブラジルの曲ですよね。To say goodbye。

ちょっとね、これ意外な選曲で驚きましたが、Raindrops keep falling on my head。 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙にあの弦メロディを崩して歌うところなんかね、こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあはぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども。そしてブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども、 To say goodbye、 せめてさよならを言うためだけでいいから一度帰ってきてちょうだいね。ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半フェイクでちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね、これからまたいろんな味、いろんな色ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次の、イタリア系のシンガーは、ミカはこの人好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作カムズ・ラブというねアルバムからです。アリーチェ・リチャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。 I was doing alright。 カムズ・ラブ。

アリーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あと声の出し方とか、シンコペーションがね、もう本当にわーカーメン・マックレイが好きで、尊敬して聞いてきたんだろうなっていう感じがあってね。いや、誰だって真似したいですよね、カーメンのね、歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で、Comes Love。これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい。そして、吹雪が来たら、まあ、ちょっとね、暖を取ればいい。だけど、恋がやってきたら、これはもう、抗うことはできない。何もすることはできないっていうね、歌ですよね。そして次の I was doing alright。まあ、知る人ぞ知るガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして、途中でもヘッドアレンジがあって、とてもその、バックミュージシャンが凝って、いろいろやってくれてるって感じがありますが、I was doing alright ですからね。あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね。doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし。それはもう惚れちゃったから。だけど、やっぱり以前よりは幸せなのかもっていうね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1988年、ポーランド映画です。クシシュトフ・キエシャロフスキ監督によります、殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシャロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ。これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ？この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌が応でも推測してしまう。そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男。もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える。大きな体巨体のタクシー運転手。そして、もう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人。人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシャロフスキ監督は、この映画の後に、まるで、こう、贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム。ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後、1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム。そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるようなね、気がするのね。ミカはね、そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム。ディーバ・イタリアーナとタイトルして、イタリア系の歌姫の

ナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン、この方はペンシルベニア出身でね、1946年生まれ、今日お届けするアルバムは、まあ、50歳ぐらいの時のね録音なんですが、 Lights, Camera, Passion というのね照明が当たって、そしてカメラが回って情熱がほとばしるとでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんな、イタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう。アニタ・グラビーンの歌声です。Loss of Love。これはね、サンフラワーですね。ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして、Summertime in Venice。ねえ、こちらも有名ですね。そして、Autumn in Rome。それから、もう一曲、La Strada。道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて、トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

アニタ・グラビーの歌声です。まあ、正統派のイタリアンシンガーね、それこそ、ディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずは、マルチェッロ・マストロヤニ・ソフィア・ローレンが主演いたしました、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな。まあ、ここ、10年にはならない。

でしょうか、7、8年ぐらいですね、歌っています。ね、そして、ウクライナ侵攻が始まった頃は、この歌をまた聴きたいっていう、そういう風潮もありましてね、ライブシーンで。で、リクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、Loss of Love、ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーを大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが、サマータイムインベニス。こちらもね、デイビッド・リーン監督でしたね、確かね。旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする。そんな旅情のテーマソングですよ。サマータイムインベニス。これはね、後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々、ジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですが、アーラム・イン・ローム、ローマの秋。これはジェニファー・ジョーンズだったかな。そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト。この二人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、マイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは、悲哀っていうかね、そういう哀歌を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギー・リーで有名ですね、カバーはね。そして、ラストラーダ。私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは。でも、それには拍手を送りたいような、フェデリコ・フェリーニの、そして奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした道。もうね、人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね、言いたくなっちゃう。そう、今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。で、まあ、トランペットがフィーチャーされる部分がね、大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I should lose you.

もしあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響を考え、とても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは mika@music.bird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、Facebook、Instagram、いろいろありますので、覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: マスコナオミの怒ってはいけない。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あーもうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても被らない。

着ない、これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、断固拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのかな、もしかしたらギャグでね。もうね、もし着たら投稿いたしますので、はい、楽しみにしておいてください。さあ、なんかね、怒りが生まれそうな誕生日にならないことを祈っておりますが、怒りに関するメッセージもお待ちしております。宛先メール masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレあんちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレあんちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高博さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんですすっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっさー、週に21個って、うっさー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわ、ちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか。まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ

徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そしてえ精神科と歯科歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日。歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな、凍結 X 大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう1つ、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。ありがとうございます。メッセージ、ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

0: デンウィークの前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな、全日空日本航空が5月発券分から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の 34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は香港経由の欧米路線などで 32,000円と3倍近い値上げを決めたということで、いや燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでね、もう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いやー恐ろしいなー、恐ろしい。あとね燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ、豪華客船チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやお土産はもう何も買わない、もうね目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな、もう飛行機代も高いしホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、やめるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで一曲、先週アニメ&設置好きさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風、
1: ワン、ツー、スリー、フォー。

ってるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも古座高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直な監督がとっても多かったんです。で毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。でその田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけどできるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって、どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では一曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

いや今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな、悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンして、お店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって、全くお店がうまく回らないっていうのでね、そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる。そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が、何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった、すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったの、とかって言われて、え、何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てが、って言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね、最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染みついてきて影響されたの

たのかなと思って、はい、実感しております。これしかない。ぜひ本でね、あの文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座市報道文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: うん、そうですね。
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: うん、どうなんだろう。まあ暑いとね、
1: はいはい、
0: どうしても、うん、まあ、外には出たくなくなる
1: という
0: のはありますよね。
1: まあそうですね。よくまあいわゆるコンビニとかだと、うん、なんかこう冷やし中華系とかね、うん、そういうのがまあ売れたりとか。
0: あ、うん、うちはね、あの須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: おお、カッパ麺とは。
0: カッパ麺っていうのはあれですね、はい、須賀川のね、はい、きゅうりを。
1: きゅうり。
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、まあ、きゅうりが有名なんですよ。でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだきゅうりの成分、うん、まあキュウリの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ありますから。
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、うん、はいはい、あとはね、まあいろいろ、まあ、試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあ、うちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはいはい、
0: 須賀川のキュウリと、はい、肉味噌かな、
1: ほうほう
0: ほう、を使った、
1: はいはいはいはい、
0: まあそのデフォルトはそういう形なんですけど、
1: ど
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはい、
0: やってみて、今つけカッパ麺っていうね、
1: ほうほうほう、
0: つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したり

0: もしてるんで
1: 、いけないことですけどね、だってなんか言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、うん、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね、
0: うんうん、あのね次々とね、はい、打ち壊してっていう感じいやいやあのスパゲティ風のカッパ麺、はいはいはい、クリームのねやってみたりとかいろいろ
1: この間なんかそれで問題になってましたよね、うん、あの何でしたっけ、うん、あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか、
0: あ、はい、
1: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは、うん、という名前は認めないみたいな、
0: させないっていうね、はいはい、まあいろいろ各地であるんですけど、まあ、須賀川その辺寛容ですから、はい、あのやりたいという人にはもう
1: なるほどなるほど、
0: もうやってくださいぜひともっていう、はい、感じたんで、
1: でもそう考えてみるとね、なんか今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、はい、ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
0: いや、おいしんぼ
1: いやいやいや、それはもう完全にあれ作ってないでしょ。
0: おいしんぼおいしんぼ、うん、
1: あれは別にただなんか
0: コマンド式だけど、
1: おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
0: まあまあまあ確かにね、
1: はい、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
0: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっ
1: け。バーガーバーガーでしょ
0: みたいな、なんか
1: 昔の注文ダムコのゲームですよ。
0: そうそうそう、なんか注文受けてみたいなやつありました
1: よ、ね、あのね恥ずかしながら、うんうん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです、
0: ね、そのもんですよねそのぐらいですよ。
1: だからそういうなんか料理ゲーム的なものが、うん、なんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、うん、今もなんかいろいろある。
0: まあ、今ねそういうジャンルもあれだし、
1: う
0: ん、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、う
1: ん、あとね僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、うん、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
0: それ買うの？
1: 買います、買います。
0: だって普段やってるわけでしょ。いや、まあ、普段つうかこの時期
1: オフシーズンの間の調整、
0: しびれ
1: よ調整用で俺絶対買うなって思った
0: そっか、
1: あこれがタラの芽だねみたいなタラの芽を見つけるみたいな、
0: これは毒があるぞみたいな
1: で、なんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、うん、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
0: すごいな、
1: 買うと思いますよ俺。
0: 俺でもね料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。やれって思う自分で
1: そうでしょ。いやいや
0: とりあえずやってみろまずね、まずくて、
1: はいはいはい、
0: あこれではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろっていうね。
1: まあそれがね知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
0: そうそう、それが知恵になっていく。あこれこんなにチーズ入れたら、うん、しょっぱくなっちゃうんだなとか、はいはいはい、そういうのを覚えていかないとい
1: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね
0: 知恵ですね僕はね本当に知恵だと思う、う
1: ん、いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか、
0: まあ、もちろん、ね、もちろん
1: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
0: うんう
1: ん、それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで
0: そっかあれだあのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな
1: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、そう考えたら、うん、やっぱり、ね、僕ね、うん、プロ意識ありますよ、ね、
0: すごいプロだと思う俺買いたくないもんだって料理のそんなゲームなんて別に
1: キノコ取りゲーム
0: いらないなみたいななっちゃいますから、
1: うん、で時々、うん、なんかあの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
0: 熊チーム
1: いや俺多分買うなそれ
0: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
1: ああ、そうですね。ちょっとなんかそれあれかな。
0: 山菜。
1: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。そうそうそう
0: 山菜。ね、
1: 山菜
0: いいんじゃないですか。
1: 山菜。もしくは もっとでかく取ってタイトルは山。うんうん、
0: あ山ね。でも山は意外と。うん売れるかもしれない。
1: いけますよね。
0: その山サバイバル系っていうかなんか魚、うんうんそうですね、取ったりとか、
1: うん。だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思い
0: ますね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
1: なんかなさそうですよね。
0: いやまあね皆さんゲーム詳しいでしょうからリスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば。
1: そうですね。うん、それかな。

0: かそのゲームメーカーさんにあその発想あったかって今聞いてね、うん、もしゲームカード制作会社の人ももしいたとしたら、うん、企画書書きますかって
1: リアルですからね、
0: 全力で書きますよ、
1: リアルだから、
0: うん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
1: あれいいんじゃないかな。
0: そうなんですか。
1: いや俺別に乗っかってるわけじゃないけどその会津の山みたいな。
0: ああなるほどなるほど、
1: うん、
0: も
1: う
0: それかまあステージごとにね、
1: う
0: ん、あの電車で GO の路線が出てくるみたいに、会津の山、
1: 会津、そう、
0: 岩手の山、
1: あそう、それをリアルにシミュレートして
0: そうですね、
1: やっていくみたいな。
0: そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
1: うん、
0: ここの山にはイノシシがいるとか、うん、ここの山にはクマだけだとか、うん、それが北海道ステージになったら、うん、ヒグマになるとか、そういうことですからね、
1: いけるかもしれない、うん、
0: これね、うん、企画書書きます
1: これね
0: いいです、
1: あれスイッチ2とも相性いいんじゃないですか、
0: いいかもしれないですね、
1: その体感型っていうかね本当か
0: まあでもねこれに、うん、今の企画にね興味を持った人、
1: うん、
0: もうぜひ僕に連絡してきてください、うんうん
1: まあそれでね、はい、本当にゲームになったらね、すごいと思う。
0: いやもう楽しいですよ、うん、僕モニターもやりますからね、うん、ちゃんと、うん、
1: モニターもちゃんとね
0: モニターもやりますからしっかりと、うん、ちょっとご一行いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: 俺もすんげえ考えるそれもしも企画が乗っかったら俺もなんか出しますはい、
0: うん、まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、
1: はい、
0: 今週はじゃあ何をするかっていうと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、
1: はい、
0: いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、はい、リクエスト強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第216回ですね、
1: はい、
0: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、
1: はい、
0: 受け答え月間ということでですね、
1: うん、
0: ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、
1: はい、
0: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
1: うん、
0: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
1: はい、
0: 結構前の、
1: うん、
0: 相当冬場ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
1: 冬場、
0: はい、残っちゃってたんでですね、
1: はいはい、
0: ちょっと紹介してみましょうか、
1: はい、
0: 東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: ラジオネーム篠崎みなみです、
1: はい、
0: ゲーム、ファミコンウォーズのマイスターさんですね、エンディングが良かったゲーム、うん、
1: はい、
0: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、
1: うん、
0: エンディングがなんかいいっていう
1: ありましたね、そんな企画もね、
0: はい、エンディングが良かったゲームは、
1: うん、
0: 2009年に、
1: うん、
0: セガから発売された、
1: うん、
0: 任天堂 DS 用ゲームソフト、
1: うん、
0: 無限航路です。
1: 無限航路、
0: うん、このゲームは大して売れてないんです、
1: うん、
0: 5万本くらいだったかなと。
1: お、
0: その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
1: うん、
0: ストーリーは人類が宇宙に移住し、
1: うん、
0: 何万年も経った時代、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河の、
1: うん、
0: 星間効果、星の間の効果っていう、
1: ね、うん、
0: エルメッツァ連邦、
1: うん、
0: ローズ自治領に住む少年ユーリは、
1: うん、
0: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
1: うん、
0: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
1: うん、
0: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
1: うん、
0: 問題を抱えた国々、
1: うん、
0: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
1: うん、
0: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
1: なんか藤子不二雄先生の短編、短編漫画みたいな設定ですね。
0: すごいですね。
1: うん、
0: このゲーム、
1: うん、
0: ユニークなのは、
1: うん、
0: 主人公が武器を持って戦うのではなく、
1: うん、
0: 主人公は宇宙戦艦の艦長なので、メインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです。
1: うん、
0: 非常におすすめなゲームなのですが、うん、そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、
1: うん、まあね、出回ってなかったわけですからね、まあ、
0: そう
1: ですね、
0: うん、そういうのが多分今あれなんでしょうね、うん、そのなんかこうプレミアついたりとかして、
1: うん、
0: 世界中から秋葉原に集った、はい、
1: そうですね、
0: 世界中のゲーマーたちがですね、うん、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、うん、そういうことなんでしょうね多分ね。
1: 15万

0: 万円だ、安かったね、みたいな感じなんでしょうね。
1: そうですね。うん、もうどんどん、それで外貨で、うん、ソフトが海外に流出していくわけですね。
0: 1000ドルだもん、みたいな感じなんでしょうね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね。うん、で、なんか、私はサントラも持ってるし、うん、設定資料集も持ってます。
0: へぇ、
1: そしてゲームは何回もやっていて、500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲームです。
0: へぇ、クリアはあるのかな？
1: あるんじゃないですか。だって、これのエンディングがまたいいんですよって言ってる。
0: ああ。
1: BGM の無限航路と合わせて。うん、というわけで、リクエストは無限航路より、無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、はい、実はですね、これなんか、僕昔データで持ってたんですよ、これ。昔レンタル CD とかってあったでしょ、
0: うん、ありましたね。
1: それで、うん、これのサウンドトラックあったんですよ。
0: へぇ、
1: あのね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな。
0: 具体的だね。
1: 中央線沿いのね。うん、なんかこの辺で、なんかこう、いろいろ、なんか、ちょっと、オリジナルサウンドトラックの方でですね、うん、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか。
0: はい、
1: 多分これが無限航路だと思いますよ。

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、うん、あ歌入るんだっていうのが
1: DS でしょ。
0: そうそうそうそう、それがねちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: うーん、やったことは千葉さん
0: ないですね。
1: ないの、
0: うん、うーん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、うん、なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう、面白そうに思える、もう俺好きそうな感じはする。でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なさそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばね、あの、うん、なんか想定の白き神の蔵って
1: ここ
0: で言ってました、
1: 言ってましたね、
0: あの登山ゲームですよね、うん、登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、うん、あのゲームもですね、うん、これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、うん、今もスイッチで出てるんですよ、
1: うん、
0: スイッチで出てないやつ持ってます。それはでも やり始めたらもう絶対もう仕事にならなくなるんで、もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます。
1: なるほど。
0: 本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから。
1: まあ自分がそのハマる。なんていうの、もう本当に金銭に触れるというか、うん、これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね、
0: みんなあると思いますよね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、これはいまだにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: ハードで出たけど、
1: うん、
0: いまだにこれちょっとやっちゃうんですよね、うん、面白いんでっていう、
1: 結局それに戻っちゃうみたいな、
0: ね、まあまあまあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、まあ、その東さんが、ね、ドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていう風になったとかって、
1: 今もう手出してないですけど、
0: はい、だからなんか、ね、何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね、
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームって、まあ、結構皆さんあると思うんですけどね、
1: あると思いますけどね、
0: まあ、そういったものをちょっとなんか、ね、他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ、皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど、知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: まあ、そんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、
1: うん、
0: まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限コールの BG の裏ですね、
1: はい、
0: ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームが、クレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、うん、なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけど、うんうんうん、

0: はいはい、ですね、うん、私の住む、うん、日野市、東京の日野市ですね、
1: 日野、はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の夕闇通り探検隊をご存知ですか、
1: うん、夕闇通り探検隊、
0: はい、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で、うん、激レアソフトとして紹介されていて、うん、初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、
1: うん、
0: 巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、もちろん動画もありますが、
1: うん、
0: ネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました、遊んでみたいけど、
1: うん、
0: 上記の通り激レアで、うん、中古屋で現物を見たことがないのでできる日が果たして来るのだろう、ちなみにこのゲームを知らなくても、うん、知る人は多いであろう、
1: うん、
0: 土方歳三を生んだ我が日野市では、
1: はい、
0: 5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: へえ、土方先生、
0: まあ、土方先生、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、そういうなんか他の作品とかでもね、まあ、おなじみですからね、
1: 舘ひろしさんがやってますよ
0: え
1: ゴールデンカムイの実写版はね。
0: へえ、
1: そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第かもしれ
0: ない、
1: ちょっとごめん記憶が、でも多分舘ひろしさんだったと思う、
0: うん、マジですか、
1: マジっす、
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね、
1: 会津と深いじゃないですか、
0: 深いです ね、
1: その辺はね、
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、うん、刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、
1: うん、
0: それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですから ね、
1: うん、ね、土方先生の刀だっていうことでね、う
0: ん、確かなんかその刀剣乱舞の方だとなんか主要キャラクターでと陸奥神義行っていうのかな、
1: うん、
0: それが坂本龍馬の刀かなんかですね、確か、
1: うん、
0: だからなんかそういうのが結構あるから、
1: うん、
0: まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、
1: うん、
0: ね、新選組が好きになるとか、
1: うんうん、
0: ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、はい、なんかいろんな入り口ありますからね今ね、
1: そうですね、確かにね、
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近
1: いるのかな
0: でそこから池松壮亮だから、
1: うん、
0: 新仮面ライダーに入っていってみたいな
1: そんなに連想ゲームみたいなこと起こんのかな
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね、まあそんな中いろいろいただきましてクレシエントマンさんありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: またいただければと思いますのでよろしくお願いします、
1: はい、
0: で、まあ、一応まただから普通オタですねこれもね、うん、もう珍しいですね普通オタいただく、
1: はい、
0: 番組継続おめでとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します、
1: はい、
0: さて前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、
1: うん、
0: 自分もおすすめしたいゲームがあります、
1: お、まああれ、まあいいや
0: そのゲームは横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。そのタイトルは違うんですね、ロストワールド、
1: 見事な肩透かし、
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、
1: うん、
0: 家庭用ゲーム機には、
1: うん、
0: フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。
1: あり
0: ました、そこでそこでピンときました、
1: あ、フォゴットンワールドあった、
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、
1: うん、
0: それまでにもカプコンは、
1: うん、
0: セクション Z や、
1: うん、
0: サイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。
1: うん、
0: このゲームは、
1: うん、
0: さらに進化して、
1: うん、
0: 全周すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は、
1: うん、
0: 特殊なダイヤル型のショットボタンで、
1: うん、
0: スムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、
1: はい、
0: コンシューマー版では、
1: はい、
0: そうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね、
0: またいろんななんか懐かしいワードが
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、
0: はい、
1: 40年ぶりぐらいかな、もしかして
0: 言語2つの振
1: り引きぐらいかもしんないぐらい、わあった
0: ー。じゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしんないし、
0: はい、
1: そ

0: これももう記憶定かじゃないぐらいですね。
1: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
0: そうなんですね。やっぱゴッドワールドっていやよかったなこの年になって聞けてい
1: やでもそう考えるとウザニーズ大劇団さんは結構こうアクション、シューティング系に明るいという感じなんですね。
0: だってねもう流れ的にはね、あれかと思いましたよいつもの。あれだろって思いましたけど、
1: ね、どうせ全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
0: そう、見事な方
1: です。いろいろいただいてましてもう本当にウサギ大劇団さん普通歌ありがとうございます。
0: 普通歌なんだ。
1: そうです普通歌
0: 特にリクエストはしてないんだ。
1: おすすめゲームですから
0: なるほど、お
1: でそのなんか他にもいろいろ普通歌はいただいてるんですけども、いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、中学生になったタイミングで親にパソコンを処方したところ、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツ。
0: ああヤクルさんね。ヤクルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど。
1: おーゴールデンウィークですか。
0: ちょっとね、うまく噛み合わなくて、すみませんありがとうございました。いろいろといつもね。はい。
1: ご来店してください、ね。はい。ワープロなら親はよかろうというので、泣く泣く専用機ワープロ専用機を、中学生の頃ですね選びましたが、
0: 一太郎。
1: 抜け道はどこにでもあるものです。そのワープロ専用ソフトウェアの中には、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、カサブランカにアイユがあったのです。ポートピアのようなコマンド入力式、以前の探す、剥がらすのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプです
0: 。ああ、直打ちだ、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません。
0: なるほど。
1: なので、沢田研二のカサブランカダンディでもかけていただければ幸い
0: です。まあ、それしか思いつきませんでしたけどね。
1: まあ、カサブランカっていうのは、ね。
0: 言えばもうダンディしかないですけど。
1: いや、なんかワープロのその写真とですね、そのテキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども。
0: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
1: まあ、テキスト系のね。
0: ありましたね。結構あって。
1: で、なんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、カサブランカに愛を。殺人者は時空を超えてっていう、
0: なんか、まあ、本格的な感じなのかな。
1: 推理が結構必要な、ね、ゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
0: そうですね。まあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い、
1: まあ、一番覚えやすいですからね。
0: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
1: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、はい、まあ今週はちょっと普通オタ中心に、まあお送りしましたけども、はい、こういったなんか普通オタね、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話はわかりますから、ね、
0: 別に特にリクエストなくても
1: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、はい、そういうのでなんかいただければね
0: のんびりとした感じになるかな。
1: だからこっちはねコゴットンワールドで食いつくわけですから。
0: そうですね。あったってなるわけですから、
1: はい、まあ普通歌とか、まあ、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、はい、来週以降もお待ちしてますんで、はい、どしどしメールいただければと思います。ちょっとじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
0: はい、ゲーム BGM やわ
1: はいエンディングです。
0: はい
1: まあいろいろちょっと普通歌をいただいてですね、なんかまあ面白かったですね。皆さんのなんかこうゲームの歴史というかですね、そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね。
0: まあね、いやゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね。
1: あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところで Yes のとか、そうやってなんか進めていくみたいな、まあ例えばなんか光栄のね、そういう光栄のなんか歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですかね。だからなんかそういったなんか思い出とかも、やっぱなんかで、ね、信長の野望の特集はちょっとねやりたいんですよね。
0: いいんじゃないですか。
1: 光栄特集で、
0: はい、
1: あと三国志とかね、そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですしね、
0: はい、
1: あとまあポケモンのファンの方とかもいっぱいいますから、
0: ダンガンロッパのファンはいないんですか。
1: いないですね。まだ出てこないですね。
0: 世の中にねいないんでしょうかね。
1: あとはなんかまあいろいろちょっと

0: なんか話してたやつとかも、まあ、今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとだからまああの、X の方で、はい、ダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、うん、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、うん、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス gamebgmyaba@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いやそのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
1: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
0: そうですね、
1: は
0: い、載ってるんですよ、ちゃんとやり方はね、うん、それをちょっと参考にしていただいて、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしました。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。埼玉市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りします。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉です。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: You're listening to 87.3 Red Sway. Stay tuned.
1: 87.3 メガヘルツ、レッツウェーブが6時をお知らせします。

想タイム。目をつぶって本を開いてた。兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？え、決まってんの？え、どういうこと？兄は運動会のかけっこで1位だった？ 2 位だった？わかんない。答え見ちゃおう。2位。お兄だから。

5月25日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。しんごです。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所、盛り上がるのか、あまり盛り上がらないで終わってしまうのかというところも気になっておりましたが、盛り上がりましたね。最初はどうなるかと思いましたよね。やっぱりね、2横綱休場、そして1大関休場、その後また大関ですから、結局2横綱2大関休場となって、大関1人だけ、その霧島が引っ張りましたね。今場所は結果的に、まあ、優勝はできませんでしたけれども、優勝は若隆景でしたが、霧島が盛り上げてくれたというふうに思いますね。しかしこの若隆景は怪我が非常にこれまで多くてですね、右膝、首、右肘、腕の筋肉、今でも右腕サポーターもしてますしね。でもですね、痛いところがあれば、痛くないところを鍛えればいいんだということで、膝が痛ければ上半身や腹回りを鍛えるし、肘が使えなければ下半身を動かすといった具合にトレーニングを重ねてきたんだそうです。素晴らしいですね。でインタビューの時に、やはりもう言葉数が少ないですよね。静かです。であまりこの長々と喋らない

ここがまたいいとこなんだと思うんですよね、若隆景のね、ベラベラベラベラ喋る、まあ、力士もいて面白いかもしれませんが、まあ、若隆景はそうじゃない方がいいかなと。昔の力士のイメージがなんかこんなんだったんじゃないのかななんてふと思うんですけれども、まあとにかくですね、若隆景は大関昇進に向けてこれからもう一度、歩み始めるということになりますし、霧島は来場所ですね、名古屋場所で綱取りへの挑戦ということになります。で、まあ、大関で2場所連続優勝か、それに準ずる好成績というようなですね、一応決まりのようなものがあるんですけれども、必ずしもそうではないですが、次の名古屋場所で優勝すれば、いや、かなり可能性高くなるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、優勝と同時にですね、内容も大事だというふうにすでに声が上がってますので、まあ、霧島の場合はね、内容も伴った形で優勝すると思いますので、その辺は心配する必要はないだろうと思いますけれども、その霧島がですね、昨日ですね、まあ、悔しさをにじませながらですね、どこかちょっとこうほっとしているようだったようなんですよ。で、なんてコメントしたかっていうと、みんなが休んでしまった、負けちゃったけどしっかり最後まで頑張った、そういうふうに言ってたそうですよ。横綱がいない、大関も2人いない、みんな休んじゃった、自分しかいない、全て自分が引き受けないといけない、引っ張りました、走り抜けました、看板力士としての役を果たしました、拍手を送るとするならば、この優勝決定戦を戦った2人に同じように送りたい気がしますね。また15日間楽しませていただきました。で、休場して怪我をしている力士たちはですね、なるべくこう休んでですね、もう巡業も休んで直してから次の場所参加してほしいななんて勝手に思ってしまいますね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月14日リリース、シャキーラ&バーナボーイ、イタリア語で、ダイダイ、日本語だと、さあ、行こう、でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。今月中国の北京で行われたアメリカと中国の首脳会談で、習近平国家主席が高市総理大臣が進める防衛力の強化は新型軍国主義の復活であり、脅威が増していると名指しで批判していたことが分かりました。複数の外交関係者が明らかにしたもので、アメリカのトランプ大統領は高市総理は素晴らしい指導者だと擁護したということです。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。東京競馬場で昨日行われた競馬の G1 レースオークスで、今村聖奈騎手が騎乗した常緑ピエロが優勝し、今村騎手は JRA 日本中央競馬会のクラシックレースで女性ジョッキー初の制覇を果たしました。今村騎手はまだ夢の中にいるようだと語りました。

さて今日は月曜日ですがいかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝は2杯ブラックでモーニングコーヒーをいただきましてすっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はエンハンストゲームズ、そして読書券以上の2つです。
1: じゃあまずはエンハンストゲームズだね。これは筋肉を強くする薬や体を元気にする科学の力を使ってもいいというこれまでにない新しいルールのスポーツ大会のことだよ。君はドーピングという言葉を聞いたことあるかな。オリンピックなどの一般的な大会では薬の力を使ってずるい方法で足の速さや力をパワーアップさせることは絶対に許されない、ルール上で禁止になってるよね。でもこのエンハンストゲームズはそうしたルールをなくして、最先端の医学や科学の力を使って人間はどこまで速く走れるか、どこまで重いものを持ち上げられるか、限界にチャレンジしようという考え方で作られた大会なんだ。英語のエンハンストにはパワーアップしたという意味があるんだよ。実はアメリカのラスベガスで現地24日記念すべき第1回目の大会が開催されたから世界中で大きなニュースになってるんだよね。足の速い選手や泳ぎの得意な選手たちが集まって、もし世界記録を塗り替えたらなんと1億円以上の賞金がもらえるってことでも話題になってる。だけどこの大会は危ない、ダメだって大反対している人もたくさんいるんだ。理由は、体を無理やりパワーアップさせる薬は心臓を悪くしたり将来重い病気になってしまったりする危険があるから。だからオリンピックの関係者は、こんなのはスポーツじゃない、命を危険にさらすのは絶対に許さないって怒ってるんだよね。じゃあ続いて読書券だね。これは本を読むのがちょっと苦手な子供たちの横にそーっと寄り添ってお話をじーっと優しく聞いてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのこと。英語ではリードドッグとも呼ばれてるよ。例えば学校の授業でみんなの前で本を音読するときに緊張してドキドキしてしまう人や、間違えたらどうしようって不安になっちゃう人は、一度うまく読めないと本を読むこと自体が嫌いになっちゃうこともあるんだ。そんな子供たちの救世主として図書館や学校で大活躍しているのが読書券だよ。犬が本を読むの？って思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、子供が声に出して読む本の話を隣で静かに聞いてくれるワンちゃん。でもこれがただ聞いてくれているだけなのに魔法みたいな効果があるんだって。

君の声素敵だね。次のお話は?っていう優しい目で静かに応援してくれる。そうやってるうちに子供たちは間違えても大丈夫なんだって安心できて、のびのびと大きな声で読めるようになる。そうするといつの間にか本を読むのが大好きになっちゃうんだ。この読書研の活動は今日本全国の図書館で少しずつ広がっているんだよ。

ニングコミュニティ、お送りしたのはザ・グレイボーイ・オールスターズ、95年のアルバムウエスト・コースト・ブガルーからザ・ブラウンズ・アット・ホームでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。毎月第4月曜日はアメリカニューヨークから最新情報をレポートしてもらっています。谷沢正樹さん、谷アン、グッモーニング。
1: グッモーニング、慎吾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。今日もニューヨーク、ブルックリンからのリポートです。こちらは日曜日ですね、まだね、午後5時30分を回ったところで、ちょっと今日は雨模様で、気温も13度、14度ぐらいで、ちょっとひんやりしております。
0: そうですか、こう夏を感じる日が増えてきてないですか、どうですか？
1: 増えてきていまして、あの週の始まりはですね、先週ですか、始まり月曜日、火曜日なんかは、34度ぐらいまで、もう真夏日なんていう日があったんですけども、だからそれと考えると、今、20度ぐらい、一気にここ数日で。落ちてという感じですね。ちょっとびっくりしてます。
0: ものすごい気温差ですけれども、今日は何か記念日なんですか？
1: そうですね、明日が記念日で、メモリアルデーという記念日になりまして、はい、で今週の、まあ、週末はメモリアルデーウィークエンドというふうに言われております、はい。まあ、毎年5月の最終月曜日ですね、日本では今月曜日ですけど、まだこちら日曜日なんで、それが5月の最終月曜日がメモリアルデー、戦没昭兵追悼記念日、日本語にすると、はい、それがメモリアルデーでございまして、まあ、戦争で亡くなった全てのアメリカ軍兵士の方々を追悼する日ということでございます、うん。はい、
0: なるほど。それで連休になるんですね。
1: そうですね、月曜日がメモリアルデーとなりますので、記念日となりますので、3連休となります。多分大統領が、まあ、歴代大統領が大体バージニア州のアーリントン国立墓地を訪れて、はい、まあ、演説をしたりとか、犠牲になった方々への感謝を述べるというのが恒例行事となっておりまして、あとはもちろん厳粛なイベントではありますけれども、3連休ですんで、家族でいろんなところに出かけたりというような、まあ、日本のちょっとゴールデンウィークに5月と重ねると、そういうところに似てるのもあるのかなという感じがしますね。
0: なるほどね、はい。まあまあ季節的にも良くなってきてる感じでの連休ということですね。
1: そうですね、あとは東海岸、我々が住んでいるニューヨークですとか東海岸の各地では、このメモリアルウィークメモリアルデーウィークエンドが海開きですね。いよいよ夏の始まりっていう、まさに夏の始まりの日ですね。そんな感じですかね。ただ今週ちょっと週末冷え込んでますんで、海開きで誰も多分海には行っていないと思うんですけれども
0: そうですか。
1: 毎年、まあ、そんな時期になっております。はい、
0: タニアンは海水浴にニューヨークで行くんですか？
1: ニューヨークはもう本当に素晴らしいビーチがいくつかありまして、ブルックリンクにもコニーアイランドという有名なビーチがありますし、はい、クイーンズにもロッカウェイという素晴らしいビーチがあります。どちらもニューヨーク市の中心からだいたい電車で、まあ、1時間かかるかかからないかぐらいの距離で行ける海水浴が楽しめるビーチなので、ニューヨーカーはビーチには困らないっていう感じですね。
0: そうか、なんかおしゃれな生活して

0: ってますよね。
1: いや、ただ地下鉄に乗って、本当に夏の時期は本当に朝から混み合うんで、ビーチに向かう電車の路線は、そこで苦労しながら、なんとかビーチにたどり着くって感じですね。
0: なるほど、はい。まあ、そうやってこう夏が近づいてきてる中で、今年の夏といえば、やはりサッカーのワールドカップということだと思うんですけども、盛り上がりはどうでしょうか。
1: はい、徐々に盛り上がってきております。ニューヨークもね、6月スタートする北中米ワールドカップの開催地の一つになっておりまして、
0: はいはい、
1: リンゴさん、これチケットが、
0: チケットね、
1: 非常に高くてですね、はい、主催する FIFA 国際サッカー連盟の販売戦略ですとか、はい、いわゆるセカンドマーケット、転売屋さんの、ね、存在などによってチケット価格が高騰しておりまして、はい、一部では史上最も高額なワールドカップだというふうに言われておりまして、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムで開催される、まあ、決勝戦なんでどうしても高くなるのは分かるんですけども、その決勝戦の最もいいエリアのチケットが、はい、先週の報道では32,970ドル、うん、ということを日本円にしますと525万円とお一人様、という価格になっております。
0: サッカーの試合を1試合見るのに525万円かかるんですか。
1: そうですね、もう本当にちょっとサッカーファンのためではないというか、どれだけ FIFA がね、お金を欲しがっているのかっていうところに、やっぱ本当に批判も高まってまして、徐々にそれに反発する感じで、セカンドマーケット、転売屋さんのチケットサイトなんかでは、うん、まあ、反発の声が上がってるんでしょう。少しずつ値段が下がってます。誰も買わない、そんなことには、そんな話には乗らないみたいな感じなんでしょうね。
0: なんかどう考えても525万円ってなんか別の買い物のような気がしますからね。
1: 本当ですよね。車ですとか、ね、もう本当に高級車とかの話ですからね。
0: はい、そう思いますよ。ただそのチケットが高い中、はい、なんか最近ちょっと報道でニューヨーカーには嬉しいお知らせがあったようですけれど。
1: そうですね、ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニさん、はい、若き市長ですけれども、エコノミック、デモクラティックソーシャリストなんていうふうに言われてますけども、
0: はいはい、
1: 冷めてからスポーツ、ご本人スポーツファンでありまして、スポーツイベントのチケットが高すぎるなんていうふうに話してまして、
0: はい、
1: で全てのニューヨーカーに、せっかくニューヨーカーに観戦の機会があるんだからということで、
0: はい、
1: 主催の FIFA と市長が交渉しまして、
0: はい、
1: その結果、まあ、決勝戦は除くんですけれども、7試合で各試合150枚ずつ、まあ、少ないんですけれども、合計1000枚のチケットがニューヨーク市に割り当てられまして、これを市長の判断のもとで宝くじ、くじ引きで抽選しましょうと、で当選した方には格安の50ドル、日本円にして、まあ、8000にいかないぐらい、7900円ぐらいで販売しますよっていうことをやってくれました。
0: それが普通の、まあ、一般庶民の金銭感覚に合う値段ですよね。
1: おっしゃる通りでございます。本当にそうです。サッカー一試合ですから ね、
0: はい、っていうことはですよ、これは、タニアンもこの抽選に応募することは可能なんですか。
1: はい、私も応募することが可能でして、対象になる方は、
0: はい、
1: 15歳以上でニューヨーク市に住んでいる方、私今ニューヨーク市に住所がありますんで、
0: はい、
1: それが対象となります。私も対象の一人でございまして、どころ5月の25日、こちらの現地時間で明後日の午前10時から30日までの深夜までの間、
0: はい、
1: 特設サイトで1日1回ずつエントリーすることが可能だということなんですけども、ただ1日の最高受付数が5万人までとなっているんで、エントリーする方は早めの時間帯にエントリーした方がいいということで、ただこれやっぱりチケット欲しくて特設サイトにアクセスしたことがある方は分かると思うんですけども、インターネットのページが多分なかなか開かないことがちょっと予想されるんで、
0: はいはい、
1: そこをどうなのかなっていう感じですね。ただ転売の対策は取られていまして、
0: はい、
1: チケットを持っている方は チケットに当選された方はスタジアムへの往復シャトルバスに乗らなくてはいけないんですけども、はい、その乗る際にようやくチケットが配布されるということなんで、当選した証拠を持って往復シャトルバスのところまで行って、ようやくチケットを得ると

0: いうことですから転売はできないということですね。
1: これ一人何枚まで当選可能なんですかね。
0: 最高2枚までですね。で、まあ、あのそんなにいい席ではないです。いわゆるカテゴリー3というチケットでございまして、あ、まあ、いい席というのは、まあ、やっても言ってもサッカーのワールドカップですから、
1: はい、
0: スタジアムに入って雰囲気を感じる、ね、あの何年に1回やるか分かりませんから、はいはい、自国でワールドカップが開催すること自体がね、
1: うんうん、
0: だからかなりの倍率になるんではないかな。あとはやっぱり市長戦ってくれて、しっかりとニューヨーク市民に少ないですけれども、あの割り当てられる分を確保してくれたことはちょっと嬉しいですね。
1: ぜひタニアン、あの当選して奥さんと一緒に、はい、奥様のご苦労をにぎらう意味でもご夫婦でサッカーを観戦してくださいね。
0: そうですね、あの彼女にもしっかり応募するように、あのこの後働きかけたいと思います。発表は6月3日ですので、また報告したいと思います。
1: 来月のニューヨークレポートでは試合がどうだったかというレポートをお願いします。
0: はい、もちろんでございます。あのスタジアムからできれば最高です。
1: あ、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ハバナイスデイ。
1: はい、ニューヨークレポートは谷沢雅樹さん、谷アンでした。来月は6月22日月曜日ということになりますね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。さすらいのゴールデンマリーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ドビー・グレイのドリフトアウェイ、73年のシングルですね。洋楽を紹介するテレビ番組を見ていて気に入ったということだそうです。ではそれにもう一曲こちらでプラスをしまして、ここではドビー・グレイのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: さすらいのゴールデンマリーさんからいただいたリクエストはドビー・グレイ、73年のアルバムドリフトアウェイからタイトル曲ドリフトアウェイ、もう一曲こちらでプラスしたのも同じアルバムからロッキンチェアでした。時刻は6時47分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。大相撲に関していただいておりますね。でこのメールは土曜日の夜いただいていたものなんですよね。旭川のトモさんから、夏場所いよいよ明日千秋楽、星の一山本は星は伸びませんでしたが内容がいい取り組みが多くって自力がついてきていると感じて満足です。来場所につながる一番を本日も期待。炎鵬も勝ち越しました。去年の旭川巡業でファンになった後藤栄鳳も大躍進。ワクワクの15日間をありがとう。また平穏な日常に戻りますと。この本場所ロスっていうんでしょうかね、15日間は毎日こう夕方になるとむしろ見てる方が気合が入ってくるみたいな感じがあるわけですけども、しかも大相撲の力士は自分の一番終わったらもう楽になるんですけど、見てる方は結びの一番まで楽にならないというところがありますからね。興奮の15日間なわけですけども、その反動が大きいんですね。終わった途端になんかもぬけの殻みたいになってしまうという。FM ミッキーぽよぽよんさんから、昨日の千秋楽若隆景25場所ぶりの優勝、感動しました。テレビの前で主人と盛大に拍手しました。そうですか、ご夫婦で、上位陣不在の場所でしたが大いに楽しませていただきました、ね、出てる力士は精一杯相撲を取ってくれましたよ。いや本当にお疲れ様ですと、お疲れ様ですと申し上げたいですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初はまたまた都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。特徴、日立市の電気産業、鹿島臨海工業地域、原子力発電の東海村、有機紬、何県？茨城県。県庁所在地は水戸市。続いて国際情勢です。2025年世界幸福度ランキングで日本は55位、前回の51位から下がってしまいました。では1位は8年連続でどこ？フィンランド。最後は政治外交のジャンルから、2025年5月に施行された経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度を創設する法律とは何？重要経済安定情報保護活用法。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響などさいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動演出、白川舞台機構。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: シンゴズレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにも

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介します。今回は源証三蔵霊骨等です。西遊記で有名な三蔵法師ですが、中国には多くの三蔵法師がいたことはご存知でしょうか。その中でも岩槻に関連した三蔵は源証三蔵法師と呼ばれています。昭和17年、戦時中の日本軍が中国南京市に稲荷神社を建てようと整地をしていたところ、石棺が発見されました。中国の歴史関連の方たちと分析したところ、源証三蔵法師の遺骨に間違いがないとなり、中国でも大発見として大騒ぎとなりました。亡くなってから約1000年後の発見でした。中国の行為により日本側にも分骨されました。戦時中の日本に到着し、東京の芝増上寺に安置されました。しかし疎開の必要があるとして埼玉の蕨市山岳院に移されましたが、さらに戦争が激しくなったことで、中国の大慈恩寺に似た環境の岩槻の慈恩寺に収まりました。昭和24年に東武鉄道の根津社長のご厚意で13重の石塔を寄付していただき、納骨することができました。奈良の薬師寺の亡くなられた有名な高田光院さんが岩槻に来られ、遺骨をぜひ分骨してほしいと言われ、今は薬師寺で立派なお堂に入っています。5月5日には近所の子どもたちの参加の源証祭りもあります。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、三本がお送りしました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: 目をつぶって本を開いてた。おでんを食べたいときどうやって予約すればいい？
1: ネットとか？え？どういうこと？予約？

5月25日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、うっすら青空、雲が浮かんでは流れていっておりますね。日差したっぷりです。気温が上がりそうですね今日も。さて大相撲に関してまだまだメールをたくさんいただいております。沖玉郷のままれさんから、若隆景優勝、大きな怪我をして幕下まで落ちながら戻ってきて優勝、すごい、おめでとうと。皆さんもね、拍手を送ったんじゃないでしょうか。マンデガンの野あさみさんから、若隆景優勝おめでとう、興奮で体がまだほてっています。そうですか、そこまで熱くなりましたか。FM 立川隣のトロロ昆布さんから、優勝決定戦、霧島と若隆景の取り組みにテレビの前で大興奮、うおーうわーキャーなど思わず大声が出てしまい、近所迷惑だったかと思います。怪我を乗り越えて本当によくここまで頑張ったと思います。あと、優勝決定戦終わった後の支度部屋へ戻った時に、お兄さんの若元春とのやり取りに思わずうるっときました。お兄ちゃんの方からこうね、手を差し伸べてましたよね、おめでとうっていう感じでね。でお兄ちゃんの方がもう泣きそうな感じでしたよね、表情が。 FM5 条どんぐりころころさんから、霧島優勝は逃しましたが、大関の責任を立派に果たしました。来場所も期待したいと思います。そして応援している宇良、今場所も大活躍、2桁10勝そうなんですよ、やりましたよね宇良ね。土俵際から残す数々の勝利、お見事。勝っても負けても宇良は宇良、楽しませてくれました。もしかしたら宇良が優勝するなんてことはあんのかななんて思いましたよね、一瞬ね、千秋楽で。いや、吹っ飛ばされましたけどね、霧島に。南魚沼市 J ちゃんさんから、霧島よく頑張りました、若隆景はこの先が楽しみ。どの力士もですね、怪我がなく行ってくれればね、自分の相撲が取れるんでしょうけれども、そうさせてくれないわけですよね、怪我が治らない。やっぱりね、休みがあんまりないっていうのもありますよ。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海、2場所連続勝ち越し、御嶽海は今場所動き良かったですよね、そんなに怪我を引きずってない感じがしましたけどもね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、夏場所すべての力士にお疲れ様でしたと言いたいです。いや本当そうですね、思えば15日間毎日テレビで観戦しているだけでも気合い疲れするのに、連続して全力でぶつかる力士は体力も気力も相当なものでしょう。もう力士になってみないと分かりませんけれど、想像を絶するものがあるでしょうね。

をぶつけ合う、まず頭と頭でガーンっていくんですよ。もうそれだけで普通気を失いますよね。それがでもそのまま相撲をそのまま取っていくっていうわけですからね。バーンってぶつかった後、あとその怪我した時も少々の怪我では怪我だと思わないっていうところも超人ですよね。玉鷲だけでなくみんな超人なんじゃないかという気がします。 FM ララおでんが好きなでんでんさんから、力士たちの休場に関して巡業が多くって怪我が治りが遅くなりそうで、もう少しゆっくり休ませてあげてほしいなとも思います。ね、難しいですよね。巡業は待ってるんですね、お客さんがね、各地で。なのでなかなか休むってわけにもいかないというところもありますし、大変です、力士は。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: トスリープでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。今場所は横綱2人と大関2人が休場し14日目を終えて7人が優勝圏内にいる大混戦となりました。昨日の本割では若隆景が藤両側を肩透かしで退け、霧島は裏を押し倒しました。新関脇2人は熱海富士が大昌磨を押し出し、琴勝峰は美ノ海を引き落としてともに9勝6敗で終えました。11勝の吉野富士と白野富士がともに2回目の敢闘賞です。優勝した若隆景は大関昇進への一歩を再び踏み出しました。一方、看板力士としてただ一人残り、2場所連続の優勝を狙った霧島について、日本相撲協会で番付編成を担う審判部の浅香山部長は、今年7月の名古屋場所で横綱昇進に挑むという見解を示しました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち、今シーズン初の5連勝で首位に浮上しました。阪神は5回に梅野の3年ぶりのホームランとルーキー立石のプロ初となるツーランホームランで3点を先制しました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち、首位に浮上です。西武のカナリオは1点を追う1回にソロホームラン、同点の6回には勝ち越しのツーランを放ちました。楽天はロッテに8対5で勝ち、連敗を5で止めました。ソフトバンクは日本ハムに7対6で勝ち、3連勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日最終節が行われ、西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち、2位となりました。セレッソは得失点差で名古屋グランパスをかわしました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちしました。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝しました。フロンターレは持山が3得点すべてを決めています。横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。プロ野球はセリーグが阪神、パリーグは西武が首位で、交流戦前の最後の試合を終え、明日から交流戦に入ります。交流戦はセリーグの主催ゲームから始まり、阪神対日本ハム、ヤクルト対西武、巨人対ソフトバンクなど6試合で開幕します。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が23日夜から24日未明にかけて、最新式の中距離弾道ミサイルオレシニクなどでウクライナ各地を大規模攻撃したと明らかにしました。首都キーウや近郊で4人が死亡しました。ロシア国防省はウクライナによる民間施設攻撃への報復としてオレシニクを使用したと表明しました。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日、次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し、顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の酒泉衛星発射センターから有人の宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は、天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。時刻は7時13分を回っています。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど 楽器の買い取りなら

0: 楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

Shingo's Radio Show Morning Community。 では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。インドのスリヤカント最高裁判所長官が5月15日に、仕事も専門性もない若者はゴキブリのようなもの、社会の寄生虫だと発言したため、この蔑視的発言に猛反発した Z 世代があえて自らをゴキブリと名乗って、現在の与党であるインド人民党をもじったゴキブリ人民党を結党し、爆発的な支持を集めているんだそうです。そこで世界各国のユニークな名前や政策の政党を3つ AI に紹介してもらいました。ご紹介しますね。1、海賊党。インターネット上の自由なファイル共有を海賊行為と批判されたことに対して、あえてその悪名を逆手にとって海賊を自称したのが名前の由来です。ネットの自由や個人のプライバシーの保護、著作権の緩和を目的としてスウェーデンで誕生しました。単なるネットのサークル活動や政治風刺の枠にとどまらず、情報の透明性を求める世界中の若者から爆発的な支持を集めました。現在では世界各国に広がって、ドイツ、アイスランド、チェコなどでは実際に国会や地方議会で議席を獲得しています。デジタル社会における新しい民主主義の形として、海賊党は本気で国政を動かすまでの巨大な政治勢力へと成長しているそうです。2つ目、ベスト党。2008年の世界的な経済危機によって大打撃を受けたアイスランドで、嘘ばかりつく既存の政治家たちに任せるよりも自分たちの方がマシだという強烈な皮肉を込めて、人気コメディアンが決闘をしました。全てのプールに無料のタオルを置く、国会にホッキョクグマを連れてくる、全ての約束を破るといった破天荒な公約を掲げて、選挙そのものをユーモアでジャックしたところ、政治に絶望していた市民の票が集中、首都レイキャビクの地方選挙で第一党に躍進しました。党首は本当に市長に就任して、4年間の任期中に財政再建やクリーンな政治を成功させ、惜しまれつつ解散したそうです。ベスト党。3つ目、ビール愛好者党。共産主義の縛りから解放されたばかりの1990年代のポーランドで、小難しい政治の議論に明け暮れるよりも冷たいビールを飲みながら楽しく未来を語り合おうという目的で結党されました。ユーモア主体の風刺政党としてスタートしましたが、パブで本音を語り合うことこそが民主主義の原点だという親しみやすいメッセージが国民の心をつかみ、1991年の下院選挙ではなんとおよそ 3% の票を獲得、16議席を得て国会進出を果たしました。後に党内は高級ビール派、本格的な政治路線派と低価格ビール派、風刺路線派に分裂をしましたが、今でも東欧の民主化を象徴する伝説の政党であることに間違いありません。いかがだったでしょうか。最初はジョークのつもりだったのかもしれませんけども、それが議席を獲得

得して国会へ進出したり第一党になったりしてるわけなんですね。まさに政治とは台本のない喜劇である。バイシンゴ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは山下達郎、80年のアルバムライドオンタイムからライドオンタイムアルバムバージョンでした。明日も明後日もライドオンタイム、7時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。

0: 初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、はい、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
0: はい、そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました、これが最新モデルの大注目ポイントなんです、空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
0: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
0: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です、
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績

毎朝一曲空の歌、今朝はミーシャ2004年のシングル名前のない空を見上げてでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、週末かなり寒かったので今シーズン最後の鍋にしました。しめじ、えのき、まいたけなどキノコをたっぷり入れまして、ひらたけというキノコを初めて購入しましたが、コリッコリの食感と癖のないいい風味がすっかり気に入りました。なんでこんな美味しいものを今まで食べたことなかったんだろうと不思議でなりませんと。ひらたけも美味しいですよね。キノコ類というのは全般的にやっぱり美味しいですもんね。いやー、キノコってね、でも時々間違えて毒入りのキノコを食べてしまう方がいらっしゃるので、注意しないといけない食材でもありますね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めてカエルの合唱に気づきました。周りの田んぼは次々と新築の家が建ってきたのに、どこにいるのかなと思いながら心地よい合唱に癒されました。どこにいるんでしょうかね、実際ね。田んぼみたいな環境のところにいるわけでしょうけどもね、こう音を頼りに探してみるといいのかもしれませんけど、目があったらちょっと嫌ですしね。 FM 大白夢仙人さんから、ここ数年エアコンが年中フル稼働に近いです。以前はちょうどいい気候の春や秋が何週間かあったのに、今は急に夏、急に冬。この前冷房を使うようになったと思ったら、ここ数日は暖房。12年超えのエアコンくん、たまにはゆっくり休ませてあげたいと。まあ、四季があるのが日本、四季折々春夏秋冬だったはずですけども、そのうち二季になると言われてますからね。どうなんでしょう、本当でしょうかね。神戸のみぞれさんから、今日は早で番組の途中で出かけます。今週は何のカバー曲が聴けるのかを楽しみにしていますと。はい、今週は山下達郎ライドンタイム、今朝はオリジナルをお送りしまして、明日明後日はカバーソングをお送りしますよ。5月25日今日の誕生日の方、 AI 占いです。性格、知識の森を軽やかに歩く探検家のような存在、好奇心旺盛、学ぶことそのものに喜びを見出す人。ただし考えすぎて一歩を踏み出すのが遅れることもある人です。慎重なんですね。ラッキーアイテム、アンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは本とペン、知識運と表現力を高めます。アンラッキーアイテム、情報過多の環境と優柔不断な時間。まあどっちも良くなさそうな感じですよね、これね。有名人誰がいるのか、今日誕生日、元プロ野球選手江川卓さん71歳、ミュージシャンポール・ウェラー68歳、ザ・ジャム、そしてスタイルカンセル、それからプロレスラーヒロ斎藤さん65歳、ミスター・セントーン、シンガーソングライター陣内泰造さん61歳、女優石田ひかりさん54歳、プロレスラーもう一人いました、吉橋選手44歳、そしてプロ野球選手清宮幸太郎選手27歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。小学4年生から聞き続けて今年で7年目というで、初めてメッセージを送ってくれたくまたんさんのリクエストにお答えしたいと思いますね。ミセスグリーンアップルのダーリン、2025年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではミセスグリーンアップルのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオネームくまたんさんからいただいたリクエストはミセスグリーンアップル2025年のシングルダーリン。こちらでもう一曲プラスしたのは2022年のシングルソランジでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は人の手は進化していないの？というお話です。指が5本あるというのは全ての動物同じかというとそうではないんですね。初めて指を持った動物というのは今から3億6000万年ほど前の両生類。その中には指が8本ある種類もいたようです。その後登場した哺乳類の祖先は現在と同じ大体5本指。ところが哺乳類の中には指の数が少なくなる種もいたんですね。例えば馬の仲間。馬の祖先は前足に4本の指を持ってました。それが3本になって現在では1本になってるんですね。馬にとっては指が少ない方が速く走ることができたということのようなんですね。で、速く走れる馬は遅い馬よりも生き残りやすかったというふうにも考えられます。で、少し言い方を変えると人の手は馬に比べると原始的な形とも言えるんですね。ただ人の手には器用さがありますね。一つ一つの指を自由に動かせますし、親指があるから器用に物を扱うことができます。ではなぜ器用になったのか。それは人が2本足で立ち上がったからなんですね。人は歩くために手を使う必要がなくなりました。そのおかげで食べ物や道具を扱う能力だけを発達させることができた。まあそういうふうに考えられています。人の手は進化していないの？そろそろお別れですが、ここでメールを。ナノパープルおばちゃんさんから、大相撲に関して、今日から夕方車を止めずに帰宅できますと。中継を見るためにいつも帰宅途中道に止めてですね、運転しながらは見られないので止めてご覧になっていたということで、その状況から解放されるということで、いいのか悪いのか微妙な感じですけどもね。大相撲がないということはいいのか悪いのか。FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、やっちゃいました2度寝、50分も目覚ましを止めた記憶がない。まあ大体皆さん記憶ないんですよね。50分は大きいですね。リカバリーはできたんでしょうかね。さて、6月分のリクエスト、明日と明後日募集いたしますのでお寄せくださいね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 健やかな美しさを保つために生命の維持に欠かせない核酸のパワーを、鮭の白子由来の DNA とビール酵母由来の RNA を理想的に配合。日産ニュークリアゴールドは美容と健康に気遣うあなたの味方です。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
3: お父さん大変大変。
4: どうした？
3: 太郎が学校で、
4: なんだ喧嘩でもしたのか。
3: 違う、太郎が給食のピーマンの骨折食べられたんだって。
4: なすごいじゃないか、今日はお祝いだ。
5: 些細なことでも喜び合える毎日に、創価学会。
6: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町アサヒ塗装工芸社で検索。
7: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
8: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。

0: ます。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 次の世代を担う子どもたちへ、税の大切さ、税の果たしている社会の役割などを理解していただくために、浦和法人会では租税教室や税に関する絵はがきコンクールなどを行っています。良き経営者を目指す者の団体、私たちは浦和法人会です。

0: 浦和ガイド会のようこそ浦和地区へ。今日は六軒道路と新六軒道路をご案内いたします。埼玉県庁の西側に広がる鹿島台は大正時代まで農地が一面に広がっていました。大正12年8月、浦和町高知整理組合が発足し、この農地を宅地に変える事業が進められました。そして昭和9年2月、県下では川越市、熊谷市に次いで3番目の浦和市が誕生しました。高知整理事業の一環として市庁から17号別荘交差点まで道幅6軒のバス道路が設けられ、その沿道に埼玉新聞本社が誘致されました。しかし平成20年埼玉新聞本社は埼玉市の北区に移転したため、六軒道路沿いには浦和ではいち早くマンション街に変わっていきました。また中山道常盤交差点からも道幅6軒のバス道路が設けられ、新六軒道路の愛称で呼ばれ、今でも桜区役所行きのバスが頻繁に行き交わっています。新六軒道路沿いには中型店の稲城や朝日新聞の埼玉総局、埼玉県の美容専門学校がありますが、国道17号交差点を渡ると埼大附属小学校、市立中町小学校、南区幼稚園などがある。多くの幼児小学生が学んでいます。以上、ようこそ浦和塾へ。今回の六軒道路と新六軒道路案内は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: おはようございます。この後8時からはレッツウェーブフラップフラップ、家田紗友子がいろんな曲とともに注目ニュースやさいたま市の情報をゆったりお届けします。今の季節この曲が聴きたい、こんなことがあったは、ぜひメッセージで。フラップフラップ、この後すぐ。
2: 多機能化するオフィスビルや観光庁施設をはじめ、教育施設、医療施設、環境関連工事等あらゆるシーンにおける総合電気設備の新設・改修工事を行っています。人を照らし、社会を照らし、未来を照らす、私たちは電気のプロフェッショナル、住田電業者です。
3: 新しい感覚と堅実な施工、埼玉市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-09

0: 0110-110-110、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3FM 87.3MHz レッツウェーブが8時をお知らせします。

おはようございます。5月25日月曜日、朝8時を回りました。レッツウェーブフラップフラップ、パーソナリティは家田紗友子です。今日も埼玉市浦和区高砂のホテルグローバルビュー浦和1階のレッツウェーブのスタジオから生放送でお届けしていきます。さて、今日は暑くなりそうですね。この週末は少し涼しいというか肌寒いぐらいの時間帯もありましたけれども、今日は日中の予想最高気温28度ということです。もうすでに29度になりましたね。日中の予想最高気温29度ということです。昨日よりは6度ほど高くなりそうです。もうすでに20度を超えています。埼玉市内21度となっていまして、風も穏やかで、今日は比較的1日を通じて風が穏やかなので、まあ、かなり暑さを感じるお天気になるかなと思います。日差しもしっかり届きそうで、いやー、これは日傘などお持ちになってくださいね。もうすでに朝の時点で多くの方が日傘を差していらっしゃいましたが、明日は少し曇りそうですけれども暑さは続きそうです。今週はずっと28度、29度ですとかね、今日ぐらいの暑さが続くみたいですので、今日のお天気を参考に、さらに金曜日なんですが35度の予報が出ています。もうっていう感じですけれども、まあ、まだ予報ですからね、わからないですけれども、そのぐらい暑くなる可能性があると少し頭に置いておいた方がいいかもしれません。30度を超える日もありそうですね。一応28度最高気温、木曜日までそんな感じで予想されてますけれども、とにかく、ね、金曜日がぐっと高くなりそうですので、35度は危険。まあ、この5月は運動会シーズンでもありますからね。この週末は涼しくて、ちょっと雨が、ね、降った時間帯もあったりしましたけれども、どうでしょうかね。運動会無事に皆さん開催されているんでしょうかね。なかなかお天気が予想しづらい季節でもあるので、予定を立てるのが難しいかもしれませんが、だんだんもう5月も終わりで、来月6月に入ると、本当に梅雨がやってくるんだなという感じで雨マークが増えていますので、梅雨に対する備えも今のうちに済ませておいてくださいね。雨どいを掃除するですとか、排水溝の掃除をしたりですとか、水はけをよくして、大雨の季節に備えてください。さて、今日も皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。宛先はmail@redswave.com、 mail@redswave.com です。またレッツウェーブのホームページトップページからもメッセージお送りいただくことができます。ぜひそちらもご利用になってください。いただいたメッセージやリクエストは9時38分ごろご紹介する予定です。お待ちしてます。それでは今日もまずは埼玉新聞ニュースからお伝えします。

時刻は8時4分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。2016年に開館した

造幣埼玉博物館の来館者が22日来館者50万人を達成しました。50万人目の来館者は午後1時10分ごろに両親と祖父母に連れられて来場したさいたま市の竹森ゆずさん0歳です。福本修吾博物館長が特別な加工を施した鑑賞用のプルーフ貨幣セットを贈呈しました。同館は造幣局さいたま市局開局と同時に開館した校内併設の施設で今年10月に開局開館10周年を迎えます。入場無料で大判小判の古銭や記念貨幣東京オリンピックの入賞メダルなど計1000点を鑑賞できるほか工場では貨幣や勲章の製造過程を見学できます。2023年5月22日には来館者30万人を達成しています。ゆずちゃんは21日にさいたま市内の神社でお食い初めのお宮参りをしこの日は道館のガイドツアーに参加しました。50万人達成の記念品を受け取ったゆずちゃんの父親はこの博物館には何度も足を運んでいるがゆずが生まれおじいちゃんたちと初めて来た記念すべき日に良いご縁をいただけたと喜びました。福本館長は造幣局は敷居が高いイメージがあるからなのか開館当初は来館者数が伸びなかった。県内の方を中心に徐々に浸透し想定以上に早く50万人を達成できたと話していました。川口総合文化センターリディアのメインホールのネーミングライツパートナーである深川と川口市は深川未来ホールで行われる公演に川口市内在住の小学生と保護者をペアで招待します。リリアは大規模改修を終え7月1日にグランドオープンを迎えます。この取り組みは未来の文化ファンを育てるプロジェクトとして実施対象となるのは7月19日のフルオーケストラの華麗なサウンドで楽しむ映像音楽をはじめ8月2日の0歳からのバレエとオーケストラや10月12日のヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団など7月から来年2月に開催される9公演です。6月1日から申し込み可能で公演ごとに順次受け付けます。申し込み多数の場合は抽選となります。問い合わせは川口市文化推進室まで。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

時刻は8時12分になるところです。フラップトピックスお届けしていきます。小売各社、中東情勢を受け配送回数削減へ、価格転嫁抑える狙いです。 NHK ニュースの記事です。中東情勢の影響で燃料価格が高止まりする中、小売各社の間では店舗への配送回数を減らすなど物流コストの削減に向けた取り組みが広がっています。このうちファミリーマートは6月9日から東北地方と新潟県の一部を除くおよそ1300店舗でトラックで商品を配送する回数を1日3回から2回に減らすことを決めました。中東情勢の影響で燃料価格が高止まりする中、配送を効率化して物流コストを抑え、価格への転嫁を最小限にとどめたい考えです。会社ではすでに北陸地方の店舗で配送回数の削減を進めていて、今後も対象となる地域を広げていくほか、倉庫での商品の仕分けを自動化することなども検討しています。藤村俊樹室長は、燃料費だけでなく様々な値上がりが突きつけられている、効率化できる余地がまだある、物流面などで努力することで上昇圧力に対応したいと話していました。このほか小売各社ではセブンイレブンジャパンがおにぎりなどの製造・出荷の回数を1日3回から2回に減らす地域を拡大することを検討しているほか、スーパーの東武ストアも店舗へ配送する回数を減らせないか検討しています。重力ピエロが優勝、今村聖奈は女性騎手初の G1 制覇です。時事通信の記事です。 JRA の3歳牝馬クラシックレース第2戦第87回オークスは24日東京競馬場の芝2400メートルコースに18頭が出走して行われ、今村聖奈騎手が騎乗した単勝5番人気の重力ピエロが2分25秒6で優勝しました。今村騎手は JRA 所属の女性騎手として初めての中央競馬 G1 制覇です。

重力ピエロは最後の直線で足を伸ばし、馬群の間を割るようにして差し切りました。首差の2着に3番人気のドリームコア、3着には2番人気のラフターラインズが入りました。桜花賞との2冠を狙った1番人気のスターアーニスは12着に終わりました。岡本太郎さんらが女優賞を受賞です。埼玉新聞の12面から。フランス南部で開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日の夜、日本時間の24日未明に開かれ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。日本の俳優が女優賞を受賞したのは初めてです。エフィラさんと共に登壇した岡本さんは、私が今日ここに立っているのは濱口さんという素晴らしい監督のおかげです。夢を超えていますと喜びを語りました。最高賞パルムドールには、北欧社会で娘への虐待を疑われた信仰心の熱い夫婦の苦悩を描くクリスティアン・ムンジウ監督のフィヨルドが選ばれました。急に具合が悪くなるは哲学者の宮野真央子さんと人類学者の磯野真帆さんが病や命について交わした往復書簡を収めた共著が原作で、パリ郊外の介護施設のディレクターエフィラさんと癌を患う演出家岡本さんの交流を繊細に描いています。日本では6月19日公開です。以上3つお伝えしました。まず小売各社が中東情勢を受けて配送回数を削減して、なんとか価格転嫁をしないようにその部分で、抑えていこうという試みということなんですが、配送回数も減らすことで、ドライバーの皆さんへの、負担も減るのかなと思うと、そこの工夫ができるのはとてもいいことなのかなとは思いますけれども、ただね、品切れになってしまったりしないように、とてもいろいろなことを考えて調整をする必要があるのかなと思うと、現場の皆さんは本当に大変な苦労をしてくださって、こう私たちが価格を抑えていただいて買うことができるんだなと思いますけれども、この配送回数だけではなくて、もっといろいろなことを切り詰めたり考え直したり、こうシステムを変えないと、もうどんどん物がの値段が上がっていくばかりになるのかなと思うと、そうなると私たちはもちろん困りますし、買い控えなんかが起きると思いますし、そうなると小売各社の皆さんももっと困ってしまいますからね。もうこの負の連鎖というか、どこまで続くんだろうと、ちょっと不安な気持ちがどんどん日に日に大きくなるなという感じがしますが、どうなっていくんでしょうかね、本当に。それから重力ピエロが優勝しました。昨日のオークスすごかったですね。私も見ていましたが、この2400メートルという長いコースを走るのは初めてという重力ピエロ、もう素晴らしい最後の足、本当にスルスルっと抜け出て、あーとなってるうちに差し切ったっていう感じでね。しかも今村聖奈騎手は女性騎手として初めての中央競馬 G1 制覇ということで、直後のインタビューでもね、喜びが溢れていましたし、周りの方々への感謝も何度も口にされていましたけれども、本当にすごかった、かっこよかったですね。こう牝馬のレースで女性騎手が初めて G1 制覇っていうのは、またなんかね、ドラマチックですし、めちゃくちゃかっこいいなと思いました。それからカンヌ国際映画祭も

で千葉県出身、パリコレなどファッション界の第一線でモデルタオとしてご活躍で、2013年にアメリカの映画ウルバリン侍でヒロインに抜擢されて国内外の作品に出演しているという経歴なんですね。そして浜口監督、またね快挙を成し遂げたなという感じですけれども、浜口監督ドライブマイカーでカンヌの脚本賞を受賞したのが、2021年、でアメリカアカデミー賞の国際長編映画賞を受賞したのも2021年、まあ、もちろんね同じ年ということなんですが、カンヌ以外の世界三大映画祭では2021年のベルリンで、偶然と創造、2023年のベネチアで悪は存在しないがいずれも最高賞に次ぐ審査員大賞を獲得しています。いやー本当にこの岡本さんのコメント、夢を超えていますっていうのが、まあどれだけ本当に喜びあふれる気持ちだったのかっていうのがめちゃくちゃ伝わってくる一言だなと思いましたけれども、お二人壇上で信じられないと目を丸くし抱き合って喜びを分かち合ったということですけれどもね、すごい夢を超える喜び、どれだけの喜びなんだろう。でもそれだけね素晴らしい作品でお二人の演技だったと思うので、6月19日公開の急に具合が悪くなる、楽しみですね。そして、今回のカンヌのコンペティション部門にはこの急に具合が悪くなるの他にも日本からの作品は是枝裕和監督の箱の中の羊、それから深田浩二監督のナギダイアリーも、ノミネートされていましたが、残念ながら受賞とはなりませんでした。でも素晴らしかったですね本当にね。以上フラップトピックスでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで廃棄物の処理とリサイクルを通じて環境保全に貢献するオリエントプランニングがお送りする JAPIC 道路交通情報です。8時20分現在の埼玉市内の一般道の状況です。国道16号福生方面、北区吉野東付近で 2.1 キロ、野田方面は北区吉野町付近で 1.2 キロの渋滞です。新大宮バイパス上り、桜区町屋4丁目付近でおよそ1キロ、大宮区三橋2丁目付近で1キロ、下りは北区吉野町1丁目付近で1キロ、大宮区三橋2丁目付近で1キロの渋滞です。国道463号越谷方面、桜区下大久保付近で1キロの渋滞、入間方面は浦和区元太坂下付近と緑区大門坂下付近でそれぞれおよそ1キロの渋滞です。463号越谷浦和バイパス外回り、緑区駒場運動公園付近で1キロの渋滞です。埼玉春日部線春日部方面、見沼区宮ヶ谷島付近でおよそ1キロ、西区三橋5丁目付近で 1.7 キロの渋滞です。産業道路川口上尾線上り、南区大田久保付近で1キロ、浦和区元太中学校前付近でおよそ1キロの渋滞、下りは大宮区北袋町2丁目付近と緑区駒場運動公園付近でおよそ1キロの渋滞です。埼玉ふじみの所沢線大宮方面、大宮区三橋2丁目付近でおよそ1キロの渋滞です。浦和東京線上り、緑区大門付近でおよそ1キロの渋滞です。以上、オリエントプランニングによるJAPIC道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
2: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス。お申し込みはレッツウェーブ .com から。
3: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェーブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組、ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are Let's You are the Let's。

0: 時刻は8時30分を回りました。 B ラブレッツのコーナーです。この時間、浦和レッツのホットな情報をお伝えします。はじめに、先週金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われた明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦の結果をお伝えします。レッツのスタメンはゴールキーパー西川選手、ディフェンダー石原選手、宮本選手、根本選手、長沼選手、ミッドフィルダーグスタフソン選手、渡辺選手、金子選手、中島選手、サビオ選手、フォワード小森選手、ベンチには三重川選手、ボザ選手、柴戸選手、松尾選手、植木選手、早川選手、テリン選手、飛田野選手、オナユ選手が入りました。前半10分、エリキ選手のゴールで先制されます。前半を終えて0対1のビハインドで後半戦へ。レッツは後半18分、小森選手に代えて松尾選手、27分、サビオ選手と中島選手と金子選手に代えてオナユ選手と飛田野選手と早川選手、38分、グスタフソン選手に代えて柴戸選手を投入し、交代枠を使い切ります。最後まで得点を奪えず、レッツはこの試合0対1で敗れました。それでは試合を振り返る田中達也監督のコメントです。
1: はい、まあ、前半からボールを握ろうということは変わらず試合に臨みました。まあ、その中で、まあ、相手の決定力というところにファーストチャンスで決められた後は、そこからはより僕らがボールを保持しながら試合を進む中で、まあ、試合終わってから選手には決定的なチャンスあったけど、そこはしっかり決めるところは入んなくても足を振っていこうと、それは伝えました。まあ、後半になってから、まあ、カウンターを打たれる場面は何度もありましたけど、まあ、それはこちらがリスクを冒して、まあ、特に左のところは左のウィング、サイドバックがウィングになるので、まあ、そこは何度も走られましたけど、まあ、選手がハードワークして戻ってくれました。まあ、後半ああいう硬い中で、じゃあよりコンビネーションだったりグループだったり個人っていうのが次の試合に向けて課題かなというふうに思いました。以上です。まあ、ボール保持のところでまず自分たちが用意していた入り方の、まあ、いくつかパターンがあって、そのパターンの中からよりこのパターンがいいんじゃないかというふうには選手に伝えました。あとは攻撃のところは、まあ、ライン化のところは少し変形させてうまくいってる手応えはあったので、そこは引き続き続けていこうと。まあ、守備のところではやはり個人でのバトルのところ入れ替わらない、個人じゃなくてグループでボールを奪おうという話をしました。まずは個人の成長が一番だというふうにも選手にも伝えました。まあ、成長というか、先ほども言いましたゴールを奪うだったりボールを奪うというところでチャンスもあったし、まあ、そこでの決定的な結果につながらなかったのは、まず自分に矢印向けて成長していこうというふうに伝えています。しかし、まあ、今日も負けていい試合はなかったとは思いますけど、今自分たちが進もうとしているサッカーは、まあ、8試合ですけどこのまま続けていくよというふうに選手には共有しています。相手のディフェンスラインの対応はすごい良かったかなと。僕らがライン間取った時にしっかりステイするのではなくて一歩先に戻る、まあ、その後はやはり自分たち

0: 先ほども言いました、十分相手を押し込んでいる状況なので、まずはやっぱ個人のところが大切だなと、あとはラストパスの精度だったりっていう、まあ、そういうのは伝えました、まあ、パスではなくてシュートを打ち切る、まあ、そういう場面は前半何度かあったので、そこを選手には言っています。難しいですね大量得点する時もあるし、まあ、けど試合運びのところで言えば今日は町田さんがすごい上手だったなと、まあ、けど今日の試合だけではなくて、この拮抗した試合を勝ち切るチームだなという印象はありました、まあ、そういうところも含めて自分たちが次、先ほど上位のチームに勝ち点が取れていないというところがありましたけど、まあ、そういうところはさっきは僕は個人のところに触れましたけど、チームとしてグループとしてそういうメンタリティは必要だと思います。まあ自信は僕が与えたのではなくて、やはり結果がまずは選手にモチベーションだったり自信を与えてくれていると思います。まあ、その中で選手の個性を出すために、個性だったり特徴を生かすために今の形に僕は変化させました。なので特別モチベーションだったり自信のために僕が何か加えたというわけではなくて、まあ、一番は結果だと思います。あとは選手がプレーしてて楽しいのかなというふうに思っています。ありがとうございました。
1: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッツは明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの18試合を戦い7勝11敗、そのうち4試合が PK 負けの勝ち点25、得点25、失点18、得失点差はプラスの7で順位は6位です。次に、おととい土曜日に大原サッカー場でお昼12時から行われた横川武蔵野フットボールクラブとの練習試合の結果をお伝えします。45分かける2本で行われたこの試合、1本目を3対0、2本目は0対0、2本トータル3対0で終えています。なお出場したメンバーの詳細は非公表で、レッツの得点者は背番号順にテリン選手2得点、オナイオ選手です。レッツの次の試合は31日日曜日に岡山市の JFE 晴れの国スタジアムで午後2時から行われる明治安田 J1 100年構想リーグプレーオフラウンド11位12位決定戦第1戦ファジアーノ岡山戦です。以上、We Love Reds のコーナーでした。

0: ヤングスキニーで何にもなれないでした。
1: 快適生活ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
2: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: うん、そうなんですか。
2: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
2: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい。実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
1: はいはい、
2: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
2: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
2: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい。ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
2: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です、さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段

0: 法で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、はい、ーメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、うん、しかも6個まとめてお求めいただくと、うん、6個分のお値段税込み4800円で、うん、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、うん、4800円、うん、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

続いてはライフサポート埼玉です。みんなでポイ捨てゴミゼロを、みんなでポイ捨てゴミを減らそう、ゴミゼロキャンペーンに参加しませんか。地域の清掃活動に参加し、ポイ捨てゴミのないきれいな街を目指しましょう。実施期間は5月30日から6月28日までで、清掃活動日や活動日数などは各参加団体によって異なります。清掃場所は家や事業所の周りの道路などです。自治会や事業所などを通じて団体ごとでの参加となります。詳しい清掃時間や場所は地域の自治会にお問い合わせください。清掃活動をする際の注意点は、手袋を着用するなどゴミに直接触れないようにする、終了後は手洗いを徹底する、以上のことに気をつけて清掃活動を行いましょう。また SNS アプリを使って市内の清掃活動の輪を広げましょう。埼玉市内で行われている清掃活動を見える化するウェブサイト、埼玉ゴミゼロ365、無料 SNS アプリピリカを使って投稿すると、市内で行われている清掃活動が地図上に表示され、他のユーザーと共有することができます。埼玉ゴミゼロ365のウェブサイト、また SNS アプリピリカもご覧ください。みんなでポイ捨てゴミを減らそう、ゴミゼロキャンペーンに参加しましょう。以上、ライフサポート埼玉でした。

0: お送りした曲はフォイで君の国でした。時刻は間もなく8時53分です。僕を隣にする、そっと丸花火が。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話06-6567-2222へお問い合わせください。ハ
2: ローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
3: チューリッヒ？
2: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989 860-989。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 私たちオートレントの高所作業車は
5: 建築作業やビル清掃、
1: 看板の設置や造園業、
5: 高くて広くて手の届かない場所など
1: 漏れなく引き受けます。24時間対応、レンタル&リース。
6: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き長伝寺の水飲み流をご紹介します。一安心したのもつかの間、夜になるとまた欄間から龍が忽然と消えていました。やむなく総大たちを再び集め、寺内をくまなく探してもらいましたが、どこにも見当たりません。しかし朝になってみると、龍は定位置に何事もなかったように収まっていました。そこで相談の結果、総大たちが交代で一晩中龍を監視することになりました。その甲斐あってか、それからしばらくは龍の消えることはありませんでしたが、皆が監視をやめた10日目に龍はまた行方不明になりました。そこで今度は住職自ら龍の動静を夜探ることにしました。すると亥の刻午後10時頃になって、龍がスルスルと欄間から抜け出し、下へ降りてくるや本堂から外へ出て行ってしまいました。住職がなおもその後をつけてみると、龍は小川に向かっていきます。小川のほとりまで来ると、龍は大きな首を川の中に突っ込んで小川の水を飲み始め、瞬く間に川の底が見えるまで飲み干してしまいました。その頃、この辺りは雨天続きだったので、農民は稲が水に浸かってしまい困り果てていたのに、与野の田んぼだけは水害を免れていました。それはこの龍が水を飲み干すおかげだということに住職は旗と気がつきました。そこで住職は早速総大たちに集まってもらって昨晩の一部始終を話したので、総大たちも欄間に収まっていた龍に改めて心から感謝したといいます。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会星野ひろ子でした。

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してくださいね。
3: 淡水さんで
4: 世界を救おう、おしりとり
5: かっかっかきそんじゃはきっきっきってけってテレカかっかっかきそんじゃはきってテレカかきそん。
6: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
7: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
8: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
9: 87.3 MHz Red's Wave が9時をお知らせします。